わたらじ .com、info@わたらじ、wataradi.com まで、そして X ではハッシュタグをつけて、シャブみたいな、FM はアルファベットで、わたらせはひらがなでポストしていただきますと、皆さんからのメッセージなどをご紹介しながら進めていきたいと思いますので、どうかどうかたくさんの皆さんのメッセージお待ちしています。現在の気温は17度、今日はね25度ぐらいまで上がるという予報が出ています。ちょっとね T シャツだけだったらまだちょっと寒いかな、うん、立夏とはいえども T シャツ1枚だったら寒いかな、ちょっとこう上に1枚羽織るのが今日はちょうど良さそう、そんなお天気です。さあでは9時から12時まで生放送でお届けいたしますので、ぜひ皆さん聞いてください、メッセージください。ではオープニングナンバーはこの曲からお届けしましょう。今日は5月5日ということで、スピードゴーゴーヘブンお届けしましょう。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ランナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: さあ、ただいま時刻は9時11分、爽やかなお天気の埼玉県加須市からお届けしています。ちょっと風が強いかなという感じ。まあね、でもね、本当に雲一つないわけではないんだけど、雲は一つ二つ見えるんだけど、青空が広がっている埼玉県加須市からお届けしています。さあ、今日ね、ゴールデンウィークということで、今日車で私通勤してるんですけど、やっぱり朝は空いてるね。どういう感じか見えなくて、そろそろ U ターンラッシュが始まる頃、というのも、ポツポツ聞いていたりして、まあでも大丈夫だろうな、下道だし高速使わないしと思って出たら、普段1時間今日かかるんですよ。1時間10分から15分くらいかかるんですけど、今日はね58分ぐらいで着いたから、あ、やっぱ空いてるな、こんなに天気いいのに。やっぱりレジャーに出かけられる方ももう少し遅め、今ぐらいから出かけるとか、もう今旅行先とかね、そういった感じなのかななんて思ってみたりはしておりました。メッセージに早速ご紹介させていただきましょう。あのね、いつもちょっと早いもん順みたいな感じでご紹介させていただいてるんですけれども、なるほど、なるほど。これはまずご紹介したいなと思いましてご紹介をさせていただきます。ラジオネーム、マダムバタフライさんからいただきました。チャンリエ、リスナーの皆様、おはようございます。ゴールデンウィークの主婦に、休みはありません。私の自由時間はありません。私の心に余裕がありません。ないものをあげたらキリがないです。普通のメッセージで申し訳ございません。私は家政婦ですか？私は財布ですか？私は誰ですか？チャンリエ、現実逃避がしたいです。それではごきげんようといただきました。もうね、本当に大きくうなずいてらっしゃる方多いと思いますよ。皆様、みんなが、家族みんなで遊びに行くっていうことは、それなりの支度を整えている人がいるからこそ出かけられる、今日もお昼も夜もご飯が出てくるのも、そうやって作ってくれる人がいるから、お休みでも

ほら、今日、昼食休みとかってわけいかないからね。がいるっていうことをね、なかなか報われなかったりとかすると思うんですよ。で、みんながこう、浮き足立ってたりとかすると、あったまきちゃうよね。なんで私ばっかりこんなにって、なんか損した気分みたいな感じにね、多分なっちゃうと思うんですよ。すごくよくわかる。もう、おっしゃってること、本当によくわかる。ね、こう、うーってなったりとかすることあるじゃない？こう、なんで私ばっかりやんの？あんたもちょっと手伝いなさいよ、みたいな。あんたそうやって突っ立ってるだけでしょ、みたいな感じの時は、もうね、指示出したらいいと思うよ。出来栄えは気に入らないとも、わかる。言ってね、思った通りにやってもらえないのはわかる。でも、ほら、最初からできる人はいないから。何？こう育てるつもりで、あ、じゃあこれをこういうふうにやってみてもらっていい？とかね。できたじゃないとかね。こう、お願いして褒めてあげるっていうのは、それは労力よ。でも、一年後は変わるかもしれない。もうちょっとできるようになってるかもしれない。というのを期待し、この、休み中は、こうほら仕事行ってたりとかすると、俺も疲れてんだからとか言われたら余計腹立つじゃない。こっちだってやってんねよってなっちゃうけど、お休みだから、あ、じゃあ今日、一緒に、庭のね、草むしりでもしよっか、とか、週末ちょっと天気悪いみたいだから今のうちやろっか、とか、うまく、おだてながら、指示出しながら、褒めながら、やるっていうのも、このウィーク中にできるかもね。まあでも、それぞれね、家庭の事情があると思うから、それができなかったら、おすすめあるよ。ネットフリックス、地獄に落ちるわよ。面白かったよ。9話、エピソード9まであって、その、細木和子さんの反省を、まあ一応、この物語はフィクションですってなってる、フィクションってなってるんですけど、彼女の反省を描いた、物語だったんですけど、私は細木和子さんのことを、占い師である彼女しか、まあ知らなかった。たんですよね。ね、へえ、あ、こんな風にワイドショーで取り上げられてたりとかしたんだとか、へえなんて思って、エピソード9まであったから、ゴールデンウィーク中1日1話ずつ見ようって思ったんですよ。4月29日からリリースされてたから。そしたら、もうなんかもうあっという間に、何日ぐらい？ 4、5日？最初は1日1話ずつと思って守ってたんですけど、3日目ぐらい、4日目ぐらいになって、急にね、展開していくんですよ。5話目、6話目ぐらいから、うわっとこう、なんて言うんだろうな。まあ、ネタがバレない程度に言うと、5話目、6話目ぐらいからは、細木和子自身が語って、ている自分の人生になるの話になってるんですよ。でも確か6話目ぐらいからこう別な視点、他の人から見た細木和子を知ってる他の人から見た細木和子をこう描いていくんですよね。ね、不思議なもので細木和子自体がこう語っている反省を見ているといいことばっかりじゃないのよ。でもなんかどっかで頑張れって応援している自分が出てくるんですよ。ね、第6話目、7話目ぐらいから、他の人の視点から行くとね、あ、そうなの？あ、そうなの？みたいな、なんかね、なんて言うんだろう、こう、二部っぽく見える、二部作みたいな感じに見えて、ああ、話題になるはずねーと思いながら、こんなことまで語られちゃうんだとか思って、で、実際こう、実在の人物をね、こう、Google で調べてみたり、X で調べてみたりしてたら、もうね、今や私 Google で調べるともうね、バーって地獄に落ちるわよばっかり出てくるぐらい。もうその久しぶりに、なるほど、なるほどって思って見ましたよ。なんかね、見終わったらね、目つきが変わるかも。

凄みが出てくるかもよ、あの自分に。そしたらあの家事とかお願いするのもあの凄みながらお願いできるから、ちょっとあ、はいはいっていうこと聞いてくれるかもかもしれない。うん、まあね、あのゴールデンウィーク中も働いてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。あのどうかね、無理せず、休める時は休んで、サボれる時はサボりながらね。ほらだって子供たちとかご主人とかパートナーの方は遊んでて、なんで私ばっかりやんなきゃいけないのよって、そんなの本当にそう思うし本当にそうだし、あのなので手抜けるところは手抜くとか、あの晩ご飯はもうみんなで作れるような、なんか、まあ、お好み焼きとかね、おうち焼き肉とかねがいいかも。まあそれっつってもね、あと片付けとか切ったりしなきゃいけないから、それはそれで、まあ、めんどくさいはめんどくさいんだけど、この暑いのにって言われてもじゃあ作ってって、じゃあ明日は一緒に作りましょうとかね、あ、じゃあ明日は冷やし中華一緒に作りましょうよ、きゅうり刻んでもらおうかなとかね、あのうまくやりましょう。もうね、こうイラッとしてバンとかやって、うっせえなとか言われたら余計腹立つだけじゃない。だからもうちょっとこう、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、肩透かしを食らわすじゃないけど、こう、なんて言うんだろうな、あれ、怒ってるわけじゃないんだ、みたいな風にしていったらいいかな。まあ、愚痴、悪口はどうぞ、FM を渡らせ、気づき宛てにお願いします。では、この曲をお届けしようかな。ちょっとね、リクエストはちょっと準備が間に合わなかったので、後ほどかけさせていただきます。今日はね、スノーマンの深澤辰哉さんのお誕生日ということで、一曲お届けしましょう。スノーマン、カリスマックス。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入れ君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: さあ時刻は9時25分です。おはよう渡良瀬生放送でお届けしています。ゴールデンウィークの主婦の方のこのやるせない問題、シェルコさんも大いに一票いただいています。おはようございます。マダムバタフライさんのお話、首がもげるほどうなずきました。うちで指示なんか出したら控えめに言いますがブチ切れられます。すべて一人で背負うしかないんです。いちいち言うのめんどくさいもんといただきました。まあそうだよね。もうひたすらこの長い休みが早く終われと祈るしかない、そんな感じかな。もうちょっとなんかいいのがあるといいんだけどね。どうしたらこうやってくれるようになるとかね、円満にこちらも不満なくできるようになる。まあね、まあまずはこう溜まったらたらずに、吐き出すと。まず吐き出すんだ、大事よね。こう、なんでよ、私ばっかり、ぐわーって外に出す怒りのエネルギーだったらいいと思うんだけど、こう、なんで私ばっかりっていうふうに、こう、ほら、塞ぎ込んじゃうと、それが一番良くないからさ。自由人さん、チャンリエ、おはわたです。今日は、午前中は、気合を入れて、庭の草取りをしています。お、頑張ってる。まあ、涼しいうちにね、でももう、ちょっと熱中症には気をつけながらね、やってくださいね。今だから言える、子供の頃の自分へ。好きな女の子ができたら好きだと言おう。おー、確かに。なんか、やっぱちっちゃい頃っていうか、子供の頃ってこうね、その頃はその頃で、なんか、こういう風に言ったら、笑われちゃうんじゃないのかなとかね、嫌われちゃうんじゃないのかなっていうね、感じでなかなか言えなかったりもしますよね。そして、黒猫ナンシーさんからいただいています。リエシャン、純喫茶リエのオープン、お待ちの皆さん、お久しぶりこちゃん、今日も楽しくということで、クローバーかなのお写真と一緒に載せていただいています。キラキラのね、かわいい絵文字。うん。とともにいただきました。そして、うじさん、チャンリーおはようございます。出先から聞きます。ということでいただいています。ありがとうございます。ということで、ここでね、ここで、加須市からのお知らせを入れようかなと思います。今年の夏も暑いと言われている。まあ、毎年暑いと言われている。今年の夏は、グリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布するということなんですね。夏の節電対策や省エネ、

温暖化対策に効果的なグリーンカーテン推進のため、ゴーヤの苗を無料で配布するそうです。5月の8日、今度の金曜日の10時からなくなり次第終了となります。場所はですね、加須市役所本庁舎1階ギャラリー、各総合支所地域振興課でお渡しいたします。グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、つる性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者に5月8日ゴーヤの日だから、ゴーヤの苗なんだな、5月8日ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。5月8日の朝の10時から1世帯2本まで先着順に配布させていただきまして、なくなり次第終了となります。詳しくは市のホームページをご覧ください。さあではね、この一曲、結構懐かしいノリノリのね、一曲をお届けしようかな。フィンガー5、恋のダイヤル6700をお届けしましょう。

届けしましたのはフィンガー5恋のダイヤル6700をお届けしました。子供の頃の自分に言うならば、好きな人には好きと言おうとね、いうふうな、なんとも朝から情熱的なメッセージを頂戴しました。ありがとうございます。引き続き草むしり頑張ってくださいね。ちょっと暑いから、あの、水分補給をしつつ庭のお手入れしてください。では、ラジオネーム宇治さんからいただきました、チャリエ、おはようございます。おはようございます。今日は父親が道の駅に行きたいというので同行しようと思います。

人になると良さがわかる道の駅。ちゃんりえから赤ちゃんと言われているのに少し大人ぶってみました。今日のメッセージテーマ、今だから言える子供の頃の自分へですが、無理して結果を残したり大きなことを成し遂げようとしなくていいよと言ってあげたいです。なぜそんなことを言ってあげたいかというと、私がハンディキャップを持っていることはチャンリエをはじめリスナーの皆さんは知っているかと思いますが、私が幼い頃は某特別番組やドキュメント番組で障害者にフォーカスが当たり、その中でも成功者の軌跡をたどる物語を目にしました。それに影響を受けた両親は、うじにもこうなってほしいという思いが強く、ここでは言えない言葉を毎日のように言われたものです。今少し複雑なのは、親の気持ちが2割ほど分かってしまいそうになること。彼らなりに責任感があったのかもしれないと思っています。しかしそれを理解しようとすればするほど、子供の頃の私を救えないような気がします。障害を持つ人と関わりが少ない人は、分かったような口を聞けないとこのような話をスルーしがちですが、私は分かったような口は聞くなとは言いません。大丈夫です。少しでもいいから手を差し伸べてほしいです。子供の頃の私は誰かに救ってもらいたかったのかなというふうにいただきました。ありがとうございます。道の駅、ここじゃないんだ違うところの道の駅に行くんだ。まあいいでしょう、まあいいでしょう。ここのね、道の駅数渡らすも、今日もね、朝からたくさんのね、お客様にいらしていただいていますよ。はい、なんだろうな、無理をしないようにねってとってもいい言葉だと思っていて、今日のね、その宇治さんのメッセージをこうの拝見した時に、無理すんなってよく言うじゃん。無理すんなよとか、あんまり無理しちゃダメよとかって言うじゃない。無理をした時に自分でね、解いてみたわけ。ちっちゃい頃の自分に、私無理してたら出来栄え変わったかなと思うと、無理してもあんま変わんないよね。その後の人生ってどうなんだろう。もう少し勉強しといた方が良かったなとかは思うのよ。でも、全然してなかったから、全然無理でもなくて、当たり前って言ったらあれだけど、もうちょっと努力じゃないけどね、しとけば良かったとは思うんだけど、無理をするってさ、ある程度頑張った上のものじゃない。自分の、能力とか体力の限界を超えたら無理になるわけでしょ。だから、無理をしてもね、結果変わんないなと思ったのよ。ゼロが、例えば80までやったとしたら、無理の枠が80から100だとしたらね、そんな変わんないかなと思って。ただもう無理すればするほど体壊すだけだし、危険になっちゃうかもしれないじゃない。だから、子供の頃の自分もそうだし、これからも自分もそうだし、無理は良くないよね。でも、全くやんないのはやった方がいいと思うのよ。自分にね、対して思うことなんですけどね。だから、やっぱりある程度余裕、時間の余裕もそうだし、気持ちの余裕もないと、結果、無理をすることになっちゃうと思うから、どうにかなる。よし、自分さえ我慢すれば、自分さえどうにかすれば、ちょっと無理をすればできるかもは、できないから。きっとね。それはたまたまラッキーなだけで、リスクを考えると、無理はしない方がいいよね。でもやってないならやるべきだけどっていうところが私なんかね思ったんだよな。でも最後のね、障害を持つ人との関わりが少ない人は分かったような口を聞けないとこのような話をスルーしますが、私は分かったような口を聞くなとは言いません。大丈夫です。少しでもいいから手を差し伸べてほしいです。でいただいた時に気づきがありました。なんか、私も、適当なことは言えないというか、その人の立場に立ってない自分が、なんか、そんな偉そうなこと言っていいのかしら、とかね、分かってもないのに、言うな、とかってね、言うなんて失礼に当たるんじゃないかな、なんて思ったりもしたんですよね。なんですけど、このように、宇治さんがね、少しでもいいから手を差し

0: 調べてほしいとか、少しでもいいから関わってほしい。あ、確かに、あ、そっか、もうちょっとこう、わからないならわからないなりにでもいいからね。その、どうなのとか、まあ、もしかしたら傷つくような質問しちゃったりとか、傷つくような言葉を言っちゃったりするかもしれないけれども、するよりも、あ、確かになって思って、はい。これからもズケズケ聞いていこうと思います。今日はどこの道の駅に行くつもりですかなんて聞いたりとかしようかなと思いましたよ。またね、後ほど、曲の方はね、かけさせていただきます。さあ、今日もたくさんの皆様からメールやメッセージをお待ちしています。メールは info@wataraji.com、info@wataraji.com まで、そして X はハッシュタグをつけて、FM はアルファベットで、わたらせはひらがなで、じゃんじゃんポストしてください。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
0: 現在埼玉県加須市の気温は19度です。気になるこれからのお天気をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日の降水確率は 0%、 予想最高気温は平年並みの気温のようですね、24度の予想となっています。今日の朝ですね、最低気温は11度ということで、こちらはですね、平年並みの気温だそうですよ。で、今日は一日雲が出ることもなく晴れ渡るという予報が出ています。お昼の12時には22度、そして午後3時には24度、そして、夜お休みになる頃ですね、夜の9時は16度、夜の12時には15度ということで、ちょっと寝るときは暑いかなという予報ですね。そして、この晴れ間ですね、ずっと続くわけではなくてですね、明日の朝は雲が出るという予報になっています。では明日以降のお天気お伝えいたしましょう。明日6日水曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの今日と同じぐらい、23度、予想最低気温も今日と同じぐらい、平年並みの11度の予報です。7日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの23度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。8日金曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。9日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。 振替休日の明日水曜日からあさって木曜日まで

は晴れ間がありそうです。金曜日は曇り空となるでしょう。土曜日から来週月曜日までは広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年並みか高く、23度から26度でしょう。最低気温は平年並みか高い見込みです。ということで今日明日ですねはお天気がいいという予報になっておりまして、木曜日金曜日は一応曇りの予報にはなっておりますが、お洗濯なさる方は今日明日が良さそうですね。以上ウェザーニュースをお伝えしました。

0: あ続いては過疎の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、国道122号羽生行き加須市志田見付近混雑400メートル、国道122号羽生行き加須市平長付近混雑500メートル、国道125号下り羽生市大通橋付近混雑700メートル、加須高野線県道38号上り加須市志田見付近混雑500メートル、加須勝負線県道149号上り加須市睦美町付近混雑200メートル、加須幸手線県道152号上り加須市南篠崎付近混雑300メートルとなっています。ちょっとね、普段と同じように交通量あるようですね。引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在東京メトロ東西線、こちらは8時33分ごろ茅場町駅での車両点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。お気をつけください。以上、関東の鉄道情報でした。では続いて埼玉県春日部市からのニュースです。春日部大凧揚げ祭りが3日、埼玉県春日部市の江戸川河川敷で開かれました。大凧は強風のため上がらなかったようですが、一回り小さな小凧が舞い上がる姿を市民らが見守りました。大凧は縦15メートル、横11メートルで奈良の大仏と同じくらいの大きさ、重さは800キロもあります。市の昭和大凧文化保存会の会員が毎年約3ヶ月をかけて手作りしています。今年は笑うもん、笑うもん、そして来福、来る福、来福と書かれた2つを用意していましたが、強風のため中止になりました。祭りは今日5日にも開かれ再挑戦するそうです。春日部市によりますと、この祭りは江戸時代の後期に養蚕の豊作占いとして始まり、タコは自然に大きくなり、明治中期に今の大きさになりました。国の選択無形民族文化財でもあります。会の佐藤会長は、予想以上に強い風だった、今日にはあげたい、小凧をあげてくれた子どもたちにはまたタコ揚げに興味を持ってもらいたいと話していたそうです。以上、埼玉県春日部市からのニュースでした。このね、タコ揚げ、大凧揚げがお昼から行われるようですが、どうでしょうかね。以上、埼玉県春日部市からのニュースでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。

0: 一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: ではここで一曲 DJ NRG で GO GO お届けしましょう。

ということでいただきました。さあではね、メッセージ頂戴していますのでご紹介しましょう。先ほどのね、やっぱり冒頭のマダムバタフライさんからのメッセージ、結構ね、刺さってらっしゃる方が多いようですね。アリスさんから、レイさんおはようございます。先ほどの主婦に休みはないっていうコメント、本当によくわかります。人はなかなか変わらない。これに気づき、無理するのをやめて、私は最優先は推しになりました。遠征も行っちゃうし、いつ何があってもいいように後悔しない毎日を過ごしています。というふうにいただきました。本当ね、長い休みとかね、になると余計、感じるよね。その、みんなが浮き足立ってると余計感じるというか、年末年始とかね、こういう長い休みの時、普段平日の時とかはね、ぐらいで済むのに、ね、長い休みになると、もう何よ、に変わってくるかもしれないよね。もう大きく頷いてらっしゃる方が本当いっぱいいらっしゃる。うん、そして、はい、黒猫のアシーさんからもいただきました。リーママポスト披露ありがとう。私は過去2回結婚していますが、2回とも当時の夫が豆でした。私は台所を触られるのが苦手でした。でも何もかも一人でやらなきゃならないしんどさは知っていますよ。つまり2回離婚していますからね。シングルの期間、一人ぼっちでの子育てと家事大変だったというふうにいただいています。そうだよね。はい、そして無限のゆうさんからいただいています。ひづきさんおはようございます。昨日は都内に行って疲れたので、今日はもう家でゆっくり聞きます。都内はいつ行っても人混みなので疲れましたといただきました。お写真もね、一緒にあげていただいています。渋谷に行ったのかな、これはね、渋谷からの、はい、スクランブル交差点のところだよね、これね。とあとこれは、どこだろう、当てたい。ちょっと待って。ここが渋谷駅になってて、どこのビルだろう。当てたい。なんか知ってる。なんかして気のせいだね。はい、ということでいただきました。今日はね、ゆっくりなさるということで、もう無理しないのが一番いいよ。はい、そして黒猫のアシーさんから、そうですよね。だから物理的余裕を作るために存分に人に甘えることが大切と感じます。そうして頑張れる自分になるための余裕を作るということでね、いただいています。はい、ということで、じゃあ一曲、こちらはごめん、後にさせていただいて、曲は、はい、熊谷のブルーツリーさんからいただきました。ジャニーおはよう。テーマの今だから言える子供の頃の自分へ。幼稚園の時に園長先生からお勤めの時間に毎日言われた、お勤めの時間に毎日言われたこと。生き物は可愛がります。お道具は大切にします。悪いことはすぐ止めます。ちゃんと守ってるかな。お兄さんになったらきっと身に染みてわかる時が来るよ。それは小学生かな、中学生かな、いつかわからないけれど、大人になっても役立つからね。事実、こうして50

10年以上も忘れられずにいるんだからね。ありがたい言葉です。大切にしてねと子供の頃の自分に言いたい。生き物は可愛がります。お道具は大切にします。悪いことはすぐ止めます。そして5月5日、ゴーゴーアクティブな話といえば、年に一度の大橋照子さんの番組同窓会へ参加することでしょうか。あるいは FM 渡良瀬以外のラジオ局への投稿を続けていることはアクティブと言えるのかしら。息をするようにお便りをするのは極めて日常的な生理現象みたいなものでアクティブと言えるのでしょうか。チャンリエ、教えてちょんまげ、じゃあまたね、といただきます。まず子供の頃の自分へ。そうなんだよね、大人になってから言葉尻が変わるだけで、人なんか人の、私がすごくよく言われてたのが、人の立場になって考えましょうみたいなっていう言葉をすごくなんか覚えていて、でその人の立場に立って考えましょうみたいな、で分かっているつもりだし、そんなの言われなくてもみたいな、立ってるしみたいな感じだったんだけど、やっぱ大人になってもこうカッとなったりとかするとね、人の立場に立つことをついつい忘れ、自分の思い通りに行かないと機嫌が悪いとかね、その人はその人のこういうふうに置かれたそういう考え方があるとかっていうのをね、もう忘れちゃったりするのよね。そして生き物は可愛がります。そうね、生き物は可愛がります。お道具は大事にします。うん、悪いことはすぐ止めます。確かに幼稚園の頃から習っていたことなのに、大人になってもまだ実行できてなかったり、確かに子供の頃の自分に言いたいね、もう一度ね、そのもうちょっと深く考えようかってね、今その道具は大事にしてるね、大事にしてるように見せてるだけで、片付けはぐっちゃぐちゃになってるでしょ、それは大事にしてるとは言わないよとかね。確かに確かに。ということでここで一曲お届けしましょうかね。あ、そうね、ゴーゴーアクティブな話、大橋照子さんの、同窓会に参加する。何年もね、皆さんとお会いするって楽しいでしょうね。そしてあるいは FM 渡良瀬以外のラジオ局への投稿を続けているはアクティブと言えるのかしら。わかりません。まあ、アクティブだと思いますよ。ということで、答えづらい質問はしない。ということで、一曲お届けしましょう。谷村由美で、信じる者に救われる。

0: FM わたらじ。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡らせまで。
2: さあただいま、さあただいま時刻は10時になりました。おはよう渡らせ、生放送でお届けしています。さあではここで加須市からのお知らせです。令和7年度に初めて開催した加須市の魅力の PR、 加須市インスタグラムフォトコンクールを開催しています。700点近い応募をいただいたインスタグラム写真コンクールを今年も開催しますということで、こちらはですね、令和7年度に初めてインスタグラム写真コンクールを開催したところ、約700点もの応募をいただきました。今年度もインスタグラム写真コンクールを開催して、たくさんの加須市の魅力を募集しています。テーマは大切な人に伝えたい加須の魅力となっています。こちらはですね、いいねで加須市の魅力を PR していこうというものなんですね。で、こちらはですね、ハッシュタグをつけていただきまして、大切な人に伝えたい加須の魅力というふうに入れていただいて、加須の街をみんなにアピールしていこうというものです。こちらはですね、作品は現在募集しております。締め切りは令和9年1月の4日、来年の1月の4日の月曜日が締め切りとなりまして、インスタグラムにどんどん投稿していただきたいなというふうに思います。市の公式のインスタグラムのアカウントに再投稿していただきまして、期間中につけられたいいねの数に応じて賞を決定するということなんですね。ちょっと今一回見てみようか。加須市のインスタグラム、ちょっと待ってくださいね。加須市のインスタグラムを見てみるとですね、ハッシュタグでやった方がいいかな。よいしょ。あ、これだ。シティ加須。で、市の公式のインスタグラムのアカウントに投稿する。なるほど。これに、まずフォローして、投稿すると。そうするとですね、ああ、いっぱい投稿されてる。はいはい。こちらで、投稿をしていただきますと、ここにを見ればいいんだ。シティ加須のところに見ていただいて、で、市のインスタグラム。で、こちらにですね、はい。再投稿していただくと、期間中につけられたいいねの数で賞を決定するということなんですね。もうね、結構たくさんのお写真が来ておりますね。投稿はいいねをするだけ。はいはいはい。ですね、ハッシュタグ、加須フォト2025とかね、なんかね、そういうのをやっていただきますと、どんどんね、加須市の方がアップしてくれるんだ。こちらをですね、フォローしていただいてからつけていくと。これはどうすればいいかというと、はい、詳しくはこちらありますね。シティドット加須のインスタグラムを見ていただきますと、QR コードがあります。で、そこから入っていただくのが一番いいかも。応募方法は、加須の公式のインスタグラム、@シティ.加須をフォローしていただきます。

いただきまして、で続いてはハッシュタグカゾフォト、カゾはひらがな、フォトはカタカナ2026をつけて投稿して、撮影場所とか撮影時期とかっていうのを入れていただくといいということですね。そしたらこの公式のホームページがですね、サインアップしてくれるんですね。でそこでいいねの数で優勝が決まると。最優秀賞1名、優秀賞が2名決まるということなんですね。で、最優秀賞の方にはですね、カゾブランド認定品1万円相当。最優秀賞には2名、カゾブランド認定品5千円相当が贈られるということなんですね。去年のね、もうすでにね、このカゾのものを見ていると、去年こう、あげられてるものがね、たくさん出てきて、もう、どの写真もとてもエモい情熱的なお写真がたくさんありますね。この間タコ、鯉のぼり、ジャンボ鯉のぼり、あの撮影した方とかね、ぜひぜひこれで一回投稿してみてはいかがでしょうか。ということでここで一曲お届けしていこうかな。ではお聞きいただきますのは、明るい曲をお届けしましょう。ダパンプでご機嫌だぜ、お届けします。

お聴きいただきましたのはダパンプでご機嫌だぜ、ナッシングバッドサムシングでした。さあではメッセージ寄せていただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム黒猫ナンシーさんからいただきました。まずはふつおた。ゆうちゃまわたらっこの皆さん、お久しぶりっ子。私は相変わらず執筆活動に精を出していますよ。昨日は文字のみならず声を表現してみました。ノートに広島弁講座なるもの、ナンシーの一発撮り生声をアップしました。おー、よかったら聞いてみてね。あ、筆名は釈迦やや子です。ということで、釈迦のシャーはですね、山水の少ないに、華やか、川ね、花や草冠の華やかの方、ややはひらがなで子供の子だそうですよ。ご興味のある方ぜひ。そして子供の頃の自分へ、ミニナンシーちゃんたらナンシーちゃん、あなたって本当にマニアックね。泳げたいやきくんの塗り絵の鱗の色全部変えようと頑張ってカラフルなお魚になったよね。保育園の時はパン屋さんごっこがあなたの中で大流行したね。端から端まで歯型をつけたジャムを塗り込んだ二つ折りのパンを前にして、お友達に向かって今日はどのパンにしますかと話し、するとお友達がチョコレートパンをお願いします。はい、わかりました、と言ってナンシーは一つの歯型をつけた部分を食べる。それでお友達がチョコレートパンを買ったということになる設定ということでね、とてもね独創的なその頃のご自身についてですねお送りいただきました。そしてアクティブな話。最近はお家で過ごすことが多い私、アクティブなことといえば昨日シーツ交換かな。昨日のシーツ交換、お日様の光がふんだんに注いでいたのですぐに乾きました。汗取りパッドの肌触りも気持ちよくなったよ。そのおかげか今朝のお目覚めはちょっとゆっくりぐっすり眠れました、ということでいただきました。そうね、シーツって皆さんどのくらいの割合ね、夏場と冬場とかね、乾きやすい乾きづらいの時期にもよると思うけど、やっぱりこうシーツを変えるたんびに、はあ、気持ちいい、やっぱもうちょっとね、頻繁にシーツ交換したいわと思いますね。なかなかねお日様で私室内干しなので、なかなかこうお日様の匂いとまではいかないんですけれども、やっぱりでもすぐパッと変えた日はやっぱり本当に、ああ寝やすいなって思う。わかるわかる。今日も絶好のシーツ洗い日和かもね。お布団干すのもちょうどいいかも。ということで歌詞に子供が出てくる歌を選んでみました。大好きな歌です。ということで今日も頑張ってる皆様にお届けしましょう。中島みゆきでファイト。

私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキの

0: 今日も一生懸命頑張ってる皆様お疲れ様です。中島みゆきファイトでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。

今日は5月の5日ということで、今日は何の日お伝えしていこうかなと思います。今日は立夏、季節の変わり目を表す二十四節気のうちの一つで、今年はですね5月の5日今日に該当します。中央標準時5月5日20時49分春が極まり夏の気配が立ち始めることからその名がついています。昼夜の長い短い長短を基準に季節を区分する場合、今日は立夏から立秋の前日までが夏とされていまして、暦の上では今日から夏ということですね。まあちょっとね、今日の空を見ているとちょっとね夏を思わせるような気候となっております。今日から暦の上では夏ということですね。そして今日5月5日は子供の日。1948年の7月の20日に公布されました国民の祝日に関する法、通称祝日法によって今日5月5日は子供の日として国民の祝日に制定されました。これはですね、子供の日というのは子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに、ここからよ、母に感謝することが目的とされている。そうですよ。子供の日は子供の日、子供の幸せだけを祈るっていう日とともに、母に感謝することが目的とされているんだそうです。今日は子供の日。で、子供の日、まあ、例えば、1月7日、ね、七草の節句では七草がゆを食べるとか、3月3日、ひな祭りには、しもちとかを食べる。今日、5月の5日は、菖蒲の節句ということで、関東地方では、かしわもちとかね、関西地区では、ちまきとかを食べたらいいということなんですね。で、その他にも、七夕の節句、七夕7月の7日って、そうめん。そして菊の節句、9月の9日には栗ご飯や秋ナスなどを食べた方がいいということなんですね。ね、今日はですね、5月の5日、端午の節句とか言うじゃないですか。端午の節句とか、菖蒲の節句とか、こちらはですね、邪気を払うために、菖蒲やよもぎをですね、軒に刺す。菖蒲湯に浸かる。うん。ちまきやかしわ餅を食べるのうちどれか一つでもするのがいいとされているんだそうです。で、端午の節句の端って端っこ、田端のこう、立つに端に、端午の号は、牛、号っていう風にね、書くんですけど、端という字には先っぽ、端っこという意味があることから、転じて、始まりという意味も含まれているそうで、五、単語の節句の端っこの五、午後の五

数字の5は55と同じ読み方をすることから、単語は毎月5日を指していたこともあったということで、主に鎌倉時代前半、単語は毎月5日を指していたり、次第に5が重なる5月5日を単語の節句と呼ぶようになっただというふうに考えられているそうです。一般的に3月3日の桃の節句は女の子の節句とされているに対し、勝負の節句は武勇を意味する勝負、勝負、勝負町、勝負と勝負は同じ読みをすることから男の子の節句というふうにされているんだそうです。そのため甲冑や武者人形などを飾って鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになったという言い伝えがあるということなんですね。まあでももう今ね、桃の節句も男の子の節句も女の子の節句もないですから、まあ子供の日です。そして今日は立夏ということでね、今日道の駅にもたくさん並んでいました、小玉スイカの日。小ぶりで果肉が薄く味の濃厚さが特徴の小玉スイカ、例年立夏の時期に収穫時期を迎えることと夏を先取る初夏の味ということから、小玉スイカの日でもあります。もうここからスイカの時期か。もうあっという間ね、もうだって年明けてもう5ヶ月も経ってんでしょ。なんかあっという間、もう年末だ、もう年末。ということでね、今日5月の5日はアデル、シンガーソングライターのアデルのお誕生日ということで、アデルの一曲をお届けしましょう。 Easy on me。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

届けしましたのはコルティスで GO をお届けしました。さあ今日は5月の5日ということで、今日は何の日、引き続きお届けしていきたいと思います。今日はですね、5月の5日ということで、わらべ歌、子守歌の日でもあるということなんですね。5月5日は子供の成長と幸せを願う子供の日なことにちなんで、日本の伝統や音楽文化の発展啓蒙活動を行っている全国わらべ歌の会が記念日として制定しているそうです。そして今日はですね、甘党男子の日。今日の単語、勝負の節句は男の子の節句とされており、かしわ餅を食べるといいという伝承があることにちなんで、甘党男子の日でもあるということですね。その他にもですね、今日は5月の5日、わかめの日とかね、子供の成長や発育に欠かせないミネラルやカルシウムが多く含まれているわかめの認知をより広めるため、わかめの日。そして、数の子の日。子孫繁栄の縁起物の食べ物の一つとして数の子が挙げられることから数の子の日。そしてね、自転車の日。例年5月は自転車月間になっていることと、そして5月5日が子どもの日なことにちなんで自転車の日でもあるということですね。そしてね、さすが5月5日、ゴーゴーダンスの日。1960年代にアメリカで流行り、日本でも人気のあったゴーゴーダンスから、ゴーゴーの語呂合わせにちなんでゴーゴーダンスの日でもあるということですね。今日はね、5月5日ということでね、たくさんのそのゴーゴーの日というのがあるようですね。そして、それ以外にも1872年、明治24年のことでした。ニューヨーク市マンハッタンにある大型コンサートホール、カーネギーホールが開場しました。そんなに昔の日なんですね。昔のことなんですね。明治24年、鉄骨王と称される実業家、アンドリュー・カーネギーさんによって建てられたコンサートホール。今でも多くのコンサートや芸術的な催しが開かれています。ホールは音楽の殿堂として親しまれているほか、アメリカマンハッタン7番街の一角を占めるランドマーク的存在にもなっているということですね。ニューヨーク行ったら見てみたいものですね。昭和33年のことでした。5月5日、東京都日野市にですね、多摩動物公園が開園しました。日本で初めてとなる放し飼い方式を採用した動物園だそうで、動物たちが自由に動く様子が見られることが特徴となっています。放し飼いにされている区間を専用バスが運行する際は、動物たちが間近に寄ってくるということが子どもたちを中心に人気を集めていて、他にも多摩動物公園が実施している動物との様々な施策を体験することができるということで、今日は多摩動物園の誕生日でもあるということなんですね。ということで、5月5日、今日は何の日をお伝えしました。ではちょっとX を覗いてみようかな。ちょっと待ってくださいよ。はい。よいしょ。はい。先ほどね、昨日、無限のゆうさんが渋谷の方にお出かけしていたようなんですけれども、とっても混んでましたということでね、お写真2枚あげていただいてたんですよ。で、そのうちの1枚が世界一の行き来があるスクランブル交差点、あちこぐちのね、というところと、あともう1枚どこだろう、多分渋谷。

だと思うけどという方を言わせていただきましたら、光栄からの眺望というね、ご丁寧にいただきました。ありがとうございます。そしてはい、ということで時刻はもう間もなく10時40分になろうとしています。おはよう渡良瀬、生放送でまだまだお届けいたします。この後 CM を挟んでから天気予報、そして交通情報、ニュースお伝えいたします。今日は今だから言える子供の頃の自分へ、お待ちしています。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

現在の気温は21度。もう本当に今日は爽やかなお天気です。そんな埼玉県加須市からお届けしております。これよりは天気予報をお伝えいたしましょう。現在ですね、埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日の予想最高気温は24度、降水確率は 0%、 今日は一日晴れという予報になっています。この晴れ間ですね、明日の朝まで続くという予報になっておりまして、今日のお昼には22度、そして午後の3時には24度まで上がります。さあ、ただですね、夜もそこまで気温は下がらず、夜の9時は16度、夜の12時は15度、風の強さもさほど強くない、弱いという予報になっていますね。そして明日の朝6時晴れとなっているんですが、そこからですね、雲が出てくるという予報になっています。ただ明日の降水確率 20%、 曇り時々晴れという予報になっていますね。予想最高気温は平年並みの23度、予想最低気温は平年並みの11度ということなので、明日の朝もですね、今日のようにちょっと気持ち肌寒いかなというようなね、予報です。では明後日以降のお天気お伝えいたしましょう。7日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの23度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。8日金曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。そして9日土曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は平年並みの11度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況をお伝えします。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。あさって木曜日から金曜日にかけては日差しの届くところもありますが、全般に雲が目立つでしょう。ところどころでにわか雨がありそうです。土曜日以降は広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れる日の日中は清々しい体感となりそうです。ということで、しばらくですね、雨予報は出ていないようですが、

明日の昼過ぎから曇りという予報になっています。以上ウェザーニュースをお伝えしました。では続いては加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑600メートル、同じく国道122号羽生行き加須市志田見付近混雑400メートル、国道122号赤羽行き加須市プラザ記載前付近混雑100メートル、国道122号赤羽行き羽生市須影歩道橋付近混雑400メートル、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、国道125号下り羽生市合鳥橋付近混雑700メートル、熊谷羽生線県道128号上り加須市加須武蔵野工業団地付近、こちらは渋滞 1.2キロ、加須勝負線県道149号上り加須市睦美町付近、こちらは混雑200メートルとなっています。普段のこの時間で比較的交通量も多いようですし、熊谷羽生線県道128号武蔵野工業団地付近、こちらは渋滞 1.2 キロとなっています。引き続き安全運転で。以上この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。続きましては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました東京メトロ東西線、こちらは10時15分現在ほぼ平常通りに運転しています。遅延が出ている線はですね、湘南新宿ライン、そして宇都宮線、東京から宇都宮間です。宇都宮線、東京から宇都宮間、久喜から東鷲宮駅間での踏切内点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。こちらの影響で湘南新宿ラインにも遅れが出ております。ご注意ください。以上関東の鉄道情報でした。

0: では続きまして、さいたま市大宮の盆栽村で大盆栽祭りが開かれています。ゴールデンウィーク恒例の盆栽の祭典、大盆栽祭りが3日から埼玉県さいたま市の北区盆栽町を主会場に始まりました。盆栽の聖地として知られている大宮盆栽村の通り沿いには約120の露店が出店しています。盆栽や盆木、山の野草など1万鉢以上が販売され、国内外から駆けつけた多くの愛好家を楽しませています。今日5日まで開催されています。大宮の盆栽村は1923年の関東大震災後に都内の盆栽職人らが移り住み、25年に開村されました。昨年は100周年記念イベントを地域一帯で開催し、大宮の盆栽の魅力を広げました。大宮盆栽協同組合理事長の加藤さんは、次の100年に向けて今年も気持ちを新たに盆栽の聖地を守っていきたいと思いを語りました。初めて盆栽に触れる方でも楽しめるようにと、今年は手間が少なく育てやすい手のひらサイズの盆栽を充実させました。売上の一部は能登半島地震の被災地に寄付するといいます。夫婦で来場した人は盆栽や山の野草を計6鉢購入していました。息子から父の日のお祝いに盆栽をもらって以来、育てるのにハマってる、夏の暑さに気をつけて管理したい、や魅力的なものばかり並んでいるのでつい欲しくなっちゃうなどと話していました。今日までこちら開催されているということです。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の

味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

ではここでメッセージを頂戴しておりますのでご紹介いたします。ラジオネーム風船さんからいただきました。チャンリエおはようございます。今日は丸一日有楽町の東京国際フォーラムで行われるラフォルジュルネというクラシック音楽祭に入り浸ります。これが私の今日のゴーゴーアクティブな予定で、気分を上げ上げで会場に向かっています。なのでチャンリエのラジオはコンサートの合間合間にお聞きする留守がちリスナーになってしまいますが、聞けない時間も応援しています。今日は5月の5日、素晴らしい快晴で、きっと道の駅の鯉のぼりも気持ちよく泳いでいますよね。皆様にとっても気持ちのいい子供の日となりますように、というふうにいただきました。はい、ここ道の駅にもですね、鯉のぼりが飾っておりまして、気持ちよさそうに泳いでおりますよ。ということで、リクエスト、ゴーゴーアクティブな日というふうなことをテーマにしてくださったので、郷ひろみさんの華麗なる楽曲、素敵なシンデレラコンプレックスをお届けしましょう。

0: お聞きいただきましたのは郷ひろみで素敵にシンデレラコンプレックスでした。さあではメッセージ寄せていただいておりますのでね、ご紹介させていただこうと思います。ラジオネームシェルコさんからいただきました。ジャニエさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日のメッセージテーマ、子供の頃の自分へ。理不尽な体罰を受けたらしっかりと記録をつけて教育委員会、警察、新聞社へ報告しようね。私が学生だった頃は教師からの体罰は当たり前でした。小学校5年生、6年生の時の担任は同じ人で、よっぽど嫌われていたのか、毎日のように文句を言われ、クラスのみんなの前で吊るし上げみたいにされ、往復ビンタされました。今だったらネットやマスコミが騒ぎそうな案件です。今でも親が全部正しくて子供は間違っていると親が豪語していたので話せませんでした。教育委員会なんて組織も知らなかったし、相談できる大人もいませんでした。時空を超えられるなら、あの時の自分に入れ知恵して助けてあげたいですといただきました。ね、昔、部活とかね、そういったものの、まあ、体罰というか、例えば雑巾忘れたとかね、なんとか忘れたとか、遅刻したとかってなると、こうなんか物差しで、手のところをこうパンって叩くとか、あとなんか梅干しという名のこめかみのところをグリグリグリってするとかね、そういったのがなんか当たり前だったというかね、雑巾とか言って腕のところをこう絞り上げるとかね、そういったこともすごく多かった。で、今はこう体罰っていう風になってしまう。まあ本当に昔が、今のね、このご時世だったら昔が本当におかしかったんですけども、なんか先生って怖い存在で、先生が絶対っていうのがあったので、今、こう、なんていうのかな、いじめとかがあったら先生に相談しなさい、みたいな、この世の中が、なんとなくこの私とかの世代になると不思議で、あんなに不満かった先生に、どんな風に言えば解決してくれるんだろう、こんなの善意に言っちゃうに決まってるじゃん、いじめなんて終わるわけないじゃん、とかって思ってみたりはしてるんですけど、まあ今はですね、このシェルコさんがおっしゃるようにですね、ネット教育委員会などが、声高にね、言ってくれるので、いじめ対策があったら迷わず先生に相談したり、親御さんにね、相談したり、そういったことをしたらいいなと思うんですけれども、時代が変われば本当にというところですよね。昔そういったのがなんか当たり前でというか、部活の時も水は飲んではいけないとかね、暑くても、まあ今とは暑さが違うので何とも言えないんですけど、練習が終わるまでは水を飲んではいけないとかね、うさぎ飛びとか普通みたいな感じでしたけれども、もうね、今は、ネット、教育委員会などが守ってくれる世の中ですから、何か小さい心で小さい胸で抱えずに、何かあったら、親、先生、まずは相談しましょう。さあ、もう間もなく時刻は11時になります。おはよう渡瀬、生放送でお届けしています。
1: 毎週、月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。 NPO 法

0: 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤留美子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: さあ、ただいま時刻は11時になりました。おはよう渡瀬、生放送でお届けしています。さあ、ここ FM 渡瀬のですね、シンガーソングライターの瀬名くんの曲ですね、連日のようにですね、お流しさせていただくんですけれども、曲はですね、リオムというふうに、旅の夢と書いて、リオムというふうにね、読むんですよね。で、このね、リオムっていうのって、当て字かなっていうふうに思ったんですけど、実際意味のある言葉なんですね。私知らなかったです。旅の夢で、リオム、リオムって呼ばせるんだ、むしろとか思ってたんですけど、実際ある言葉で、リオムというのはですね、人生や未来への希望とか、環境の変化とかね、そういった意味があるそうで、リオム、ね、そういったことを表す一曲になります。ではですね、リオムとは、はい、ということで一曲お届けしようかな。今日も2時半になったら登場いただけます、瀬名さんの FM 渡瀬の所属のアーティスト瀬名のリアムお届けしましょう。

お聴きいただきましたのは FM 渡良瀬所属のシンガーソングライターセナのリオムお届けしました。さあ皆さん、2026年の4月の1日から自転車のルールが大きく変更されたことをご存知でしょうか。自転車の交通違反について悪質な運転をした場合、反則金を支払わなければいけないというのがですね、4月の1日から変わったんですね。で、青切符とやらがね、渡されるということなんですけど、青切符っていうのが2026年4月の1日から自転車に適用されるようになった制度で、交通反則通告制度というのを指すんですね。例えば、信号無視とか、ながらスマホ、などの一定の反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納める必要があると。まあ、自動車をね、運転される方はよくご存知かと思うんですけれども、それが自転車にも適用されるようになったと。で、払わないとですね、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることになるということなんですね。で、反則金を払えば、この青切符は刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理されるということなんですね。で、この4月1日から始まった自転車のルール、この自転車の青切符の対象は16歳以上の自転車運転者となっているということなんです。16歳未満の人が、先ほどと同じように信号無視とかながらスマホをした場合、まあ、警察によって指導警告が行われるということなんですね。で、青切符に対してさらに悪質な自転車運転をしていた場合、赤切符となり刑事手続きが行われます。自転車で赤切符となる主な違反は、自転車での飲酒運転、酒酔い運転、酒気帯び運転をした場合、そして妨害運転、煽り運転などをした場合、これ自転車でね、などということなんです。交通事故の原因となるようなケースは罪も重くなります。では、新しく導入された自転車青切符についてどういうものかというとですね、警視庁のホームページによりますと、青切符となる違反内容、そして反則金はですね、例えば携帯電話、スマートフォンを使用していた場合、まあ、いわゆるながらスマホですね、こちらは1万2000円の反則金、そして、遮断されている踏切の立ち入り

り7000円。信号無視、こちらは反則金6000円。そして通行区分違反、右側の通行とかね、通行区分違反、こちらは6000円。そして指定場所の一時不停止、

0: 電車とかねは5000円というような反則金が課せられます。警察から自転車運転に関して青切符を渡された場合、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に反則金の納付をする必要があると。反則金は警察から交付された納付書を持参して銀行や郵便局の窓口で支払います。コンビニはダメなのね。銀行とか郵便局。反則金を仮納付すると刑事手続きに移行せず起訴はされません。また、有罪となっていわゆる前科がつくこともありません。ただ、反則金を納付しなかった場合、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭しなければいけません。そしてその後も反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行することとなります。刑事手続きになる前に必ず反則金を納付するようにしましょうということなんですね。今回のこの青切符の導入は自転車の利用者が再度交通ルールを確認して危険運転を行わないようにするために導入されたものということなんですね。反則金とか支払いとかは厳しいルールかもしれませんが、自転車による危険運転や交通事故を防ぐことに目的があります。この青切符導入をきっかけに、普段頻繁に自転車を利用している方、ながらスマホはしてないかなとか、煽り運転してないかなとか、再度交通ルールを確認しておきましょう。16歳以上がですね、適用されますので、高校生、大学生の方も青切符の対象者となりますのでね、十分お気をつけてください。主な自転車の反則行為、携帯電話の使用ながらスマホ、踏切、遮断の立ち入り、遮断されている踏切の立ち入り、信号無視、そして通行区分違反、右側通行などの通行区分違反、そして指定場所一時不停止、そしてブレーキなしなどの装置不良などは青切符の対象となりますのでね、十分お気をつけください。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
0: ここで一曲お届けしましょう。モーグル800で小さな恋の歌。

きいただきましたのはモンゴル800で小さな恋の歌お届けしました。さあ先ほどですね、自転車のながらスマホの反則金の話などをさせていただきました。2026年の4月の1日から自転車のルールが大きく変更してですね、16歳以上の自転車運転者の方がですね、反則行為をした人は反則金を払わなければいけないと、例えばスマホ使用の場合、ながらスマホ12,000円、踏切の中にですね、遮断した踏切に立ち入ったら7,000円、信号無視は反則金6,000円などなどがあります。ただですね、これを使った詐欺がですね、今現在横行しているのも事実なんですね。で、これをどんな風に詐欺をするかというと、先ほど言った青切符、こちらはですね、すぐその場で払わなきゃいけないということではないんですよ。なので、はい、その場で警察官を名乗る人がですね、今君踏切遮断しているところに入ったよね、はい7,000円とかね、そういったことはありませんので、これをですね、騙し取る詐欺事件が全国でたくさん発生しているそうなんです。で、例えば高校生ね、今16歳以上からこの自転車、16歳以上の人が青切符の対象となっているので、高校生とかだったらね、いきなり警察ですって言われて7,000円払いなさいとか、あんた今スマートフォン使ってたよね、12,000円ですって言われて怖くなってすぐに払っちゃう可能性があります。で、その場合はですね、その場でお金を払うことは絶対にありません、絶対にありません。その場合はですね、その警察官の方のお名前とか所属とか警察手帳を見せてくださいとかね、何お前悪いことしたのに逆ギレかとかって言わずに、その場で支払うことはないと聞いていると、その場で支払うことは絶対にないと聞いているので申し訳ないんです、警察手帳を見せてもらっていいですかとかね、もしできることなら110番通報してほしい。なかなか難しいかもしれないけどね、少なくとももし万が一その自分がながらスマホをしちゃった、もしかしたらその自転車の交通ルールを破ってしまった、で反則金を求められたとなっても、その場

場で払うことは絶対にありませんから、その場合は110番通報するなり、その方の名前とか所属とか警察手帳を見せてくださいと言ったり、防いでくださいよ。その場で現金を支払うことは絶対にありませんので、お気をつけください。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さあではここでメッセージを頂戴しておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからいただきました。FM 渡良瀬のりえさん、全国のリスナーの皆さん、おはまたです。今日は子供の日、ゴールデンウィークも明日が最終日を迎え、今日の栃木県足利市はよく晴れて絶好なお出かけ日和となっています。さて今日は子供の日ということで、私の子供の頃について聞いてください。私の子供の頃に見たアニメ、特撮、子供向け番組はいろいろとありますが、私が幼稚園の頃には仮面ライダーのスカイライダー編やタイムボカンシリーズのヤッターマン、それにピンポンパンやポンキッキー、小学校に入ると機動戦士ガンダムやスーパー戦隊シリーズ、小学生の高学年に入ると筋肉マンやアラレちゃん、そしてキャプテン翼、中学に入るとテレ東のドカベンの再放送やゲゲゲの鬼太郎の第3シリーズ、高校に入ると平日の夕方筋肉マンの再放送や仮面ライダーブラックなどを見ていました。それに子供の頃の遊びは外遊びが中心、滑り台やブラック

ランコ、シーソーやジャングルジムで遊んだことや、椅子取りゲームやカルタ遊び、それに夢中になった子供の遊びやゲームセンターや家庭用のテレビゲームが中心でした。そして子供の頃に食べたかったお菓子は、明治のカールチーズ味や駄菓子屋さんで売っていたうまい棒やベビースターラーメン、それに昔も今も大好きなカルビーのポテトチップスコンソメ味でした。ちなみにカルビーポテトチップスコンソメ味は私の一番好きなお菓子で、ポテトのコンソメスープ感が味わうポテトとコンソメスープ感が味わう味で、今はビッグバンのポテトチップスもついつい買ってしまいます。さて今日のテーマ、だから言える子供の頃の自分へですが、私が5歳の頃死んだうちの父に言いたいです。だから死んだ父なんだから自分で父親になりなさい、ということでいただきました。懐かしい言葉がたくさん出てきましたね。やっスターマン、ピンポンパンポンキ、ピンポンパン今もやってる、ピンポンパンまだやってる、今やってない、ポンキキ、うん、ガンダム、キャプテン翼とかね、ここにはタッチは入ってこないんだ、筋肉マン、ドクタースランプあられちゃんとかね、いろいろって出てきました。今でも公園遊び、ブランコ、シーソー、ジャングルジムは今も昔も同じ。ここでね、女子はね、ゴム跳びが入るよ、ゴム跳びが。縄跳び、ゴム跳び、ゴム弾、あとなんだっけ、ケンケンパーケンパー、ケンケンパーケンパー来るみたいな、あの道路にね、あのそのケンケンパーするのにこう書くんですよね、チョークで。もう今見ないよね、チョークで。その跡がいろいろ残ってたような気がする、こうケンケンパーやったんだなみたいな。そう、その今見ないよね、ね、もうケンケンパーしてる子見ないもんね、ゴム跳びやってる子とかね。懐かしい。私もポテトチップスのコンソメ味って、このむしろコンソメスープを飲んだことで知ったんじゃなくて、ポテトチップスのコンソメ味を食べて、コンソメスープってこういう味なんだって知った口。あとなんか、バーベキュー味とかも、バーベキューとかあんまよくわかってなくて、バーベキューってこういう味すんだみたいな。不思議よね。でもよくよく考えると、あの、バーベキュー味って、ほら、バーベキューってお肉焼いたり、野菜焼いたり、バーベキューによっては塩で食べたり、その、バーベキューソースで食べたり、でもバーベキュー味ってあれがバーベキュー味なんだ。なんかね、不思議なのよ、今思ってて。バーベキュー味ってバーベキューの味ってないよね、それぞれじゃない。だって玉ねぎ焼く人もいたり、エビ焼く人もいたしね、不思議だけど。でも少なくともコンソメ味っていうのは、私はね、カルビーのポテトチップスから知りました。でね、栃木のプロジェクト R さんからはね、もう一通頂戴しています。今日は5月5日ゴジラの日でもあるんですよ。元プロ野球選手の松井秀喜さんの愛称、ゴジラにちなみ5月5日なんだそうで、あれから13年前の5月5日、皆様ご存知の通り、あのレジェンド長嶋茂雄、読売ジャイアント終身名誉監督と、ゴジラ、松井秀喜さんの国民栄誉賞の授賞式が東京ドームで、巨人対広島戦の前に行われました。この日は、他にも松井秀喜さんの引退セレモニーも行われ、入団から今日まで松井さんの思いも本人から語られ、涙する巨人ファンも多く見受けられました。受賞式では、長嶋終身名誉監督と松井さんが寄り添い、師弟関係の絆の強さが伝わるセレモニーとなりましたよ、ということでいただきました。ゴジラの日でもあるということなんですね。この長嶋監督と松井選手、松井さんの師弟関係の強さって、私あのオリンピックのね、あの東京オリンピックの入場行進の時に、こうね、一緒に王さんと3人で歩かれておられた時の姿を見た時に、ああよっぽど強い絆でこうね、すごく感動したのを覚えております。では今日は子どもの日ということで、栃木のプロジェクト R さんが
聴いてた曲ということで。

ですね、うん、子供の日ということで、私が子供の頃に印象に残った曲ということでね、お受けしました。私が5歳の時に死んだうちの父に言いたいです。だから死んだ父なんだから自分で父親になりなさい、うん、ね、親というのは亡くなってからもいろいろと教えてくれると思っておりますよ。なんか今日は皆さんに深い言葉を一つ一つ刻んでいただいております。ではお聞きいただきましょう。シモン雅人で泳げたい焼きくん。

お聞きいただきましたのは、シモン正人で、泳げ、たい焼きくんでした。さあ、では、ここでね、カゾフラワーフェスティバルのお知らせです。こちらは5月の23日土曜日、そして5月の23日

24日日曜日、加須市立北川部文化学習センター実りで行われるというものです。どういうものかというとね、花でたくさん、花がたくさん、彩っているね、そんな、フェスティバル、お祭りでございまして、会場装飾としては巨大な、まずはね、入るところに巨大なお花のフレームが登場しています。バーッとね、していて、その他にも5月23日にはフラワーデモンストレーションとか、フラワーアレンジの作品展とか、リースコンテスト、花のね、リースコンテストとか、ワークショップとか、あと花育の発表、そしてマルシェ、もうお花に関すること、いろいろ花の展示とかもあるというね、そんな素敵な2日間。が、加須市立北川部文化学習センター実りで行われます。23日は10時から午後の4時まで、そして24日日曜日は10時から午後の3時まで行われます。入場は無料となっています。クイズやスタンプラリーに挑戦していただいて、商品の方もねご用意があるようですので、ぜひともこのね素敵なお花がもう本当に今綺麗な時期ですよね。ぜひお出かけください。今日も通勤でね車に乗ってたら田んぼを見ると、今から苗が植えられた、田植えの時期なんだなと思って、その田んぼのところに水を張ってあったり、もう本当にまだまだ小さいね苗が植えられたりとか、田植えの時期でもあるんだななんて思いながら今日は来ておりました。さあ、ではね、一曲かけられるかな。はい、ではここで一曲お届けしましょう。マックスで Get My Love お届けします。

0: ームルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

ではここで天気予報をお伝えいたします。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日の降水確率は 0%、 予想最高気温は平年並みの24度ということで、雨の心配はなさそうです。現在ですね、23度ですので、ここから少し気温が上がります。午後の3時には24度と最高気温の予想です。午後の6時には20度、午後の9時にはですね20度を下回って16度、夜の12時には15度ということでね、今日の夜は昨日ほどではないんですが、暖かいというか生暖かい夜を迎えるという予報になってますね。そして明日の朝ですね、12度ということなので、今日の朝と大体あまり変わらない朝を迎えるということですね。そしてこの晴れ間ですね、そう長くは続きませんね。明日の朝の9時からはちょっとね雲が出てくるようですよ。ただ降水確率は 30%、 曇り時々晴れ予報ということなので、雨が降るという予報ではないんですが、雲が出るという予報ですね。明日の予想最高気温は平年並みの23度となっています。では明後日以降のお天気をお伝えしましょう。明後日7日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温平年並みの23度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。8日金曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。9日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は平年並みの11度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。あさって木曜日から金曜日にかけては日差しの届くところもありますが、全般に雲が目立つでしょう。ところどころでにわか雨がありそうです。土曜日以降は広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れる日の日中は清々しい体感となりそうです。ということで、雨予報は出ていないんですが、明日から金曜日頃までは曇りがち、そういった予報が出ています。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。続いては各所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、加須幸手線

道152号上り加須市南篠崎付近混雑300メートルとなっています。引き続き安全運転をお願いいたします。以上この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。続きまして関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在都電荒川線、こちらは混雑の影響でダイヤが乱れています。そして宇都宮線、東京から宇都宮間、久喜から東鷲宮駅間での踏切内点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。こちら宇都宮線のこの踏切内点検の影響で、他にもですね、湘南新宿ライン、東海道本線、東京熱海間、こちらの方も遅れが出ておりますのでご注意ください。以上この時間の関東の鉄道情報をお伝えしました。

0: では続きましては埼玉県比企郡の大紫ゴルフクラブに関するニュースです。アコーディアゴルフでは夜間にラウンドするナイトゴルフ営業を5つのコースで行っています。今月8日には埼玉県比企郡の大紫ゴルフクラブが新たに営業を開始します。大紫ゴルフクラブでは4月の下旬にメディア視察会を開催しました。日が傾き始めた頃からラウンドを始めるナイトゴルフは厳しい暑さを回避し、日焼け、熱中症なども防げるといいます。また LED 照明に照らし出されたコースは幻想的なムードを演出、近年の異常な暑さを避けレジャーを楽しむ人が増える中、注目度が高まっています。メディアの視察会の当日は日中半袖でプレーできるほどの陽気でしたが、スタート時は長袖がちょうどいいぐらいの気温でした。終盤はもう一枚ウィンドブレーカーが欲しいくらいの気温、カートは冷房付きのクールカート。さすがにこの視察会の日は使用はありませんでしたが、これなら真夏でも万全です。大紫ゴルフコースは1995年開場でシニアツアー開催実績もあるコースです。戦略性に富み上級者も十分楽しめるコース、東コース、中コース、西コースの27ホールで全体的にフラットで広いコースといいます。真夏も安心してプレーできるナイトゴルフ、5月8日から営業開始ということです。以上、埼玉県比企郡の大紫ゴルフクラブからのニュースをお伝えいたしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

さん9時から3時間にわたってお届けいたしました。おはよう渡良瀬、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあではですね、ラジオネームシェルコさんからメッセージ頂戴しています。チャンリーさん再びこんにちはです。ゴーゴーアクティブな話、普段はデブ活に暇がなく基本デブ賞です。はい、デブ賞、出るのが武将っていうね、デブ賞です。それが今回のゴールデンウィークは市民になって初めて加須市民平和祭のジャンボ鯉のぼりを見に行き、今日は娘の学校の定期演奏会に行きました。

できます。ジャンボこいのぼりは加須駅からバスがあることを初めて知り、渋滞知らずで楽に行けました。着いてから堤防を階段で越えた時には夢中で子供に戻った気分でホイホイと登り降りしましたが、本日30年ぶりぐらいの激しい筋肉痛に見合われています。定期演奏会は娘の高校の友達が多く所属している部活だからということで一緒に行きます。普段行かないところに行こうと決断できた自分をアキトビーユと認めてあげたいね、ということで頂戴しました。あのこの加須市民平和祭、あのジャンボこいのぼりね、加須駅とか栗橋駅とか、あとあの本数は少なかったようですけれども、柳生駅からもね、あの運行バスが出ておりまして、それで行ってこられたんですね。ジャンボこいのぼりの遊泳をご覧いただいたということで、まあ堤防を階段登るより結構ハードかもね。30年ぶりの激しい筋肉痛に見舞われています。でも筋肉痛って私ね、なんだろうな、筋肉痛ってちょっと嬉しいのよね。あのなんか効いてるっていう感じで、これはきっと痩せるに違いないと思って、あの筋肉痛ってあの筋肉のあのなんか繊維のなんかこうちょっと損傷なんですってね。で、あの筋肉痛ってよくあの筋肉痛って若い頃ってすぐ出るけど、年を重ねるとなんか次の日ぐらいに出てくるからとかでよく言いません？あれね、あの嘘だそうですよ。あの筋肉痛っていうのは別にこう年を重ねたからって遅く出るとかっていうことはないそうです。うん、筋肉痛で、あのそのね、治していこうっていう経過の中だから、その細かいね繊維の損傷でなるですって。筋肉痛まあね辛いけどね、なってる時は。でもね、私筋肉痛のね痛さそんなに実は嫌いじゃないんだよな。なんかあの野生な感じがするかなということで、今日もねあのこれまでにない筋肉痛に見舞われてるということで、ここからもお出かけなさるようですから、どうかお気をつけてね、階段を踏み外したりとかしないようにね、ゆっくりよいしょよいしょってね、その多分あの鉄拳演奏会の会場またこう階段上り下りするでしょうきっとね、ホールでね、気をつけてくださいね、暗かったりとかもするからね。はい、ということで、それでは X の方もねご紹介しましょう。ラジオネーム自由人さんから、加須市からのお知らせにもある、長見ひなげし、うちにも咲いています、除草中、注意点、茎や葉から出る乳液にはアルカロイド系の有害物質が含まれており、素手で触ると皮膚がかぶれる可能性があるため注意が必要です。気をつけてください。私ずっとね何者かに刺されてって、あの虫刺されのことね、虫刺されかわかんない、このかぶれなのかな、ずっと治んないんですよ、頬にね、あの何者かに刺された、何者かに刺された跡がずっと残ってて、まだねもう1ヶ月以上経つのに全然治んないの。で、まあ、未だにヒリヒリっていうかね、ここ触るとなんかね、変な感覚がするんだよな。これなったのかな。わからん。そして、黒猫ナンシーさんからお便り紹介ありがとうございます。そうなんです。独創的ですよね。ナンシーは子供の頃からといただいています。そしてすでに FM 渡らせ2026年末スペシャルが聞こえてきそうな勢いですということでいただいています。そして今日ねシェルコさんに体罰のお話、体罰は笑えないし許せない、シェルコさん他人とは思えないです、私もすっごく大人にいじめられてきたから、大人になった今大人としての責任を果たして子供の心を守る自分でいようと感じます。そしてライカさんいただきました、チャンリエさん皆さんおはようございます、昨晩から成田入りしてお友達を空港でお見送りしてから、空港でたい焼きとハイボール、ホテルでまた晩酌して、今朝は成田山新勝寺に寄り道して今磯

いているところです。午後はゴーゴーアクティブにお仕事です、よろわたですといただきました。お疲れ様です。成田で泊まってきたんだね。成田さん新勝寺勝ち守りだからね、こっからあれじゃない、もっともっといいことがありますよ。強いね、ここね、だからもうもっともっといいことがあるはずですよ。うん、なんかつかの間のなんかね、成田空港のすぐ近くに泊まったのかな。なんか夜の空港ってすごくなんかロマンティックですよね。ハイボールとたこ焼きでゴールデンウィーク楽しまれたようですね。お気をつけて帰ってきてください。そしてしょっぺこさんから、チャンリーおはようございます。私の鯉のぼりも気持ちよさそうに泳いでますよ。カゾの鯉のぼりには全然かなわないんだけどね。柏餅は味噌あんが美味しいからみんな食べてみてねーですって。ちょっとこの後昼休み買いに行こうかな。もう今日はあのだってさ、勝負をあの軒先に飾るとかさ、ちょっと難しいじゃない。その勝負湯に浸かるとかさ、それを考えるとあの柏餅が一番手軽って言ったらあれだけど、あの一番できることかなと思って。味噌あんが美味しいの食べたことない、ちょっと食べてみようかなと思います。耳寄り情報ありがとうございます。そしてシェルコさん、チャンリエさん、メール2通とも読んでいただきありがとうございます。外出中は転ばないように頑張ります。本当にあの筋肉痛の時の階段登るは平気なのよね。あの太ももに筋肉痛、下る時って結構辛いっていうか、なんか変な感じ。あのなのでぺったんこ靴履いてた方がいいかも。ね、ほらアイオンホールの階段ってさ、なんかお家の階段とかに比べてさ、階段の高さが低いじゃない。だからちょっとほらパンパンパンパンってやるとちょっと気をつけてくださいね。あの階段は下りがきついから、あのお気をつけて行ってらしてください。娘さんとのおデートね、楽しんでください。そしてこの後は12時からランチでパラダイス。火曜日担当のホタルさんが、火曜日の担当はホタルさんです。ゴールデンウィークも終盤に差し掛かっていますが、皆さん満喫できていますか？今日はつい体が動いてしまいそうなノリノリなダンス曲をテーマにしてみました。本日も良ければお昼やお出かけのお供に聞いてくださいねとね、可愛いイラスト入りで今日も X ポストさせていただいていますので、ぜひこの後も皆さんあのたくさんのねメッセージとか曲のリクエストなどお待ちしています。そして今日ね、道の駅にお越しいただいている方ね、ぜひよろしかったら物産施設の2階一番奥のところに休憩スペースあります。クーラーもね効いているので、あのテーブル、そして椅子などのご用意もありますから、どうぞ買い物を疲れたなと思われる方、休憩してはい、ぜひお出かけいただければななんて思っております。では3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。私は4時からまたお帰り渡らせ3時間の生放送お届けしたいと思います。この後12時から2時半まではランチでパラダイス、そして2時半からは瀬内の世界と続きます。では私は4時からまたお会いしたいと思います。お付き合いありがとうございました。ではまた後で。ではランチでパラダイスです。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月5日火曜日、子供の日ですね。ランチでパラダイスのお時間です。火曜日のお相手はひよこ新人パーソナリティのホタルです。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから生放送でお送りしております。それでは今日も私ホタルと2時間30分楽しくお付き合いしてください。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。 FM 渡らせ 76.1

本日のオープニングソングでお送りいたしましたのは、モナキで、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。お聞きの放送は 76.1MHz、FM 渡良瀬、ランチでパラダイス火曜日は、ひよこ新人パーソナリティのホタルがお送りしております。はい。私が担当し始めて、祝10回目だ。多分。ついに次回からは、両手で足りない数になるということでね。でもね、まだひよっこのね、新人を私は名乗っていきますよ。もうしばらくは名乗っていこうと思っております。他のね、曜日の先輩方からね、比べたらまだまだ赤ちゃんなのでね。全然、ひよっこの字と、新人をずっと背負っていこうと思っております。そしてそんな5月5日ゴールデンウィークも残り少しかな、折り返し終盤ですかね。皆さんしっかり楽しんだり、普段頑張ってる体をね、休ませてあげられたりしましたか？はたまたお仕事ですか？お仕事の方々はね、私たちもこうやってお仕事としていますので、一緒に頑張りましょう。一緒にね、頑張りましょうということで、明日も一応まだ振り替え休日で、明日は振り替え休日じゃないか。明日は何の日だ？忘れちゃった。まあ赤い日だからね、有意義な時間をお過ごしください。まあさて、そんな、子供の日。まあ、子供の日ね、何にしようかなって思って、まあ何かと大きなテーマを設けてね、いろいろな曲をこの私の時間はお届けしているんですけども、まあ子供の日だし、アニソンかとも思った。すごく思ったんですけども、ちょうどね、この間の日曜日、恋して渡らせ拡大版7時間スペシャルの時はね、まあ、テーマがアニソンだったので、まあふむって思って、ちょっとねあの日もアニソンだったしなとか思って、まあ、なので今日はゴールデンウィークももう終盤ですが、まあね、お休みの伸び伸びしている体を動かそうみたいな感じで、ノリノリなダンスソングという気持ち、まあ、そんなテーマでね、ゆるゆると、まあ、相変わらず独断と偏見で選んでいますので、それは、ダンスってなっても、まあ、温かーくね、守ってくださると幸いでございます。まあ、今日のオープニングソングでお届けした、モナキもね、振り付けがキャッチーで、まあ、可愛いなって見てるんですけども、まあ、こちらのグループ、純烈のリーダー、酒井さんだったかな？酒井さんがプロデュースしていて、多分先月、4月にメジャーデビューしたということで、おめでたいですね。これから今後、要チェック

なんかガチャガチャで証明写真のガチャガチャが出るらしくて、なんか結構みんな欲しい欲しいってなってるらしい。その写真サイン入りとかがあるらしくて、私も見つけたらガチャガチャしたいなと思っております。まあまあまあ、ダンス

みたいな曲とかありますか？まあ、よければね、まあ、メールでのメッセージだったり X でねハッシュタグ FM 渡らせをつけてポストしていただけたらだいぶ嬉しいですね。あ、こんな曲もあるんだと、私もあまり曲を知らないので教えていただけたら嬉しいです。そして今日もお時間が許す限り FM 渡らせぜひ聴いてってくださいねと言ったところで、そろそろ一曲いきましょうか。一旦ね、もう今流行りのノリノリな曲をいきましょう。ミルクで好きすぎて滅。

お送りいたしましたのはミルクで好きすぎてメツでした。もう流行りに流行ってサビはもうみんなたくさん踊ってるこの楽曲、曲もノリノリ、そして今本当に本人たちもノリに乗っていると言っても、まあ、過言ではないのではないでしょうか。昨日のね、あのジャパンジャムちょっと強風で中止になってしまいましたけども、まあ、その分公式さんがあの瀬戸里のプレイリストをね、あの各配信サイトで聞けますよっていうのを出してくれてて、まあ、私はニッコニコでね聞きながら、今日はもうあの FM 渡瀬まで今日運転しながらねそれを聞きながら来たんですけども、まあ、なのでね今日もせっかくだから、まあ皆さんねもう聞き飽きたよとね思わずに、まあ、しっかり

聞いていただこうかなと思って今日はかけさせていただきました。昨日もね、新曲のあのアイドルパワーミルクの新曲ですね、そちらのあのダンスプラスプラクティスダンプラ動画もね上がってましたけど、まあ新曲もね振り付けが可愛くて可愛い、まあ語彙力がすごいなくなってるんですけども、まあ良ければねちょっとぜひ知らないなという人は見てもらえたらいいのかなと思います。なんかなんだっけ、なんかいろんな賞も好きすぎてメツはもらってるみたいで、昨日なんか X を見ながら本当に今ノリに乗っているなと思って、すごいなんか結構ね個人個人メンバーもいろんなバラエティとか何あの番組に出てるから、なんかやっとなんか結構ね下積みが長かった分すごい今いろんな人に見てもらえててちょっと嬉しい。なんかそんなすごい出始めの頃ね、あの本当に頑張ってあのテレビでいっぱい出ようみたいな頃から見ていっぱい見ていたというわけではないけども、まあ、チラチラ見てはいたので、こんだけ大きくなってよかったなという、なんかすごい広報プロデューサーみたいな気持ちで私はミルクを見守っています。まあさてさて、続きましてダンスといえばと考えた時に、まあ割とすぐね思い浮かんだと言いますか、まあ踊れる人が多いというね、その曲をね今回は選んでみました。いきましょう、いけるかな。ではではでは、ピンクレディーで UFO。

渡らせおかえり渡らせをいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

というわけで先ほどお送りいたしましたのはピンクレディーで UFO でした、まあ、ノリノリに慣れちゃう。 UFO も好きだけど、まあ、ペッパー警部とかも振り付けがなんかの銃のねあの手が可愛くて結構好きなんですけども、でもよくなんか世代によってはすごいもう完璧に踊れちゃうよみたいな、まあ、どっちもそうなのかな、どうなんでしょうか、まあ、みたいなのはこっちなのかなということや、結構 TikTok とかでもね UFO 踊ってる子がいっぱい見るなと思って今日はこちらを選びました。まあ今でもねピンクレディお二人ともなんかすごいお綺麗で、番組たまに最近はあれかな見ないかな、一時なんかすごいよく見たけど、すごいスタイルが良くてなんかすごいなって思う。本当に語彙力が全然ないんですけど、あとまあ、結構ねカラオケとかでもなんかダンス動画みたいな、なんか振り付け動画みたいな感じで踊ってる映像とか出ますけど、とかあと音楽番組とかね過去の映像とかよく出ますが、まあ今じゃなかなかできない衣装ですよね。まあでもあの近未来っぽいのがなんかあの時代にできてるのすごいなって、なんかすごいなって本当に眺めてしまう、そんな気持ちでした。まあまあアイドルだったりね、いろいろちょっとアイドル尽くしということで、まあちょっと違うところから行こうかな。ちょっとねアイドルいっぱいだと胃もたれしちゃうかもしれないから、でも今日は比較的アイドル多めです。いつものことかもしれないけども比較的アイドル多めでお送りしていきます。ではではではでは、そろそろ行っちゃいましょう。ではゴールデンボンバーでめめしくて、そして木村ゆきでラブアンジョイ、2曲連続でお聴きください。

連続でお送りいたしました。1曲目はゴールデンボンバーでめめしくて、2曲目は木村ゆきでラブ&ジョイでした。まあ、めめしくても窓拭きダンスめちゃくちゃ流行ったと思いますね。多分流行ってたんじゃないでしょうか。まあ、ゴールデンボンバーといえばってくらい、なんか結構知れ渡っている曲なんじゃないかな。まあ、調べてる時にね、ちょっといろいろ見ていたんですけども、まあ、この曲、なんかもう15年前くらいらしくて、なんかちょっと、って驚愕してしまったんですけども、まあそんな前なんだっていう気持ちと、そりゃね、ちょっと MV を見返した時に、ああ、若いなーって思うはずだなーって、見ながら思いました。まあ、紅白とかでも一時期、なんか連続で歌ってたような気が、なんか趣向を凝らした感じでね、いろいろその年々のアレンジというか、なんか出来事とかを、なんか集めて歌ってくれていたなという気持ちですね。最近の新曲はどんな曲が出ているんだろう。あまり追っていないからわからないけど、これを機にちょっと聞いてみようかな。そして2曲目の Love and Joy、 これね、すごい私が某ニコニコなね動画サイトで見ていた頃に、中日ドラゴンズのね、マスコットキャラのドアラ、青いコアラがね、踊ってるのを見て知った曲なんですけど、なんかだからそこでどういう風にこの曲が扱われているのかとか私は全く知らないんですけど、申し訳ないけど全く知らないんですけども、踊ってるのを見て知って、そのすごいその印象が強くて、この曲、まあこれはもう絶対ダンス曲でしょうと思って今回はチョイスさせていただきました。まあね、その動画を見るとわかるんですけど、まあ、途中でね休憩する姿とか、まあ、急にスイッチが入ってキレキレに踊り出すドアラとかをね見てるのがもう大好きで、今でも踊ってるのかな、どうなんだろう、今でも踊ってる、踊っててほしいな。なんか最近の動画とかはちょっとあんまり見れてないんですけど、さすがにもう無理かな。まあ、ふと思ったけど、野球の球団のマスコットたちって、なんであんな、なんか可愛いんだろうね。まあ、でも可愛いから、あれなのかな。可愛いし、個性も強いし、絵がすごい上手だったりすることかね。まあ、なんか、

ポップでいっぱい喋る子とかね、いろいろいますけども、 X で動画回ってきちゃうとつい見ちゃう。私はあのベイスターズのスターマンが動きが可愛くて大好き。あの子可愛い。ちょっとあの球団をすごい知ってるかと言われたらそんなすごい知っているわけではないけど、マスコットは可愛いなって思って、あのマスコットたちがねオフシーズンにあの動画が上がってたりするんですけど、それを見るのはすごい大好きです。まあまあおしゃべりもねいっぱいしちゃったところで、そろそろ一曲いこうかな。まあ、こちらの曲もねお人形さんみたいで可愛くて大好きで、振りもちょっとゆっくりでみんななんか踊れそうな感じではないんじゃないかなと思うのでね、行きましょう。ウィンクで寂しい熱帯。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

時刻は午後12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。ゴールデンウィークだからどうなんでしょうか。あ、でもそんなだいぶ渋滞は今解消されてますね。一件だけあります。国道122号羽生行き、羽生市須掛団地付近では500メートルの渋滞となっております。うん、まあ今は1個だけど、運転していくうちにきっとどんどんゴールデンウィークなんでね、ちょっと増えてきそうな気もしますが、皆様ね、付近を通られる際や現在の運転中ね、十分お気をつけて運転してくださいね。以上、道路交通情報でした。

続きまして本日の埼玉新聞からニュースをお伝えいたします。総務省は4日外国人を含む15歳未満の子どもの数を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で45年続けて減少しています。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減の 10.8%、 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけ、児童手当の対象拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形となっております。国連のデータによると、推計時点は異なるものの、人口4000万人以上の38カ国で子どもの割合を比較した結果、日本は韓国に次いで2番目に低かったといいます。若年人口が減る中、価値観が多様化し、未婚や晩婚が広がっていることが一因とみられています。物価高による経済や将来への不安が出産や子育てをためらわせているのではという指摘もあります。以上、埼玉新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きましてお天気情報です。もう今日は雲一つない青空、現在ね道の駅かつ渡瀬から見える景色はとっても青い、もう雲一つないいい天気でございました。

では警報等は特にもなく、この時間は今日のこの後の3時間ごとの天気をちょっと見ていきましょう。今日は子供の日、この後3時頃はまあずっと快晴、そして気温は最高気温23度、そして18時晴れ、最高気温20度、21時になりますと20度下回りますが、気温は16度、そして24時最高気温15度、そして午前3時晴れ、最高気温12度、そして6時最高気温12度と、あったかいですね、だいぶ。この後20度あるから結構暑いけども、なんか日差しもね、ちょっとやっぱ木陰がないとだいぶじりじりちょっと暑くなってきたかなという感じもしなくもない。まあ出かけるときにはね、きっとまあ、日よけにもなるし、日傘なんて折りたたみとかでもね持てたらいいんじゃないのかなと思いますが、そして今日はね、昨日と比べて風もなくて、まあ、ちょっと吹いてるけど比較的穏やか。天気予報も一応予報ではこの後も風は弱いかなという感じですので、だいぶまあお出かけ日和といえばお出かけ日和なお天気なのではないでしょうか。結構20度あると、でも20度だったらもう半袖でも大丈夫なのかな。ちょっとまあ薄手の、あ、なんかカーディガンみたいなね、あると電車の中とか結構冷えたりしますので、ちょっと羽織が1枚あると良かったりしますよね。まあ比較的埼玉県はね、おおむね晴れているということですので、お出かけする際は水分補給などもね、しっかりしていきながら、この後も楽しんで運転やらお出かけやらしてってくださいね。以上、お天気情報でした。

月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さてさて、CM 前にはウィンクをかけましたけども、まあ、かわいいよね、あのコンセプトが。まあ、私がきっとリアルタイムで見ていたら、あの笑顔を見せないアイドルでも衣装はなんかお人形さんみたいに可愛くて、きっと推していたような気がしますね。とても可愛い。いやー、寂しい熱帯魚。まあ、確かね、テニスの王子様とかいう、あの、少年ジャンプのね、通称テニプリでも、まあ、あの、キャラクターがカバーしていたりするんですけども、まあね、すごいカバーしてる方々は、めちゃくちゃ声が低くて、まあ、二人で歌ってるんですけどね、それも。これはやっぱ可愛い子が歌うから、いいんだなという気持ちをね、改めて今日聞いて思いました。ではでは、ちょっと、メッセージが届いていたので、読みたいな、ということで、読み込めない、あ、読み込めた。ラジオネームくまぴやちゃん。ホタルさん、こんにちは、こんにちは。

れ様です。お疲れ様です。ピンクレディは私が小学校の高学年から中学生の頃でしたドストライクと言えます。まあ男ですから踊ったりはしなかったですけど、ということで。そっか、やっぱ男性は踊らない。でも踊る子もきっといたいよね。いたと思いたい。ピンクレディね、私の母も踊れるって確か言ってました。よく音楽番組とかでねかかると、なんかたまに踊ってるの見ましたけど、今でもきっと踊れるんじゃないかな。どうなんだろう。なんかなんだろう、昔ってやっぱりテレビでしか見れないから、その時になんか瞬間で記憶するしかないから大変そう、覚えるの。今はね、動画とかでここわかんないとかって言って、ちょっとね、飼育バー動かしたりして戻せば何回でも見れるけど、昔はやっぱリアルタイムで見て覚えるしかなかったのかな。どうなんだろう。あ、X も、あ、風船さんもポストありがとうございます。ホタルちゃんこんにちは。今日は有楽町東京国際フォーラムで開催されているクラシック音楽祭ラ・フォルチェルネに来ています。午前に予定していた演奏会と講演会が終演し、会場内カフェでランチしながらお聞きしています。ご飯美味しそうすごい、何おしゃれ、すごいおしゃれで美味しそう。サンドイッチかなこれは。そう、カフェ、演奏会いいですね。すごい、このいい天気にやっぱ外に出て演奏会でいい演奏を聞いて、講演会でいいものを聞いて、とても充実していそう。ぜひね、あれなのかな、午前中に予定ってことは午後も何か予定が入っているのかな。ぜひね、ゆっくりしっかりね、英気を養って次の時間に備えましょう。なんか近くにあるカフェとかって、会場のね、会場の近くにあるカフェとかって結構意外といろんなものがあって楽しいですよね。私もまあ演劇とかね、観劇に行くんですけども、まあ、その際なんかちょっとお腹が空いたからご飯を食べる場所を探そうって思うと、やっぱそういう、なんだろう、施設の近くだからなのか、カフェが多くて、まあ、ケーキをちょっとつまんでみたり、サンドイッチをつまんでみたり、まあ、時間がね、あって友達とかだと、やはり、ちょっとファミレスをなんとか見つけて、ファミレスでゆっくりダラダラ始まるまで、一旦ね、一旦お腹をいっぱいにしようみたいな感じで結構回ってたりしましたけども、懐かしい。最近あまりそういう外にまで行ってないので、行きたいな。何かゴールデンウィークはちょっとやっぱ人が多くてあまり外に出ようという気にはなりませんけど、まあ平日が来たらぜひどっか行こうかな。お休みがいい感じにあって、いい感じに行ける場所があったらどこか行こうと思います。そんなところで今日もおかけしましょう。ではでは、おしゃべりもこの辺でお聞きください。セナでリオム。

0: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: なんなんブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: FM わたらじ、資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

ではでは、時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡らせランチでパラダイス。火曜日の担当はひよっこ新人のホタルがお送りしております。ここからは加須市の地域情報をお伝えいたします。まず直近、もうすぐ直近のところで、玉敷神社神楽全演目の奉納、玉敷神社神楽保存会の創立50周年を記念して神楽の全演目奉納を行いますということで、本日ね、やっております。もう一部はね、ちょっと10時から12時までで終わってしまいましたが、この後第2部1時半から、この後30分後くらいからね、4時までやってますので、まあぜひこれを機会に行ってみたらいいのではないでしょうか。まあ、玉敷神社神楽は江戸時代より記載の地で継承されてきた神楽だそうです。昭和49年に文化庁より記録作成等の措置を講ずべき無形の、民有文化財に選択され、昭和52年には記録、あ、同じところ読んじゃった記録作成事業実施のため玉敷神社神楽保存会が創立されましたと。すごい。でこれ今回ね、全演目ってことで、結構全演目がやられるのはなんかすごいレアらしい。なんか調べていたら、なんか1日でそういうのはやっぱ機会が非常に珍しくて、まあ、地域のね伝統文化をもうそんな間近で見れる貴重な1日ということで、ぜひねお時間がある方はこの後玉敷神社ね、玉敷神社のあの神楽殿、多分あのなんかよく神社とかにある、なんていうの、お立ち台じゃないけどなんていうの、あれステージ、あの神楽殿のところでやってるみたいですので、一度足を運んでみるのもいいのではないでしょうか。いやー、これ見たかったな。なんかこの写真がちょっと載ってて、多分前にやったやつとかなのかな。いろんな能面みたいなのつけてて、すごい見たかったな。でちなみに玉敷神社神楽とは何ぞということでね、まあ、神楽は神倉、まあ、神の神座って書いて神倉っていう言葉が起源とされて、まあ、神を迎える神事ですと。まあ、古くは当時の小能地区の氏子が不死相伝で伝承してきましたとね。すごい。江戸神楽は源流を伝え、様式的な所作を繰り返す点に特徴があります。起源ははっきりしませんが、江戸時代初期には神楽が行われていたそうです。そんなさ、昔からやってるやつを、今日は全部見れるってこと？あ、まあでも、きっとそういうことだよね。まあまあ、ぜひ時間がある方はね、今日まだ1時半から開始して、16時までね、やっていますので、この機会を逃すわけにはいかないんじゃないでしょうか。玉敷神社さんへぜひ行きましょう。そして、続きましては、何があるかな？にっこり笑ってハイチーズ？あなたの笑顔を大募集します。ということで、なんだ？市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて、巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを作成するため、皆さんの笑顔の写真を大募集しますと。モザイクアートか。あれすごいですよね。その一部に皆さんがなれるってこと？まあ、内容といたしましては、令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民、職員、市にゆかりのある方など、笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは

市役所本庁舎や公共施設等に展示し、アートを通じて多くの方々に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りますとのことです。もう募集するもの、市民、市にゆかりがある方、まあ、このね、加須市が好きな方などの笑顔の顔写真。募集期間は令和8年5月1日から7月31日、夏までですね。そして参加方法は加須市の電子申請サービスから投稿、もしくは、これは加須市のメールかな、宛てにメールをしたり、窓口に直接持参でもいいそうです。ぜひね、市のホームページに詳しく載っているみたいですので、気になる方はモザイクアートの一部になるために見てみてもいいんじゃないでしょうか。いいですね。モザイクアートってあれどうやって作ってるんだろうね。なんか結構さ、そういうまあ人間とかだと余計肌の色とかでなんか違ったりするじゃない、肌とか髪の色とか服の色とか、そういうのでいい塩梅でやるのかな。なんかモザイクアートって一回そういうのよくね、あのキャラクターとかの写真とかで大きなキャラクターの顔を作っている人とかたまにいるんですけど、アニメの名シーンみたいなのをピックアップしてやってる方々がいるんですけど、いまいち作り方の原理が私にはわからなくてできないなという気持ち。さてさて、続きまして、加須駅周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集中とのことです。加須駅周辺の未来についてどのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場をワークショップ形式で開催しますとのことです。会場はカフェ加須間、そして加須駅の北口から徒歩30秒。すごい1分切るんだねこれをすごい売りにしてるんだろうな。徒歩30秒すぐそこですってことですね。加須駅からカフェ加須間で5月11日までが応募の締め切りだそうです。おおむね15歳から39歳、加須駅及び駅周辺の商店等を利用している市内在住在学在勤の方25名程度を募集しております。そして このワークショップは全3回、まあ、6月7日、7月26日、9月13日と夏以降にね、3回ほどやるそうですよ。ぜひね、この加須の駅周りのなんだろう、にぎわわせるためにね、何かいい案があるよ、僕は私は持ってるよという方はぜひぜひ応募したらいいのではないでしょうか。応募こちらも加須市のホームページでおそらく載っているのかな。どこに応募してっていうのは書いていないけども、加須市の QR コードじゃない、内容が書いてあるので加須市のホームページに書いてありそうですね。一応担当課はスーパーシティ推進課というところみたいですので、ぜひぜひ気になる方は行ってみてください。行ってみてじゃないか、応募してみてください。デザイン会議って楽しそう。楽しそうって言ったらあれだけど、どんなことするんだろうね。なんかいろんな人たちでいろんな案を出したら、本当になんかね、自分じゃ想像できないようなこととかがなんか出てきたりするから、めちゃくちゃいい機会だし、そこからね、新しいその人のにぎわいとかにつながったらいいので、こちらのこのデザイン会議注目したい。どんな風になるのか楽しみ。そんなところで、以上加須市のね、地域情報をお伝えいたしました。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 日曜日の夜

0: 夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。

0: 八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: さてさてさてさて、ちょっと今日すごい一言なんだろう、全部喋り終わって満足して、いろんなね BGM とかをちっちゃくフェードアウトしていこうっていうのをすっかり忘れてしまって、結構ブチギレになってしまって、耳に良くないかもしれない申し訳ない、ちょっと気をつけますね。気を引き締めて午後も行きましょう。まあ今日はね、大きな選曲テーマとしてはノリノリダンスソングという感じでやっておりますが、まあ何かとねピックアップしがちなこの一時代、まあねよくアニソンとか、まあちょっと二次元と言いますか、そういうねキャラクターものの作品などの曲をお届けしがちなこの一時代、まあ今日はですね、まあアニソンはとか最初に言ってましたけども、まあまあまあちょっとだったらいいかなーなんていいかなーなんて思いまして、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ相変わらずな二次元ちょっと多めこの時間。もう最近たくさんいろんなね、なんか結構なんだろう、ゲーム番組、深夜とかのね番組とか、朝のなんかなんていうの、じゃんけんをする、あそこは何の番組だっけ、目覚まし時計の、ああいうところにもね、なんかその 3D のモデルとかで出たりしている、今日は、VTuber、 こちらのね VTuber さんたちをメインにちょっとこの時間はお届けしようかなと。まあでも全然キャラクターのね、まあ二次元寄りということで、 VTuber さんの曲も多めですが、全然キャラクターものの曲もかけております。そんな感じでね、この一時代はやっていきたいと思っていますよ。まあ VTuber さんたち何なのって話なんですけど、まあメインにそちら、まあ YouTube のショートとか、まあ TikTok なんかで流行ったような曲をね、ちょっとお届けできたらいいのかななんて思っております。まああくまでメインだから、本当にアニソンやんみたいな時も、ちょっと2曲くらいあるかもしれないんですけどね。そこは目をつぶっていただいて。そして VTuber なんぞということですが、まあ 2D、平面のね、2D だったり、3D のね、まあアバターを使って、主に YouTube。あとはまあ、他の配信サイトとかで活動しているね、その、キャラクターものの見た目でいろいろ活動している方をね、バーチャルな存在で配信している方々を VTuber と大きくは言っているのではないか。ちょっと違ったらごめんなさい。一応調べてなるべく噛み砕いたんですけどまあまあまあまあまあまあまあ、VTuber さんも事務所がね今本当にいっぱいあって、この間X で VTuber、V ライバー、所属事務所、なんかその事務所一覧みたいなのを見たんですけど、もう、とんでもない量。まあ、YouTube にもね、そりゃ確かに、まあ、大手の事務所さんから、本当にね、個人でやっている方々とか、いっぱいいるので、まあそりゃこれだけ事務所もあるかと私はびっくりしたんですけども、一応ねその回ってきたやつには、まあこういうジャンルでやってますよこの人たちはみたいな、そういうのも添えられてあったんですけども、まあゲームにね特化してる事務所だったり、歌をメインにねやっぱ配信とかをしてくれてる、特にね女の子のキャラクターというか女の子のタレントさんばっかりですよみたいな事務所だったり、あとはまあ特に何も縛らず本当にオールジャンルでいろんな活動をしていますよという子がいたりだとか、本当に今アイドルと同じくらい VTuber 戦国時代なんじゃないかってくらいとってもいる、そんなね VTuber さんたちの

曲、どんな曲があるのかって感じなんですけど、ぜひね、なんか楽しそうじゃんとか、なんかちょっとおしゃれだねとか思ってもらえたらいいなと思いながら、今日はね持ってきましたので、いろんな CD を漁ったり、ちょっとねうちにあるものから探し出したりして、ちょっと持ってきましたので、よかったら聞いてってくださいというところですが、一番最初は VTuber さんではありません。この時間の1曲目はね、全然二次元のアイドルグループです。ではでは行きましょう。一応ね、ダンスっていうのもちゃんと頭には入れて、この時間もやっていきますので、この後も午後お時間が許す限りお聞きください。ではでは、スタイリッシュでマジラブ 100%。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

爽やかな風が流れる北関東。ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅数渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと、全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ。最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

さてさて、 CM 前ね、お送りいたしましたのはスターリッシュでマジラブ 1000% でした。こちらね、以前もちょっとちょろっと何曲かね、お届けさせていただきました乙女ゲームね、歌のプリンス様が、まあアニメ化をした時に、まあメインキャラね、全員6人かな ?6 人でグループを組むみたいな、アニメあるあるのね、その元のゲームのエンディングとは違う形でね、展開がされて、その結果ね、その6人での特別グループみたいな感じでね、できた曲、まあエンディングだったかな?まあエンディングでね、キャラクターでこの曲を踊るんですけども、アイドルなので、いやーすごい、これ私の青春時代と言っても過言ではないかもしれない。本当に友達と一生懸命覚えました。これね、一応6人なんですけども、3-3でね、実はクラスが分かれていて、だからその片方側を覚えれば片方側で対になれると。いや、友達と別れて練習しましたね。もう私は平成のオタクなので、もうそのことは、鈴宮春日の憂鬱っていうね、京都アニメーションさんの有名な作品があるんですけども、そちらのね、エンディング曲とかも、よう踊っておりましたね。懐かしい。いや、まあ、マジラブ 1000% 自体は、なんか、あれかな、当時公開された時は、まあ、よくあるね、空耳フレーズっていうんですか?なんかこう聞こえるみたいな。そういうので、とてつもなく本編をね、知らないような方々にも、なんか聞いていただく機会が多くて、なんかすごい流行っていたなという印象がありますね。なんかしかもアニメをやってたのが多分ちょうど夏休みみたいな、その多分夏のシーズンのアニメだったから余計みんな見てくれてて、だいぶ流行って、今でも多分踊れる。なんか今日は全体的にね、私が独断と偏見で選んでいるので、どの曲も私は手が動いてしまう。ちょっとね、スタジオこの外はね、今日あまりスタッフがね、あんまいっぱい今日はいらっしゃらないので、ちょっと動いてるのが見られたら恥ずかしいなと思いながら、たまに手がピョコピョコって動いてしまって、ちょっと恥ずかしい気持ちになっております。ではではではでは、まあ、どんどん行こう、せっかくなのでね。ではでは、続きましては、まあ、連続でVTuber さんね、さっき言ってた VTuber さんかけていこうかな。今回のチョイスは、まあ大手ね、先ほど大手の事務所さんもありますよみたいな話をしましたが、まあ大手中の大手でもあるんじゃないでしょうか。二次三次、エニーカラーが持ってる二次三次さんからね、2組連続でいきたいと思います。ではでは、お聞きください。

連続でお送りしました。1曲目はウォルタクションでデルル、そして2曲目はめちゃ 2A でめちゃめちゃでした。いやー、最近の VTuber は歌もダンスもできなきゃダメなのかとすごい感じている。そのくらいみんな頑張って何でもできるができているのかなって感じですね。1曲目にお送りしたこちらのね、ボルタクション男の子4人組なんですけども、まあダンスがね苦手な子が2人いて、まあドキュメンタリー動画ですごい練習してるものがあったりなんかして、なんか最初の頃よりも格段にね今上手になっているのが目に見えて感じられて、いやーやっぱ努力の賜物だなーなんて思うんですけども。そしてね2曲目のめちゃ 2A、 こちらもねまあだいぶ本当になんかキャラクターソングみたいにわちゃわちゃしていた曲ですけども、こちらね2つのグループが1つになっているので合計8人、大所帯ですね。だいぶ、まあ、ここのグループヒーローがねモチーフなので、まあ、歌詞にもちょっと耳を澄まして歌詞を聞いていただけると、まあレスキューだとかめっちゃ強いヒーローだとかいろいろ言ってるんですけども、オフイベントで、まあ、多分今度ねこちらの二次三次さんもフェスがあるんですけども、そちらのイベントでも今回もあるのかな、ヒーローということでヒーローショーをねやってくださったことがありまして、まあそのイベントでちゃんとアクターさんがやっているところを多分裏で声を当ててくれててっていう形なんだと思うんだよな。ちょっと私は動画のね見れるやつでしか見ていないので現場の感覚はわからないけども、現場で見ていた方々は多分生だと思うっていう感じであれだったんですけども、生だったらいいな。まあ愉快な8人ということで、まあ10月にはねついに8人でオフラインでのねライブということも決定しておりますので、大変おめでたいめちゃつえ。まあ当日はね私は配信で見ようかなと思うんですけども、全然現地に行こうかなっていう気持ちはちょっと乗らないかな。なんか場所が場所でちょっと行きづらくて、ちょっと今回は配信で別々のね、最近の VTuber さんのライブ配信って面白くて、なんかね韓国のそのチッケムみたいに個別のカメラがね本編の配信を買って、それぞれのねメンバーの個別のカメラを買うこともできるっていう、もう本当にその子の定点だけで見ることもできますよっていう配信があって、今回もそれを導入してほしいなっていう気持ちで私はいるんですけども、ちょっとどんな感じで今チケットが売られているのかは分かってなくて、ぜひねそれで見たい。そしてアルバムも出ますので、アルバムを私が手に入れたらまたここでここのねこの一時の台で絶対お届けしようかなと。

思っています。アルバムね、ぜひぜひ買いたい。そしてぜひね、ヒーロー気になった方々はね、ぜひ見てみてください。さて、もう一曲ギリギリいけるかな。ではでは、まあこちらも行きましょう。アイドルマスターのね、サイド M から、まあタケノコダンスだとか扇風機ダンスとか言われてますけども、全体的にね、いろいろなパラの振りが詰まっているこちらの曲をお届けしたいと思います。セムでスタディイコールミュージック、あ、失礼、スタディイコールマジック、どうぞ。

0: 果実
1: 美味しいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1・第3月曜日午後3時40分

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。更新、さてさて、あ、ちょっとまた混雑してきたかな。国道122号、羽生行き羽生市スカゲランチ付近では混雑300m となっております。続きまして、県道152号、加須さって線上り加須市南篠崎付近では混雑 300m となっております。うん、でも思ったよりはあっちこっちまだこの辺周辺は混んでないのかな。この後夕方また帰る頃にすごいことになってしまうんでしょうか。一旦ね、道路交通は他も特に交通通行止めや規制もないということで、皆さんもしね、付近を通られる際や、ただでさえゴールデンウィークなのでね、いろんな車がいますから、運転する際は十分お気をつけて運転してくださいませ。以上、道路交通情報でした。

続いて埼玉新聞からのニュースをお伝えいたします。身体障害者の自立や社会参加を手助けする補助犬が各地で活躍しています。盲導犬が広く知られる一方、聴覚障害者に必要な音を聞き分け前足で触れて知らせる聴導犬は、厚生労働省の統計によると昨年10月時点で活動する盲導犬は52匹しかいないということです。盲導犬の768匹の14分の1未満、十分に普及しているとは言い難い状況となっております。2002年施行の身体障害者補助犬法では、公共施設や交通機関、店舗への同伴を拒んではならないと定められていますが、実際には拒否されてしまう事例もあり、小型なことが多い盲導犬がペットと勘違いされるケースもあります。潜在的なニーズは多いと見込まれるものの、導入をためらう人もいるそうです。聴導犬をはじめ補助犬の存在が当たり前になるよう深めることが課題となっております。以上、埼玉新聞からニュースをお伝えいたしました。

続きまして、お天気情報です。注意報は特にまだ未だに何もありませんね。今日はだいぶ平和です。この時間は週間天気予報をお伝えしていきます。加須市周辺の週間天気予報。今日は晴れ、そして明日6日水曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温11度。7日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度。

最低気温14度。8日金曜日、曇り、降水確率 40%、最高気温24度、最低気温15度。9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、最高気温24度、最低気温12度。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、最高気温25度、最低気温5度。そして週明け月曜日は、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最高気温25度、最低気温13度となっております。だいぶ、もう暖かい日が続いてますね。一応平年並みくらいのお天気ではあるみたいですけども。一応まあ5日は高気圧に覆われ、まあ概ね晴れるでしょうと、今日は晴れていますよと。そして6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。あさって木曜日からは金曜日にかけて日差しの届くところもありますが、全般に雲が目立つでしょう。ところどころでにわか雨がありそうです。土曜日以降は広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れの日の日中は清々しい体感となりそうですとのことです。まあ、だいぶ暖かいとか通り越して、ちょっと場所によっては暑かったりしそうですが、ちょっと雨も降るってことでジメッとした感じも。ところによってはあるのかな。折りたたみ傘ちょっと持っとくといいかもしれませんね。以上、お天気情報でした。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

お届けいたしました曲はクロノワールでフカブーンでした。いやー、普段ずっとゲームやっているような子がライブとかではね、こうやってグループでアイドルとしてやってくれてるのとても可愛いなって思いながら私は見ています。まあそんなわけで VTuber さんたちね、いっぱいかけていきましたが、どうでしたでしょうか。ちょこっと X を見てみようかな。あ、待って、すごい溜まってた。申し訳ない。私が見るタイミングが悪くて。ごめんね。そして、おたけどんさん、あ、ポスト、これは自画像？あ、この、かわちいスライムのことを言っていますか？自画像かもしれない。まあね、かわいいでしょ？かわいいって言ってくださいね。まあ特に意味はなくはね、こちらはね、こういうやつが放送してるよっていうことで、見ていただけたら幸いでございます。そして風船さんもポストありがとうございます。ホタルちゃんメッセージ紹介ありがとうございました。午後もたくさんのお楽しみがあるのでワクワクしているところです。ということで、今きっと午後のワクワクを、楽しみをいっぱい感じているのかな。いっぱい楽しんでくださいね。一生懸命遠くで楽しそうだなーっていうのを思い浮かべながら、この後午後も私は頑張っていきたいと思います。そして、ブルーツリーさんもポストありがとうございます。2時間目のホタルちゃん、こんにちは、こんにちは。昼寝の誘惑に負けず聞いています。フェードアウトミス、ぶつ切れ、無問題。よかった、許された、許されました。まあでも、お昼寝したっていいお天気ではありますからね。ぜひ、その誘惑にそのまま、すやーと、寝落ちてしまうのも、ありかもしれません。もしかしたら。そして、ポアロさん、はじめましてかな？はじめましてかもしれない。ホタルさん、こんにちは、こんにちは。私は最近趣味でお菓子作りをしているんですが、先日パイを作って友人に配ったところ、パイはチョコだろ、パイはカスタードだろという論争が起こりました。始まりました。ぜひパイは〇〇だろとありましたら教えてください。パイ？なんだろう。でもでもアップルパイ。リンゴパイ？アップルパイ好きなんですよね。アップルパイ食べたくなってきたな。食べたくなってきたな。そして、篠崎みなみさんもポストありがとうございます。ホタルさん、こんにちは。今からです。今から。いらっしゃーい。ということでね、一生懸命今手振ってますよ。今日は祖父の命日なので浅草にお墓参りに行ってました。お疲れ様です。お疲れ様でした。なんと、去年の大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎と同じお寺。すごい。蔦重さんってやつですね。もう8階建てのビルなので、風情はないです。今年33回忌でしたが、結局、母と、おば、もう唐突に漢字わかんなくなっちゃうんだよね。まあ、特に何もやっていませんということで。まあでもね、お墓参り、やっぱゴールデンウィークだからね。そういうところもありますよね。溢れてませんでしたが、おとといはありがとうございましたということで。いや、ありがとうございました。ちゃんとね、お渡ししましたよ。もう、意外と声で、バレてしまうものなんでしょうか。どうなんだろう。わかんないけども。なるべくね、結構私特徴的な声だねってよく言われるので、なるべく人前で喋るときは、落ち着きを保って喋ろうという努力はしているんですけど、なるべくね。どうなんですかね。あ、篠崎みなみさんも私はアップルパイって言ってる。やっぱアップル

0: パイ美味しいよね。やっぱアップルパイなんだ。まあそんなところで、私がいっぱい喋ってるのもあれだから、最後の一曲かけちゃおうかな。このホストの曲をね、ちょっといけるか、いきたいというわけで、お聴きください。ふわみなとで一旦 stay tonight。
1: ご指名ありがとうございます。今夜一生俺と一緒にいてもらう感じでいいっすか。 Welcome to the party everyone。気分は Yes! ショパン春のセリフが Stay tonight! 姫と一緒に今夜はお前と、お前のモーニングコールで本日6時に降臨。

エラーコリリカルマジカル、復から始まるワンダラン。そんな世界にゼロ泊二日酔い。そんな顔されたら俺もうわかんなくなっちゃう。

スにシャンパン、いただいちゃうんだ一杯目、ゴリゴリしちゃって2杯目、産地がなくってセンシティブ、ゴリゴリいっちゃおうおかわりコーン、詰めるよ詰めるよ、クラッチクラッチ、日が澄んでも日が昇っても俺らの愛は。ここのセリフちょっと長いけど、その方が長い。

0: FM わたらじ。
1: 皆さんこんにちは。おはようわたらせ、おかえりわたらせ。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
2: 葬儀者として地元か

有名楽曲のカバー連続でお送りいたしました。1曲目は、今とアレクサンダー&鴻上大河で Easy to Dance。そして2曲目は、クレイジー B& アンデッドで USA でした。1曲目は、皆様の方が詳しいような気がしますね。TRF が原曲の、よく、なんかダイエットみたいな、そういうなんか、踊って、なんか痩せようみたいなやつでも Easy Do Dance よく使われていますよね。なんかそういう本と DVD が一緒になっているのを見たことがあるような気がする。まあ、こちらのカバーしてくれてる子たちは、まあ、King of Prism っていうね、あのスケートに、まあ歌も歌って、いっぱいジャンプして、いっぱい滑ってみたいな、なんかちょっと、アイドルなのか、まあ、なんかすごいプリズムを感じろみたいなすごい作品なんですけども、まあ、当時ね、あの映画館で上映があった時は応援上映がすごいニュースにも取り上げられていて、なんかすごいブームだったなと思って、この曲あったなと思って今日は持ってきました。そして2曲目の USA、まあ、原曲はダパンプ。まあ、原曲もね、よく聞いたよ。いっぱいみんな踊ってるし。そしてね、なぜかよく、ここでもよくね、流しています。リズムゲームアンサンブルスターズ。こちらね、こちらでカバーシリーズみたいな、なんかカバーいっぱいやるぜ、みたいな時期があって。そこでね、キャラクターたちのグループが歌ってくれて。で、一応、最近のやつは、ゲーム内でね、踊ってくれたりもしてくれてて、振り付けをしてくれてました。ちなみに、ダパンプのUSA のなんか、カーモンベイベーの指をね、グーのサインで、ズンズンするやつは、あれはいいねダンスと言うらしい。うん、言うらしいよ。なんか、なんだろう、ダンスが流行るときってさ、〇〇ダンスって名前つけられがち。やっぱ紹介するときに紹介しやすいからなのかな。前半で流した金箔ゴールデンボンバーのね、窓拭きダンスとかもそうだし、なんだっけ、そういうダンス系といえばやっぱ韓国とかの、なんだ、トワイスとかのなんかね、TT ポーズの T のやつとかね。

かさ、キャンディーチューンとか、多分キューティーストリートとかもきっと多分丸々ダンスみたいな言われてやってるんだと思うんだけど、なんかノーなんでしょうね。やっぱそういう方が紹介しやすいのかなというところで、ギリギリ一曲いけるかな。まあ、こちらを次はカメラのねシャッターを切るみたいな指でねクイックイってする可愛い曲をよければお聴きください。 Me I でクリック。

可愛い、まあ、サバイバル番組からデビューということでね。とてもまあ最近ちょっと人数が減ってしまったりだとかいろいろありますが、まあずっと休止してきた子が帰ってきてくれたりとかね。とてもいいこともありますので、みーあいちゃんぜひ皆様にもおすすめ。まあダンスも可愛いし、やっぱさ、サバイバル番組とかのアイドルって、結構なんかその振り付け自体が、その NiziU とかも、とか、あと、なんだっけ。和田だの子たちはなんだっけ。ケプラとかもね、なんか結構動画が流行って、みんなダンスしたりしてましたけども、なんかそういう女の子たちも流せばよかったかなと思いつつ、ちょっと今日はいろんなものを流させていただきました。ちょろっとポスト、さっきなんかチラッとパイの話をしてるのが見えて、ちょっとチラッと覗いてみようかな。あ、すごい。加須市南篠崎で反応しちゃうの？篠崎南さん。でもそっか、確かに、ほぼほぼ名前呼ばれてるのと一緒だもんね。それは確かに反応しちゃう。ピクってしちゃうよね。ね？ブルズリーさん、パイと言ったらニシンのパイの包み焼き？魔女の宅急便ですね。画像にもありますけど、食べたことないけどね。どうなの？ニシンのパイの包み焼きって、美味しいの？ニシンってお魚？お魚だよね、きっと。美味しいのかな？なんかあれもね、あのシーンもよくいろいろ言われてますけど、パイを、そんなパイ好きじゃないみたいな、濡れてきたのに嫌いなのよねみたいな言ってますけど、なんか、あれ？今週の金曜ロードショー、魔女の宅急便でしたっけ？ぜひね、そのパイを見てみたらいいんじゃないでしょうか。なんかニシンのパイ、誰かなんか動画で作ってるのをあげてるのを見たことがあるような気がするけど、味が美味しいとかどうだったかとかいうのは見てないな。どうなんでしょうか。そして、あ、すごい、アップルパイじゃない、この篠崎みなみさんの画像は。どこ、ここ広前に行ってわざわざ藤田記念庭園洋館の大正ロマン喫茶でランチ食べてアップルパイ食べる人なかなかいない。あ、すごいアップルパイが好きってこと？え、なんかすごい美味しそう。おしゃれ、みんなおしゃれなもの食べてますね。みんなおしゃれなもの食べてる。風船さんのサンドイッチも美味しそうだったしな。この篠崎みなみさんのアップルパイも美味しそうだし。で、私そのアップルパイ食べたいなって先ほど言いましたけど、考えてたんですよ、ずっと。さっきパイ何があるかなって思って。で、なんかちょっと名称はわかんないんだけど、なんかさつまいもっていうか、スイートポテトみたいなお芋がなんかぎっしり詰まってる、ちょっと薄手のパイ生地みたいな、ちょっと柔らかいパイ生地みたいなので包まれてるお菓子、ないですか？え、なんかそういうのありますよね。なんかその、スイートポテトみたいなお芋で、パイに包まれてるよ。ちょっと名前がちょっとわかんないし、本当にあるのかわかんないんだけど、なんか、私そういうのが好きで、なんかそれもいいなってふと、答えて、さっきね、ずっと曲流したり、おしゃべりしてる間に、パイかーって思って一生懸命考えてたんですけど、それもいいな。でもこれ言ってた、ポアロさんは、チョコとカスタードどっちが好きだったんだろうね。それも、言っとけばよかったね。どっちが好きだったんだろう。みんなはチョコとカスタードだったら、どっちが好きだったんだろう。私は、なんかバニラビーンズみたいな味がしっかりしてるなら、カスタードがいいな。シュークリームとか美味しいしね。そういうのがいいかも。

なんでシュークリームってあんなに美味しいんだろう。なんか食べたくなってきちゃった。ゴールデンウィークでも混んでるよね、お店も。食べたくなってきちゃったな。シュークリーム、スイートポテト、そしてお腹も空いてきた。でもさっきね、ちょっと柏餅いただいて食べました。美味しかった柏餅。子供の日なんでね、やっぱ子供の日といえば食べたくなる、食べたいなーって思ってたらいただきました。そんなところで最後に一曲、せっかくなんでかけちゃおうかな。今日はいろんな曲を流していきましたけども、アイドル楽曲ばっかですが、統括してね、総括アイドルで締めたいなということで、まあまあまあ、今は何ですか、スタートエンターテイメントですね。所属のタレント全員が踊れると言われているこちらの曲をね、エンディング一曲かけさせていただければなと思います。ではでは、 V6 で Can Do Can Go。

というわけで、ランチデーパラダイス火曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてきました。この後2時30分からはセナさんによるセナの世界、そして夕方4時からは木月理恵さんのお帰りおたらせが放送されます。この後のお時間もお楽しみくださいね。そしてアンシッターのランチデパラダイス水曜日は花さんがお送りいたします。ぜひ明日もお聞きください。それではこの後のねゴールデンウィーク、一日素敵な一日をお過ごしくださいませ。火曜日のお相手はホタルでした。また来週もお会いいたしましょう。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

こんにちは、セナの世界放送65回目、今週も毎週火曜日のこの時間14時半から30分間務めさせていただきます。セナです、よろしくお願いします。セナの世界では毎週の弾き語りと僕独自の世界観で、音楽や個人的な話、そして雑学など幅広く楽しくお話できたらなと思います。ぜひながら聞きなどしていただいて、日常の習慣の一部としてご一緒できたらなと思います。それでは30分間お付き合いよろしくお願いします。本日も X、旧 Twitter でハッシュタグ FM わたらせをつけて放送中ポストしていただくと、僕が随時読み上げることができるのでよろしくお願いします。もしくは FM わたらせ公式ホームページでのリクエストフォームでもお便りお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。本日の放送内容なんですが、本日はですね、あいみょんさんの春の日という曲を弾き語りカバーさせていただきます。ちょっとね、すっかり夏っぽいんですけどね、春の日やらせていただこうかなと思っております。そして、雑学で

筋トレで免疫力が低下するっていうねお話があります。はい。そして、まあ、ちょっとね前回話せなかったちょっとね串の話をねまあ、この辺はねちゃんと後々、しっかり話そうと思うんですけど、CM が明けましたらね早速弾き語りからいつも通り始めさせていただきますので、引き続きお聞きいただけたらなと思っております。それでは、一旦 CM を挟みます。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤留美子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

はい、引き続き瀬名がお送り、していきます。本日ね、ゴールデンウィーク、ということでね、人が、この道の駅加須渡良瀬にねたくさん来ていてね、もう車止めるのも大変だったんですけど、ぜひね、今日ねお越しの道の駅加須渡良瀬にお越しの、方々はですね、隣にね白い建物があります、そこのね2階で今公開生放送で、僕は、やらせていただいておりますので、これからね弾き語りをやらせていただきますので、ぜひね、お時間あったり、まあ、席もね観覧席でですので、まあ席もありますので、ぜひねちょっとゆっくり、弾き語りでもね聞いていただけたらなと思っております。ぜひね聞きに来てください。はい、というわけで、本日はですね、あいみょんさんの春の日、という曲をね弾き語りでカバーさせていただこうかなと思います。はい、ちょっとね先週決めてて、先週結構寒かったんですけど、もう一気に夏みたいになっちゃって、なんかねちょっとずれてるかなと思うんですけど、すごいね大好きな曲なのでやらせていただこうかなと思います。ちょっとね、ギターの位置とちょっとマイクをね、調整させていただきます。少々お待ちください。はい、大丈夫かな。はい、そういうことで準備ができましたので、あいみょんさんの、春の日、という曲をね弾き語りでカバーさせていただこうかなと思います。それではお聴きください。あいみょんさんで春の日を瀬名がカバーします。

はい、お聞きいただきましたのはあいみょんさんで、春の日を背中カバーでした。ありがとうございます。拍手いただいて、たくさんね、見にね、来てくださってね、ちょっとね、声をかけさせていただきました。ぜひ隣のね、白の2階席でやっているので、ということで、僕の番組は30分やらせていただいております。2時半から、3時まで、やらせていただいております。毎週ね、火曜日やっていますので、毎週いろんな曲の弾き語りをやっていますので、リスラジというアプリで、FM マタラスを選曲していただくと、どこか、全国どこでも聴けますので、ぜひね、火曜日、2時半お時間あるときね、聴いてくださったらいいかなと思います。はい、以上、セナでした。ということで、ここからはですね、毎週、お話ししているんですが、いろんなね、今日はね、まあ、雑学の話をしようかなと思っております。はい。まあ、イベントもね、終わりまして、4月25日の、記載富士祭りをね、終えまして、今日はね、またね、今度ね、5月、今月ですかね、31日にね、防犯防災フェアですかね、加須、ここの道の駅、加須渡良瀬でやりまして、そこで僕もね、またステージやらせていただきますので、その時もね、お越しいただけたらなと思います。詳しくはね、僕ね、セナの、漢字で世界のせ、夏印の名で、X のね、アカウントが個人でありますので、そこでね、詳しい、このイベントとかの情報はね、日々、発信させていただいております。ぜひね、フォローなど、まあそれかね、見ていただけたらなと思っております。本日の、内容なんですが、本日、ちょっと冒頭でもお話し、しましたが、ちょっとね、前回、地毛の、あ、地毛じゃねえよ。先週ね、癖毛の、このね、メカニズム。まあなんで、こう、癖毛、の毛がね、こう、どういう原理で、こう、うねっちゃうのか、みたいな、話をね、したと思うんですけど、その中で一つ放送中にね、気づいたことがあって、まあ、調べてくればよかったなと思った話があって、まあ、それをね少しね調べてきましたのでありがとうございます。本当にたくさんね、やっぱ今日ゴールデンウィークなのでね、人がいてね、盛り上がってて、すごくラジオやってて楽しいです。たくさんね、皆さん見に来てください。僕ね、髪の毛が今ねブリーチ2回してて、かなりあのね色が明るいんですが、はい、ぜひ見に来てください。それも、調べてくればよかったなと思った話があって、それをね少し調べて、見ましたのでね、ちょっと先にお話し、しておこうかなと思います。先週ね、リスナーさんがこう高い櫛をね、買ったというお便りをねもらいまして、紙の話だったので、その時にね、高い櫛ってすごいね、溶かすだけで本当にサラサラになるんだけど、なんでだろうっていう思って、その時ね調べてなかったんで、髪が長い人とかね、女性とかだとね、結構この高い櫛で溶かすと本当にサラサラになるっていうのはね、共感してくださる方いると思うんですけど、まあ普通のね、櫛だと、一般的な櫛だとね、一回溶かしてもやっぱすぐその後手櫛でも引っかかってね、ダメなんですけど、高い櫛本当に一回通すとその後、マジでね、スルスルになるんですよね。個人的にはこうラブクロムっていうメーカーがね、僕的にはね、個人的にはおすすめです。はい、すごいサラサラになります。でけどね、もう今の僕はね、先ほど言いましたけど、僕もブリーチをね2回して、グレージュというね、グレーとベージュの間の色に染めましたので、2週間前くらいですかね、もう髪質はね終わってしまってるんですけど、まあね、何が違うのかっていうのをね、普通の櫛と、ちょっとね調べてきましたので、いろいろ違いはあったんですけど、材質とか、まあ、一番はね、まあこれっていうのがありましたので、そちらをね、ちょっと一旦 CM をね、もう挟んでしまう、あと10秒くらいで CM がまた入っちゃうんですけど、また一旦 CM をね挟んでから、その話のね続きをしていこうかなと思っておりますので、引き続きお聞きいただけたらなと思います。一旦 CM になります。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: FM 渡良瀬、
1: はい、ということで引き続き瀬中お送りしていきます。 X の方よりねポストをいただきましたので、お便りいただきましたので読ませていただきます。獣人さん、ありがとうございます。瀬中くんこんにちは。こんにちは、今日は午前中に庭の、除草作業、今は日当たりを聞きながら埃かぶったバイクを洗車しています。瀬中くんはバイク乗る

この季節風が気持ちいいよ写真は40年以上前に生産されたホンダモンキーですということで、写真とね一緒にポストいただきましたね。獣人さんもありがとうございます。午前中ね庭の除草作業ということで、やっぱこういうねゴールデンウィークとか時間がある時ってなんか掃除とかねしちゃいますよね、ついね思うんですけど、はい。で弾き語りを聞きながらバイクを洗車しているとなんかすごいいいですね、いいお昼時だと思います。僕バイクは、乗ったことないところはないんですけど、原付はね乗ったことあるんですけど、まあ普段バイクはなかなか乗らないですよね。でもいやもう絶対気持ちいい、この時期ね風は涼しい、なんていうんですかね、寒くないし気温はちょうどいい、本当に風が心地いいっていう季節なので、天気もいいし、もうなんか最近すごい雨でしたけど天気もねかなり今日は良くていいですよね。バイクはねいずれね大型じゃなくて、まあ、中型でもなんか乗り、そういうの乗りたいなとは思っていますね。趣味としてめちゃくちゃいいなと思います。すごいですね、40年以上前に生産されたホンダモンキー、すごい綺麗でしっかり整備されているっていう感じで、はい、ありがとうございます。そして黒猫ちーくんさんからいただいております。セナくんこんにちは。こんにちは、春の日とても良かったよ、ありがとうございます。筋トレ免疫のお話楽しみにしていますということで、黒猫ちーくんさんもねゴールデンウィーク何してるんでしょうか。僕はね特にねこれといって何かいつもと違うことをしたこともなく、どっかに行ったということもないので、ぜひね皆さんのそういう楽しいお話をねいただけたら、僕もその楽しい気持ちになりますので、ぜひ何かありましたらね誰でも気軽に送ってください。ということで、ここからはですね、ちょっとねさっき、話中断しちゃったんですけどね、ちょっと高い櫛で髪通すと本当にサラサラになるよねという話を、してたと思うんですけど、まあこれがね一番がいろいろね、なんか普通の櫛との違いを見てみたんですけど、この静電気を除去する加工コーティングっていうのがしてあるかないかっていうのが高い櫛とそのまあ普通の一般的な櫛の違いが一番大きいみたいですね。この静電気を除去することでさらに摩擦を最小限に抑える仕組みなんだそうです。髪の表面を覆うキューティクルは摩擦や静電気の影響を受けやすく、日常のブラッシングでも少しずつ傷んでしまいます。しかし、静電気防止コーティングや 24K メッキなど特殊加工のあるブラシ櫛には摩擦を減らしながら髪の絡まりをほぐすことでキューティクルを引き締め、サラサラツヤツヤに見せる効果がありますと書いてありました。そのまま読んでおりますはい、別にねなんかの案件とかじゃないんですけど、はい、そういうことらしいですね。こんな感じでした。ということで今日の話題に入っていこうかなと思うんですが、本日は、筋トレで免疫力が低下するというお話をしようかなと思います。いやいやと、筋トレはもうね健康になって免疫力が上がるだろうとこれを聞いた方はね皆さん思うと思うんですが、それもねもちろん正解なんです。ね、今ね頭にハテナが浮かんでいる方もねいらっしゃるかなと思いますが、今日はねそれについて話していきます。この話題にした理由が、ありまして、最近家の近くにですねいやジムができたんですよね。もうほんと1ヶ月ぐらいですかねここ、ほんと車で 2,3 分ぐらい本当に近くにできて、今までね僕ねジム、まあ、結構今まで放送を聞いてくださっている方は分かると思うんですがね、すごい元アスリートだったのですごいジムに通ってるんですが、車で20分以上ねかかるところだったんで、もうちょっとねそんなに行けてなかったんですよね今までは。ですがこうめっちゃ今ね近くにできたのでほぼ毎日行ってますね。もうここ1ヶ月は本当もうほぼ毎日新しくできて初日ぐらいから行ってますね。どんだけ好きなんだって感じなんですけど、それでね少しね体に異変が起きて風邪っぽい症状がね少しね続いたんですよね。今はね大丈夫なんですけど、まあそれがねこれからね今日の話まさにこれがねメインになりまして、通常筋トレっていうのは血流をね改善したり体温が上昇したり免疫細胞の活性化とかねいいことがたくさん起こるんですけど、しかしねこれは適切な量の筋トレで得られることで、高強度まあいうねアスリートとかなどレベルの高負担な筋トレをすると免疫力がね実はね低下するんですよ。まあ、だから要はちょっと度を超えたというかやりすぎた筋トレを、やると免疫力が低下するっていうお話です。
これね、なんでって思う方たくさんいると思うんで、いくつかね、理由は

0: ありまして、一つ目、この外界との境界線である、まあ一番このウイルスとかが、を遮断するような機能が持ってる目とか鼻とか口とかの、で、粘膜で病原体をブロックする粘膜免疫っていうのが激しい運動後には激減してしまうんです。俗にオープンウィンドウっていうね、これちょっと用語なんですけど、オープンウィンドウって呼ばれる病原体に対し、もう完全な無防備、もう、ま、開けっぱなしの窓みたいな意味のオープンウィンドウっていう現象が、激しい運動後は数時間から1日程度続くんですね。個人差はね、こちらもね、どんぐらいそれがね、続くかっていうのもね、個人差はあるんですけど、まあ、大体激しければ激しい、まあ、高負担なら高負担なほど、このね、オープンウィンドウっていう現象はね、長くなりやすいという、傾向があるみたいですね。そして二つ目はですね、高負荷の、筋トレ。なので、血液が筋肉に集中しすぎてしまい、粘膜や内臓への血流が抑制され、白血球など免疫細胞が十分に配置されず、免疫力が下がるっていうことらしいです。って感じですよね。そして、最後、三つ目、高強度により、ストレスになる。体にね、ストレスがかかるという。激しい筋トレっていうのはね、体にとってね、ストレスになって、まあ、運動ストレスっていうものに対応するために分泌されるコルチゾールというホルモンに免疫機能を抑制するっていうね、作用があるそうです。こんな感じでね、結構ね、たくさんありますよね。これら複合的な影響により、運動直後の免疫力の低下が起こるということでした。まさにね、僕はね、これのせいだなと思っております。元ね、もうバリバリアスリートでやってたので、まあ、なんで今シンガーソングライターやってるんだってね、かなりね、疑問に思う方もたくさんいると思うんですけど、まあ、いろいろね、それはね、まあ、今まで話してきましたので、ちょっと長くなっちゃうんでね、まあ、ここはね、省きますが、まあ、久しぶりにね、この、まあ、家から近いってこともあって、気軽にね、こんな筋トレできるっていう環境のね、喜びで、いやー、ちょっとバカですよね。アスリート時代とほぼ同じメニューをね、やってました。そしたら、こうなりました。ちょっとね、まあ、これからね、夏になって暑くなって、まあ、ライブとかもね、まあ、野外ライブとかが増えてくると思うんですけど、そうなってくるとやっぱね、薄着になったり、いや、盛り上がってきたら、もしかしたら脱ぐかもしれないんで、まあ、ちょっと鍛え直しとこうかなと思って、最近はね、ちょっとね、まあ、たるんでるってほどではなかったんですけど、まあ、落ち気味ではあったんで、筋肉が。ちょっとね、それもあって、筋肉をね、最近、すごいね、今。だから、かなりね、体は、仕上がってきてて、はい。腹筋もね、今、6か8ぐらいまでね、割れて、胸筋をね、今ね、重点的に鍛えていますが、すいませんね、筋トレの話しちゃって。で、このね、こういうね、何ですか、オープンウィンドウとかね、こういう免疫力の低下が、まあ、数時間から1日程度ね、起こるっていうお話をしたんですけど、この低下はですね、休息を取ることで、基本的にはね、普通に回復します。ほとんどのね、方は、結構ね、ジムとかね、行ってる方ね、多いと思います、夏に向けて。ほとんどの方はね、気にしなくて大丈夫だと思います。本当に。それこそ、僕のやってるメニューとかだと200キロでスクワットしたりとか。はい。とかね。まあ、200キロ超えてスクワットしたりとか、なんですかね。ベンチプレスは僕はね、ちょっと陸上部だったので、ベンチプレスは特にそんなやったりしないんですけど、ベンチプレスは何キロですかね。120とかやったりする方もいるんですかね。100キロとか、やっぱ何回もやるってなると、やっぱ、感覚的には、もう、トレーニングが終わった後に、ちょっと放心状態になるぐらいの、はい。負荷の筋トレはちょっと、休息をしっかり取った方がいいと思います。それを僕は毎日続けてたので、まあこうなってしまった。現役時代は全くね、こんなことにはならなかったんですけど、まあちょっとやりすぎちゃったのかなとは思います。皆さんね、ぜひね、結構休息というか、やりすぎとかにはね、本当に気をつけて、ください。ついついね、楽しくてね、やってしまうんですけど、筋トレって、まあ、皆さん多分おそらくアスリートメニューやらないと思うので、一般的な 高負荷な筋トレであれば、免疫力が低下することもありません。まあ、しかしね、この先ほど免疫力が一時的になんですよね、この低下っていうのは、この高強度の筋トレをすると。ですが、このなんていうんですかね、長い目で見ると、まあ1日から数時間ちょっとの間だけ、免疫力は低下しますけど、長い目で見るとすごくね、免疫力はどんどんどんどん、回復して回復して、どんどんどんどん良くなっていきます、この高強度でも。ただ健康を目指すなら間違いなく、適切な量で、適度な運動量でやるとすごくいいと思います。皆さんどうですかね、今日のお話こんな感じなんですけど、まあ、時間がね珍しく少し余ったので、どうですかね、雑談でもしようかなと思うんですけど、でそのね、まあ、ちょっとジムのねお話で、ちょっとジムがね家の近くってこともあって、だからやっぱ知り合いに会ったんですよ。それこそ中学校以来の、中学校で部活一緒だった、陸上部で一緒だった人とかね、一緒になんかお笑いをやったことがあるね、小学校、あ、じゃあ中学校かでやったことある人とかにね、すごくね当時仲良かった人たちに会ったんですね。僕ちょっと大学が東京の方だったっていうのもあって、まあ一気にね、こう地元の人たちとは疎遠になっちゃって、まあ全然会ってなかった。本当に8年ぶりぐらいかなと思うんですけど、そのジムで会って、でね、僕は中学校の頃ね、その方と、その陸上部の人と一緒にね、中学校の頃は僕あんまり強く、陸上が強くなかったので、一緒にね、こう、いや、な、頑張ってどうにかしてサボってないっつって話してて、で高校入って一気に伸びて県のねチャンピオンまで行きましたけど、そういう話もねちょっと報告して、高校も合ってないですから、高校も違いますから、かなりね盛り上がって、筋トレどころじゃなかったんですけどね、そういう話もね、やっぱジムに行ってたら、ジムに行ってなきゃできないね出会いだったなと思います。本当久しぶりに会ってすごい楽しかったなと。筋トレでね、まさかねそんなところに繋がるとは思わなかったんですけど、で皆さんもぜひね、本当に筋トレは絶対した方がいいと思います。ちょっと免疫力低下する話聞いてね、嫌だなと思っちゃったかと思うんですけど、そんなことないです。もうほとんどの場合絶対、免疫力も良くなるし健康にもなりますので、ぜひ筋トレ皆さんしてみてください。ということで、本日セナの世界お時間となりまして、来週も弾き語りやらせていただきます。また来週お会いしましょう。良い1週間を。じゃあね。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと、私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

さあ皆様こんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動岡高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどんどんどん盛り上げていく番組なんです。なので皆様、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひ送ってくださいね。私たちスタッフだけではこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: さあ皆さんこんばんは。やっと秋の気配をうっすら感じるようになってきましたね。僕も少しこの熱中症の心配が少しなくなってきて、とても嬉しいです。とはいえね、春先とか秋とかでもやっぱりこう、まあ、状況によっては熱中症になったりすることもありますので、まあ、引き続きね皆様ご注意くださいませ。さあ、そんなわけで本日は、日比谷の野音でスターダストレビューさんはライブをやっているはずです。ね、きっと行かれてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますが、いいですね。さあ実はなんと渡良瀬の局長、 FM 渡良瀬の局長、なんとかしてチケットを取ったらしいですよ。でしかも今日行っていると、ね、どうですか皆さん、ね、今頃きっと楽しんでるんじゃないかななんていうふうに思いますけども、なんか少し僕口調が悪くなってきましたけど申し訳ございません。いや本当になんだろう、羨ましいですね。僕はこうやって一生懸命働いているのに羨ましい限りでございます。まあでもこの番組もスタレビ愛でしたら負けてませんから、ね、そんなわけで本日も皆様からいただいたスタレビ愛たっぷりのメッセージをご紹介していきます。

きましょう。まずはラジオネームあんみつ姫さんからです。八木さん、こんばんは。大阪のあんみつ姫と申します。こんばんは。5月にスタルビファンになってから初めてスタルビの聖地テアトロンのライブに参加してきました。いつも DVD で見ていた素晴らしい景色、生で見ることができて感激でした。また来年も行きたいと心に誓っています。リクエスト曲は素敵なウィンクキャットをお願いいたします。暑い日が続きますので八木さんご自愛くださいねとメッセージいただいてます。ありがとうございます。テアトロンといえばね、香川県の聖地ですけれども、お写真までね送っていただきましてありがとうございます。やっぱりスタルビさんといえば野外のライブ、いつもこう思うんですけれども、あの、大爆笑のトークから、心にグッとくる音楽までのこのテンポの良さですね、きっと皆さんを楽しませようとスタルビさんたちはきっと、ライブの前のこう企画段階からね必死で頑張っていてくれてるんじゃないかななんていうふうに思います。僕もこうアーティストとして、スタルビさん見習わないとなっていうふうに思う今日この頃でございます。では大阪のあんみつ姫様からのリクエストで素敵なウィンクキャットどうぞ。

素敵なウィンクキャット、あみつひめさんのリクエストでいただきました。さあではもう一通お便りを読ませていただきます。ラジオネーム

ありがとうございました。いや、皆様本当にその説は誠に申し訳ございませんでした。そして木曜日にも再放送をしてくださるそうで、本当にありがとうございます。愛介さんの想像する、カゾでの、スタレビ野外ライブを、私も思い浮かべて笑顔になっていましたということで、夕暮れ時に始まるライブの1曲目は何がいいかなと考えるだけで楽しくなります。夕暮れのスケッチ君のためには聞きたいけど、一曲目なら、ワンモアタイム。Thank you. 今夜、これから、かな。愛介さんのスタレビ大好き。どうか長く続けてください。木曜日の番組も、ご自身のアーティスト活動も頑張ってください。ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、本当に最後のこのメッセージがね、心に染みます。改めまして、10日のですね、不具合の件申し訳ございませんでした。いろいろね、心配な思いをさせてしまっていたのではないかなというふうに思います。まだまだね、こう駆け出しの、局になりますので、本当にその分ですね、皆様にはご心配とご迷惑をおかけ、しているなというふうにすごく思っております。これからもね、もう少しこうもっともっと改善していって、少しでも皆様聞きやすい番組の方を作っていこうというふうに考えておりますので、引き続き温かい耳で、お付き合いいただければというふうに思います。そんなわけで改めて、ゆうなぎさん、お便りありがとうございます。そして僕の妄想に付き合っていただいて本当にありがとうございます。妄想ですが、自分だったらこんなスタレビのステージが見たいなとこう思うだけなんですけどね、まあ、なんだかこうワクワクしますよね。結構こういったライブの、まあ、セットリスト、俗に言うこうセトリですね。このライブのセットリストといいますか、曲順とかをこう想像したりとか予測したりとかって結構あるあるな話かなっていうふうに思うんですけども、まあそんなわけでね、皆様一日に一回はそういった妄想をして、ニヤニヤニヤニヤする時間を作っていただければと思います。そんなわけで CM の後に、リクエストいただきました曲お届けしようというふうに思います。

0: ムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: それではお聞きいただきましょう。朝霞市の夕凪さんからのリクエストで、夕暮れのスケッチ。

朝霞市のゆうなぎさんからのリクエストで夕暮れのスケッチお届けいたしました。やっぱりこうこの曲からですかね、どうでしょうねまあちょっとそんな感じも僕もしました。やっぱりこうちょっとこう薄ぼんやりなこう夕暮れ時の風景とやっぱりこうしっとり感がこうマッチしてて素敵だななんていうふうに思いましたけれども、皆様はいかが感じましたでしょうか。このね、こうライブの1曲目はこれがいいっていうコーナー作ってもいいかもしれませんけれども、そういった

もう皆さん、きりないでしょうね。まあ、そりゃそうですよね。でもなんかね、そういったところでこう一緒に盛り上がれるのは、こう、ラジオの強みかなと、ファンの皆様とこう共有できるところのこう強みかな、なんていうふうに思いますので、いろいろこれからも企画を考えていこうというふうに思っております。ちなみにですよ、私がこう今日の気分でですけども、こんな感じでライブが始まってほしいなというのは、この曲のイントロ部分がこうずっとループされてずっと流れてる間に、こうメンバーの皆様がステージにこう上がっていって、こうライブがスタートするというですね、そんな妄想をですね、ちょっと今一瞬ちょっと皆様目をつぶっていただいて、一緒にちょっと妄想してみませんか。ぜひ一緒に妄想してみましょう。

さあそんなわけで皆様、今週も私の妄想にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。一緒に妄想していただけましたでしょうか。私は今週何言いたかったかと言いますと、私だってもうライブに行きたかったよという、まあ、この一言に尽きるわけでございます。まあ、でもね、今日は皆様と一緒に妄想できましたから、今日はこれで良かったのかななんていうふうに思います。ライブに行きたくても行けないときはね、ここで皆様と妄想しようというふうに、そう思います。今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽に堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあ、それではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回

0: 今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
0: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はい
0: はい、
1: 明日、リモートでお話をして、
0: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
0: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
0: ですね。
1: ゴーゴーですね。
0: ゴーゴーで、はい
1: はい、
0: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
0: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
0: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
0: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
0: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ？
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
0: そうですよね。
1: はい、
0: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
0: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
0: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
0: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はい
0: はい、
1: 番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、
0: はい、
1: 黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、
1: はい、
0: 初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: ね、さすがにね
1: 寝ててどうすん
0: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、う
1: ん、はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお、
1: おお、
0: いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: ね、
0: 京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいです
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、足場でターンターンターンターン、結構これ付点ついてるんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: はい、
0: でもこんな感じでフェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。
0: はい、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル噛むやつ、五十嵐博之さん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども クルーズ感が

0: 入るんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あの初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外のあの草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
0: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、ここでイベントをやって平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いやそんなことないでしょ。
0: まあ、いやメインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベント で、
1: はい、
0: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
0: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それも言われ、
0: 結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
1: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
0: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
0: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
0: ね、そうです
1: そうですね、
0: そうです
1: 分けて
0: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
1: あ、そう、ディレイタイムがね、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: 3秒か4秒か、
1: うん、
0: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリシングに挑戦したんですよね、
2: すごい、
1: 生ライブやったんですよね、
0: もうね、うん、ひどいですよ本当に、もうね、
1: 本当そうですね、
0: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、あのそういうのは、あの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
1: いやもう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
0: とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、あの五十嵐さんのギターで一緒にあのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さんが歌っちゃったとこがあるんですよで今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さんが歌われて、で、なんか残念な顔する自分が、
0: ああそうか
1: まだ、
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
1: たった7年ですか、コロナ禍だから
0: 6年とか6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
1: そうか、いやあれから、そうか、あの五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
0: そうです、ね
1: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
0: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ、
2: でまだ
0: 昨日がですね、
1: はい、
0: 低気圧の影響で、
1: うん、
0: あの東北の方、
1: ま
0: あ
1: はい、
0: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
1: 雪、
0: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌登りっていうところがあるんですけどね、
1: 歌登り、
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
0: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
1: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: ぐらい、そっちはだから羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもん、だからもう本当にね、ダジャレ好きなんです
2: ごくメッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です、
2: 今
0: あの、
2: はい
0: はい、
2: あ
0: カツカレ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平松さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね、
1: そうですね、だから
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからの、あの そういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです。
2: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです。
2: そうですね、
1: これからもあの言い続け

0: 続けてくださいね。
1: はい、
2: さ、それでは言い方なんだけどね、ダジャレってね、言い方も
0: 言い方、ね、
2: 言い方もあるんですよ。
0: あ、ね、間もあります
2: しね。お疲れ様でしたとかね、
0: はい、
2: もう本当に言い方一つですから、ダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
0: はい、
2: あの定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、
0: うん、
2: あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな考えて一人でニヤッと笑ってほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
2: 受けないんですけど受けないんですけども、
0: いやいやいや、
1: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
0: お知らせを
1: して、あ、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
2: あ、
1: はい、あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
2: はい、そうです、
1: はい、
2: 5月9と10、
1: はい、はい、
2: そうです、
1: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
2: すごいですよね、それは。
0: そう、
2: 杉さん、よろしくお願いします。
0: あ、今もう聞いてらっしゃいます、
1: もう聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます。
2: はい、あ、本当ですか、
0: はい、
2: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
0: そうですね、
1: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
2: はい、
1: 2日間連続でね、ございます、
2: はい、
1: でさらには6月の23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
2: はい、あ、ね、もう本当に伊藤金次さんや、
1: はい、
2: 杉さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
1: ええ、
2: あのすごい楽しみです
0: ですね、
2: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、
0: うん、
2: はいはい、
1: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけども、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、よろしいでしょうか、
2: まあ、そうですね、
1: はい、
2: あ、あのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは、
0: あ、じゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか。
2: あ、全然、はい、お願いします、
0: ね、あ、はい、私歌詞 の, あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
2: あ、
0: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
2: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
0: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
2: いや、当然です、お願いします、
0: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
1: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話していただきました、ありがとうございました。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんで

0: しょうか。
1: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
0: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
0: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ナンナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
2: FM わたらじ、あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

皆さんこんにちは。午後4時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1MHz FM 渡良瀬おかえり渡良瀬、私は火曜日担当の木月理恵です。今日の埼玉県加須市の空はですね、雲一つない本当にいい天気に恵まれていまして、今日ここ道の駅加須渡良瀬なんですけれども、結構ね駐車場を止めるのに少し時間がかかったなんておっしゃる方いらっしゃると思います。普段にも増してですね、今日市場も本当にね人が多いというふうに感じました。やっぱりね普段平日の火曜日に比べたら何倍だろう、10倍、もっと15倍ぐらい、そんなすごい混み合ってるっていうふうに思いました。ただですね、市場の方に聞いたら昨日の方がなんか混んでた気がするよなんていうふうにおっしゃっていたんですけれども、どうでしょうか。車を止められる方、さっき2時半からシンガーソングライターのセナさんがですね来た時に、全然車止められなくてぐるぐるぐるぐる回ってたんですなんてことをおっしゃってました。これからもしね遊びに来られるという方はちょっとね時間に余裕を持ってというかお越しいただいた方がいいかもしれません。今日ね道の駅ではですね、今日5月5日ということで、先ほど柏

0: 餅が売っていました。食べたんですけどね、あ、つきたてのお餅みたいな感じでね、柔らかくてあんこもたくさん入ってて、あ、これで今年1年も幸せに暮らせるななんて思いながら噛みしめて食べておりました。さっきね、リスナーの方が、おはようわたらせで、味噌のね、あんのかしわ餅おすすめですっていう風におっしゃっていてね、見たんですけど、残念ながらなくて、まあ、でも、来年に期待しながら、食べていきたいななんて思っております。ここ、A スタジオの向かいには休憩スペースがあります。椅子、テーブルなども用意しております。買い物で疲れたなとおっしゃる方は、ぜひね、2階の方まで上がってきていただきまして、ご自由におくつろぎいただければなと思います。こちらは5時まで開放しておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。さあ、では4時から7時まで3時間生放送でお届けいたします。どうかどうか皆さんたくさんのメッセージお待ちしています。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。FM 渡良瀬 76.1

さあお待ちかね、カゾストリートのお時間です。このコーナーはカゾの街で商売やお仕事をされている、活躍されている方々にスポットライトを当てるコーナーです。このコーナーはアイス株式会社の提供でお送りいたしますがですね、今日はまあ祝日ということで残念ながらゲストの方にお越しいただいておりません。またね、明日以降カゾストリートの時間でお楽しみいただこうと思いますが、せっかくですのでね、ここを道の駅カゾ渡らせのことを少しご紹介させていただこうかなと思うんですが、まずはですね、こう入っていただきますと、まあ、徒歩でも入っていただきますと、まあ、柳生駅から15分ぐらいかな、徒歩という感じで、入っていただくと駐車場を完備しています。で、市場があってですね、こちらは市場の中にはですね、季節のお野菜とか果物とかが置いています。あとね、調味料とかね、入ってすぐ右側のところにお米が置いています。北川辺さんのコシヒカリだったりとか、こちら地元のね、お米がたくさん置いてあってですね、精米したてですので、新鮮な、そんなね、お米も並んでいます。あとね、調味料とかもあって、私の中のおすすめはですね、ニンニク塩というのが売ってるはずなんですよ。ね、そのね、ニンニク塩が、例えば、ニンニクを効かせたね、お料理とか、あとね、シンプルにゆで卵とか、あとね、目玉焼きとかの、ちょっと塩パッとつけたいときに、ちょっとこう、こってりめというかね、風味がいい方がいいなというときは、そのね、ニンニク塩をつけたら美味しい。結構おすすめです。その他にもですね、先ほど市場に行ってきました。柏餅が売っていました。あと、やっぱり、埼玉北川辺といえばですね、いちご。まだ並んでるかな。もう時期になるとね、もう本当に、バッとたくさんのいちごがですね並んでいて、今日もねいろいろ並んでたな。キュウリとかね、あとね、何、ふきも並んでたな。あとね、トマトでしょ、あとキュウリでしょ、

とね、ニラ、キノコ類などなど、あとね、玉ねぎも並んでたね。玉ねぎなどなどが並んでいました。まあ、私の中でおすすめ、私毎週毎週市場でお買い物してるんですけど、私の中でおすすめもやっぱりいらして、もしいちご、北川部さんのいちごを召し上がったことがない方は、まあまずはいちごがおすすめかな。あと卵がね売ってるんですよ。で、その卵がもう黄身が黄じゃないですよね。黄色じゃなくて、もう大々、オレンジ色。もう、わーって映えるような、とっても綺麗で、ゆで卵とか食べたりとかね、目玉焼きとかにしてもね、もうね、オレンジ色が本当に鮮やかで、こんなオレンジ色になるのっていうぐらい、オレンジ色が鮮やかな、そんなね、卵をおすすめです。私、ここの卵を買って以来、他の卵を買うと、あれ、なんか、黄身の色が。で、今まだ置いてあるかわかんないですけど、鯉も置いてあるんですね。鯉。鯉のお刺身とかって召し上がったことありますか？置いてあったりもします。あとね、お近くの店舗の、冷凍餃子とかもあるでしょ？ね、それもおすすめですよ。たくさんね、いつも同じラインナップではないんですよ。なので、こう、季節のお野菜、季節の果物が売っておりますのでね、見てもね、朝の8時から営業しておりますので、もう朝ね、その近くの、提携の農家さんたちが、台車でね、こう運びに来てくださって、陳列してくださるんですよ。さっき取れたばっかりのものなんだろうな、みたいなものがね、たくさん並んでおりますのでね、季節のものを食べるのが一番健康にいいですから、ぜひとも、新鮮なお野菜、果物を召し上がってみてはいかがでしょうか。で、その、市場の奥にはですね、定食屋さん、お食事どころがあります。そちらにはですね、蕎麦とか、おうどんとか、あとね、丼物とか、そういったものもあります。お席ね、怖がりもありますのでね、お子さんがいらして、なかなかね、畳の方がいいのよ、なんていう方は怖がりもあります。そしてね、外でもお召し上がりいただけるんですよ。で、そこのね、市場と、駐車場の中央エントランスと言ったらいいのかな、にはですね、大きなね、青空ステージというものがあるんですね。で、こちらの青空ステージにはですね、出たいとおっしゃる方、私の歌を披露したいとかね、そういった方はですね、こちら FM 渡らせにお申し込みいただきますと、こちらのね、FM 渡らせの出演券とセットで販売させていただいております。ご興味のある方は、ぜひ、ここ FM 渡らせまでお電話ください。0280-337560、0280-337560、こちらでね、何がいいかな、歌を披露したり、あとね、ついこの間、金曜日の、おはよう渡らせ、おかえり渡らせの担当の星本エリーさんと、あとお笑いの方がですね、ステージをしたなんていう記事も見ましたよ。そういったものもね、できますので、詳しくは FM 渡らせまでお問い合わせいただければなと思います。で、ここ、FM 渡らせはですね、物産施設の2階にあるんですね。で、1階はどんなものがあるかというとね、お土産物屋さんがあるんです。で、そこの中にはですね、メダカが売ってたりとか、あとこちらね、近隣のお土産物があります。遠方からね、お越しになった方、その埼玉のもの、栃木のもの、群馬のものみたいな感じでね、お土産物も売っておりますし、ぜひお気軽に覗いていただきまして、お買い物もお楽しみいただけたらななんて思っております。で、ここ道の駅数を渡らせはですね、ほぼもう年

ください。さあではですね、今日の一日のメッセージテーマ、今日は5月の5日子供の日にちなんで、今だから言える子供の頃の自分へのメッセージをお待ちしています。そして5月の5日ということで、ゴーゴーアクティブな話、皆さんからのメッセージお待ちしています。さあメールか X で頂戴できればと思います。メールは info@wataraji.com info@wataraji.com info@wataraji.com まで。そして X ではハッシュタグをつけて、 FM はアルファベットで、わたらせはひらがなでぜひポストしてください。スマートフォン片手に皆さんからのねメッセージなどご紹介しながら進めていきますので、どうぞどうぞ皆さんご遠慮なさらずに、たくさんのメッセージなどお待ちしています。今日のメッセージテーマは子どもの日にちなんで、今だから言える子どもの頃の自分へ、そして5月5日にちなんで、ゴーゴーアクティブな話、ゴールデンウィークの思い出話でも結構です。ゴールデンウィークね、もう後半戦となりました。どんなゴールデンウィーク過ごされましたか？4時から7時までの生放送番組となりますので、ぜひとも皆さんのたくさんのメッセージお待ちしています。さあそれでは一旦ここで CM を挟みましょう。

0: 渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあではおかえり渡良瀬、オープニングナンバーはこの曲からお届けしましょう。スピーディーワンダーでフィールザファイヤー。

お聴きいただきましたのはスティービーワンダーでフィールザファイヤーをお届けしました。さあではメッセージ寄せていただきました、ご紹介いたしましょう。ラジオネームきなこのみさんからいただきました。チャニエただいま、今日は主人の家族とバーベキューでしたよ。主人の弟の彼女がせかせかと動いて危なかったです。一生懸命に私やってます感を出してるのは分からなくないけど、日の元ですからね、落ち着いてほしかったです。バーベキューなのにベージュのワンピースって何を考えてるんですか。私可能な限り動きますって言ってるようなもんですよね。私の息子に気安く話しかけないでって言いたくなりました。分かってます、私が一番やばいやつって分かってるんです。ごめんなさい、また今日も愚痴の頼りになってしまいました、ということでいただきましたということで、うん、わかります、こういった光景ね。まあ、もしかしたらご主人の弟さんの彼女ということはきなこのみさんの義理の妹さんになるかもかもしれないという方ですね。まあね、彼氏とその彼女もそういった目線でね、きなこのみさんのこととか弟さんのこととか、きなこのみさんのご主人のこと、義理のお兄さんになるかもしれないっていう感じで、もう私ってこんなに働くいい嫁になる感じしますでしょうっていうのを出したいけど、まあデートだから可愛いね服で行きたいんだよね。そうで、息子さんにね話しかけるっていうのはね、私子供も得意みたいな、そのみんなと仲良くできるタイプみたいな、わかりやすいね彼女さんですね。そのアピールしたいところをふんだんにアピールされてらして、今日もね天気が良くって、まあいい日取り今日もいい日で良かったなっていう感じですけどね。もう魂胆がね見えるきなこのみさんからしたら、バーベキューよ、油が飛んで大丈夫かしら、そのベージュのワンピース綺麗なね洋服着てらっしゃるけど汚れちゃうかもしれないけど本当に大丈夫、この後洗う気とかある、大丈夫、こういう時はジーパンとかで来るの、ジーパンでみたいなね大丈夫、このぐらいでよかった、もっと言ってほしい、なんて言おうかね、そうね、可能な限り動きますってね言ってるようなものっていうか、まあ、ベージュのワンピースだからできることとできないことがあるっていうアピールをしたいのかしら。そういう時は縁の下のね力持ちって言って、もっともっとね動くっていうのはこう危ないから、火の元周りでバンバン動くんじゃなくて、後片付けとか下準備の時にもうちょっとバンバン動いてほしかったわっていう感じかしら。このぐらいでいい？会長にいただきました。結局後片付けするのはこっちじゃないみたいなオチかな。結局ね、そうなっちゃうよね。まあいいとこ見せたい

結局ね、弟さんだったりとか、その、なんだろうな、ご主人だったりとかね、わかるじゃない。わかんないじゃない。この、こう、そこまで見ないんだよね。その、なんて言うんだろうな。こういう感じで気を利かしてほしいっていうか、結局、こっちがいろいろね、野菜切ったりとか、ね、こう、お肉とかひっくり返したりとか、そういうのも任せとけばいいのよね。その、で、それ以外にやることっていっぱいあるじゃない、結局ね。だそういうのを、こう、なんていうのかな、祖先だってやってくれれば、こんな風には言わなかったのよ。こんな風にはね。ということで、ちょっと学んでもらえるといいね。ご家族になったら、ぜひね、義理の妹さんになった時に、FM 渡らせって面白い番組があるから、一緒に聞きましょうか、なんて言って、誘い出してください。ズキドキみたいなこといっぱい言ってあげるから。ということで、一曲お届けしましょう。浜田省吾。ある晴れた夏の日の午後。ゴーゴーということで、午後の曲をお選びいただきました。

さあ、ただいまお聞きいただきましたのは浜田省吾で、ある晴れた夏の日の午後でした。今日はですね、暦の上では立夏、今日は暦の上では夏が始まったという日でね、夏の一曲をお届けしました。さあ、ではここでですね、加須市からのお知らせです。まずはですね、心の健康相談、精神科医師の方、そして公認心理師の方がいらしてですね、定員各2人を対象に無料でですね、健康相談が行えるというものです。まずですね、精神科医師の方がいらっしゃるとき、こちらは5月の14日の木曜日、午後の2時から午後の3時30分。そして公認心理師の方がいらっしゃるときは5月19日火曜日午後2時から午後4時、そして6月の5日金曜日9時半から11時半、6月の9日火曜日午後の2時から4時、こちらは場所は加須の保健センター、対象は加須市に住民登録のある方、定員は各日2人となっています。費用は無料でございます。申し込み方法は電話となっておりますので、ご興味のある方は加須市役所の方にご連絡いただければなと思います。そしてもう一つ、6月の4日から10日は歯と口の健康週間となっています。虫歯と歯周病は生活習慣病の一つです。生活習慣の見直しやかかりつけ歯科医を持って定期検診を受けることで早期発見治療が可能となり、虫歯や歯周病を予防することができます。市が実施する加須市成人歯科検診も利用するなど、この機会にご自身の状態を確認して歯と口の健康を守りましょう。詳しくは市のホームページをご確認ください。そして8020良い歯のコンクール検診、こちらはですね、6月の4日木曜日、そして7月の22日水曜日ということで、こちらはですね、治療した歯も含む、これ見ていただいてですね、コンクールに推薦するというものなんですね。歯を見ていただいてコンクールに推薦するというものなんです。場所はですね、加須保健センター、対象は加須市に住民登録のある80歳以上の方とさせていただきます。6月の4日9時半から9時45分、7月の22日午後1時半から午後1時45分、こちらで歯を

0: 見ていただいて、治療した歯がある方でも結構です。後日コンクールに推薦するということなんですね。こちらも参加費は無料となっています。ご興味のある方は加須市役所にご連絡をください。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
3: 本当の悲しみは涙も出ない別れ果てた花びら。
2: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
0: ではここで一曲お届けしましょう。サスケで青いベンチ。

お届けしましたのはサスケで青いベンチでした。さあでは X を覗いてみましょうか。ちょっと待ってよ、固まった。はい、よいしょ。はい、では、はい、おかえりわたらせ、わたらせ一番乗りサムさんからいただきました。こんにちは、リュウさん、リスナーの皆さん、気持ちのいい天気ですね。今日は休みで靴の陰干しやエアコン掃除をしました。夕飯の支度も終わらせて岡端に参加しています。今夜は牛肉の温サラダとつくねの照り焼きです、ということでお写真とともにあげていただいています。牛肉のサラ、牛肉の温サラダにはですね、これインゲンかな、インゲンとで、ブロッコリーとで、多分これね、豚、牛肉を茹でてあるのかな、で多分マスタードソースだと思う。いい、とっても美味しそう。そしてね、つくねもね、美味しそうなんですよ。つくねをこれ揚げてるのかな、揚げてこうなんかね、ニンニクたっぷりのあんソースがかかっている、今日のサムさんのご自宅の晩ご飯です。いいなぁ。今日は私は冷やし中華を食べようと思っている。もういろいろね、もう今日の夜は冷やし中華を食べるんだと思って、各ホームページ、中華料理のチェーン店のお店の冷やし中華始めましたのお店ばっかり見て、どこの中華、冷やし中華が一番美味しいか、今まだ迷っておるところでございます。皆さんそろそろね、やっぱお休みの日だと晩ご飯の支度も早めにして、もうちゃっちゃと終わらせて、ちゃっちゃと寝ましょうよという感じになってるのかな。とってもね、美味しそうなお写真を送っていただきました。ありがとうございます。さあ、ではですね、CM を挟んで、また後ほどメッセージ等々はご紹介させていただきます。おかえりわたらせ生放送で7時までお届けいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。

毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

今日はですね、埼玉県加須市とってもいいお天気で、現在の気温は22度となっています。もう雲一つない本当にいいお天気に恵まれました。ではこれからのお天気をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日の降水確率はここから 0% となっています。これからの気温ですが、ここから午後の6時には19度、夜の9時ごろお休みになる頃ですね、16度、夜の12時には15度ということで、今日の、ね、夜はですね、寒くなくタオルケット1枚でいいかなというところではあるんですが、明日の朝起きる頃ですね、11度という予報になっています。この晴れ間ですね、明日の朝まで続きまして、明日のお昼からは雲が出てくるという予報になっています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日6日ゴールデンウィーク最終日になるかな、祝日水曜日、お天気晴れのち曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は今日と同じく平年並みの23度、予想最低気温は平年並みの23度。

み今日と同じ11度の予報です。7日木曜日お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。8日金曜日お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。9日土曜日お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は平年並みの11度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。明後日木曜日は雲が目立ちますが日差しは届きそうです。金曜日は曇り空ですが、土曜日以降はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れる日の日中は清々しく感じられたり汗ばむ陽気となる日もありそうです。ということで、この1週間ですね、大幅に気温がガッと上がるという日はなさそうですが、ちょっとね、明後日以降雲が多い日となりそうですね。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

続きましては数の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、同じく国道122号、羽生行き羽生市須影団地付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き羽生市須影団地付近混雑500メートル、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、熊谷羽生線県道128号下り加須市志田見付近、こちらは混雑300メートルとなっています。今日はですね、比較的交通量が多いようでして、引き続き安全運転で。以上、この時間の数の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで宇都宮線、東京から宇都宮間遅れが出ていたようですが、現在はほぼ平常通りに運転しています。そして東急目黒線、こちらは東京メトロ南北線内で発生しました停電の影響で一部の列車に運休が出ています。東急目黒線一部の列車に運休が出ています。そして江ノ島電鉄線、混雑の影響で列車に遅れが出ています。都電荒川線、混雑の影響でダイヤが乱れています。現在東急目黒線は一部の列車に運休が、そして江ノ島電鉄線、そして都電荒川線、こちらは混雑の影響でダイヤに乱れが出ています。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。

さあ、では続いてはニュースをお伝えいたします。埼玉県新座市からのニュースです。警察署内のソファーで意識が朦朧としていた女性に気づき、同伴していた男性に救急車を要請する進言をするなど適切な救護措置を行ったとして、新座署は所沢市の薬剤師塩沢さんに感謝状を贈呈しました。塩沢さんは医療従事者として素通りはできなかった、評価してもらったことに驚いており、感謝状はありがたく思うと恐縮していました。新座署と塩沢さんによりますと、4月の3日午前10時30分ごろ、新座署

0: 棟1階で交通課前のソファーに横たわっていた新座市の30代の女性が意識が朦朧とした状態で痛いと叫んでいました。女性の脇にいた男性も困惑顔で震えていたといいます。免許の更新手続きを終えた塩沢さんが2人を見つけ、とっさに女性を介護するとともに男性に救急車を呼ぶように進言。男性から連絡を受けた新座署員が119番しました。救急車が到着する間、容体が悪化した女性は嘔吐したため、塩沢さんは受け皿代わりに両手で吐瀉物を受けるなどの措置を行いました。女性と男性は夫婦で、免許証の住所変更の書き換えのために新座署を訪れていました。女性は来所する前、検診の二次検査で胃カメラを飲み、体調が優れなかったといいます。感謝状を手渡した新座署長は、医療従事者としての専門知識を生かし、迅速かつ適切な救護措置、塩沢さんの行動に感謝していると称えたそうです。以上、埼玉県新座市からのニュースをお伝えしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。

お届けしましたのは南沙織で17歳お届けしました。先ほどねちらっと茨城の羊さんがですね顔を見せてくださいました。先ほどねメッセージも頂戴していました。今日は海地未来高等学校第3回定期演奏会がパストラル加藤でありました。約3時間のコンサートでしたが素晴らしかったですというふうにいただきました。先ほどねひょっこり顔を出していただきました。さあそして X を覗いてみますと、ブルーツリーさんからいただきました。5月5日立夏、今日はですね暦の上では立つ夏と書いて今日からいわば暦上では夏、昼寝するのも爽やかなり、お帰り渡らせ、ゲストはお休みなので楽しい午後のひとときをということでいただいています。そして自由人さんから、チャンリエ岡端です。今だから言える子供の頃の自分へ、バカ、デブ、チビ、ブスなどなど相手を傷つける言葉なので覚えなくていいよ。ほんとそうね。なんかちっちゃい頃、まあ、小学校低学年ぐらいとか幼稚園ぐらいの時かな、言葉を覚える時って結構こういう言葉を中心になんか先に覚えてたような気がする。いずれも二文字だから覚えやすかったのかな、どうなんでしょうね。傷つく言葉だから覚えなくていいよ。そして午後アクティブな話、午前中の除草作業終了、午後はバイク洗車と愛犬パピーウォーカー双葉とボール遊びをしていましたということで、今日は本当におうち周りのことを一生懸命されておられたんですね。今日は天気もいいしね、お庭のことをしていても楽しいかなという感じかな。そしてしょっぺこさんからいただきました。私の鯉のぼりも綺麗に泳いでいますということで、しょっぺこさんからいただきました。午前中のポストに写真を添付して忘れてました。私の鯉のぼりはこちらということで、これなんだろう、 このね富士山をバックに、このなんていうのかな、ガラスの面にとてもねカラフルな小さい鯉のぼりがあって、菜の花が咲いてて、このなんていうのかな、飾りお家のインテリアみたいな、とってもね可愛らしい鯉のぼりがこう爽やかなね水色のフレームに入っている鯉のぼりをですねアップしていただきました。とっても可愛いですね。ありがとうございます。そしてよいしょ、ご紹介しましょう。ライカさんからいただきました。姉さんこんばんは、タラセです。無事にお仕事を終えて着席しました。小さかった頃の私へ、物おじしない性格は大人になったら少しはおとなしくなるはずって思っていたでしょ。でもね、小さい頃の私、びっくりしないで聞いて、もっとひどくなっていますわよ。物おじしない性格についてね。今朝だってホテルの朝食会場でベルギーから来たおばちゃまと会話も全然通じ合っていないのに長時間談笑してたわよ。そして最後の方に、そのおばちゃまはベルギーから来たんじゃなくってペルーから来たってことが判明したのよ。でも通じたのね。会話なんて通じなくたって問題ないわよ、笑顔で乗り切ったわよ、マチュピチュに来てねって言われたわよ。最後におばちゃんにありがとうって言葉を教えてもらったのよ、グラシアスって。だからとっさに思い出した言葉、ムーチョーグラシアスって伝えたの。そしたら朝食会場の私たちの会話を聞いていた南米の方々かしら、ちょっと湧いたのよ。彼らに変な日本人がいることを印象づけてやったのよ。少しビビり症だった小さい頃の私、よく聞いて、おばちゃんパワーってすごいのよ、何も怖いもんなんてなくなるわよ。でもはい、今宵は少しハイピッチで飲んでおります、ヨロワタですといただきました。とっても可愛らしいエピソード、ありがとうございます。はい、ラカさんは物おじしない性格でらしたんですね。海外行っていろんな人と話しかけて、なんでしょうね、海外の人、外国の方を見かけると、こう乗ってる時とかねは、私もねなんか結構特に海外旅行とか行ったりとかすると、いろいろね聞いたりとか、買い物するときって、日本で買い物するときって、まあ、できるだけなんか店員さんと話したくないみたいな感じで、試着してすぐ、あ、はい、これでお願いしますとか、試着室に入ってから店員さんがこう、外に出てきてくださいみたいな。

なのがあるんですよね。ね、あんまりそのお似合いですねとかどうせね言って買わせようとしてるんでしょとかって思うから、なかなかねこう店員さんとかと日本にいると話したりはしないんですけど、なぜかねこう海外に行くと話したくなっちゃったりとか、外国の方を見かけるとちょっと話したくなっちゃったりとかねするんですけど、でも大勢の前でこの間ね電車に乗ってて、あの東武線に乗ってて、で浅草の手押し上げかなんかどっかに行きたいと言っていて、でそのなんかいろいろ言ってて、なんかもう私は通じた気分で、オッケーオッケー、ここ降りればいいの、次でネクストステーション、ダウンダウンとかって言っててね。でもなんか伝わってなかったようなんだから、無理やりここで降りるって、一回私降りたふりして、ドアが開いたからね、一緒一緒、トギャザートギャザーとかって言って、ね、で私ひょって乗ったのよ。騙したみたいな雰囲気になっちゃって、えみたいな顔してたんだけど、大丈夫、ここ降りればいいのよ、と思いながら。まあ気合でね乗り越えたというお話で、ライカさんも楽しいゴールデンウィークでまたねマチュピチュに行ってらして、おばさまと楽しくご歓談のひとときをお楽しみください。時刻はもう間もなく5時になろうとしています。おかえり渡らせ生放送でお届けしています。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
2: さあ、ただいま時刻は5時になりました。おかえり渡良瀬生放送でお届けしています。さあ、5時台はですね、皆様をですね、ラジオの旅にお連れしようという、そういったコーナーです。題して渡良瀬ツアーになるんですけど、まあ、今日初めてお聞きになるという方いらっしゃるかもしれないので、少しご紹介させていただきますと、ここからですね、今日は飛行機の旅に出かけます。普段はですね、飛行機だったり、新幹線だったり、バスだったりとかね、いろんなツアーなんですが、今日は飛行機で、皆様と一緒に旅に出ようと思います。ね、その旅に出た先の、出身のアーティストの曲とか、観光高知とかグルメとかをご紹介しながら進めていくコーナーとなります。ゴールデンウィークだからね、これはあれよ、アップ料金とかもないし、予約しなくていいし、聞くだけ簡単なツアーとなっておりますので、ぜひともゴールデンウィークの空の旅をお楽しみください。

皆様こんにちは。本日は渡良瀬航空にご搭乗いただきましてありがとうございます。この便は170便ホニャララ空港行きです。機長は私木月です。ホニャララ空港までの飛行時間はおよそ2時間50分です。手荷物はお客様ご自身で座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないようにお願いいたします。瓶類やペットボトルなどの壊れやすいもの、水の出やすいものは破損や水漏れの恐れがありますので、前の座席の下にお入れください。またお飲み物、ビールやソフトドリンクなどをご準備の上、快適な空の旅をお楽しみください。皆様、当機は離陸いたします。シートベルトをお確かめください。小さいお子様は膝の上でしっかりとお抱きください。一人でお座りのお子様

のシートベルトも合わせてお楽しみください。では少しのお時間ではございますが、空の旅をお楽しみください。さあではここで目的地出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

ご案内いたします。ベルト着用サインは消えましたが、急な揺れに備え、お座りの間は常にシートベルトを腰の位置、腰の低い位置で緩み

のないようにお締めください。この先、座席のリクライニングとテーブルはお付き合いになれます。機長からの情報によりますと、この飛行機は数分後に最終の着陸態勢に入る見込みです。化粧室はベルト着用サインが消えているただいまのお時間をご利用ください。ホニャララ空港への到着時刻は定刻の予定です。さあ、皆様、当機は目的地に到着いたしました。ではここでグルメのご紹介をいたしましょう。まずは豚肉。原種は1385年頃に中国より渡来したと言われています。戦争などの影響で一時は絶滅したかと思われていましたが、この豚肉を愛する人々の努力によって蘇りました。その貴重な豚は体が小さいことから、この地のオスと西洋品種のメスを交配させ、品質を維持した豚も生まれています。旨味成分が多く、柔らかいだけでなく、霜降りの割合が一般の豚肉に比べて多い。また脂肪の溶ける温度も一般の豚肉に比べて 38.1 度と低いなどの特徴があります。またコレステロール値が低くヘルシーなことも人気の秘密です。そしてその他にもヤギ料理。ここでしか食べられない伝統食の一つ、ヤギ料理は晴れの日にいただく料理としても貴重なタンパク源としても重宝されてきました。ヤギ汁はその代表で、肉や骨を煮込んで塩で味付けしています。強い香りが特徴で、匂い消しにフーチバー、ヨモギや生姜をたくさん入れます。またヤギ刺しも人気で、初めてヤギを食べるならヤギ刺しがおすすめ。新鮮な生のお肉が持つコリコリとした食感です。さあ、その他のグルメ。ステーキ。米軍当時下の時代にアメリカの食文化が流入したこの地では、ボリュームのあるステーキを提供するお店が各地にあります。脂身の少ない赤身肉にスープとサラダがついたステーキセットを定番メニューとするレストランも多くあります。そしてそば。こちらの言葉では、そばをすば、ウチナーすばなどと呼ばれています。麺の上に豚の三枚肉の煮付け、棒かまぼこ、ネギ、紅生姜などの具材がトッピングされるのが定番です。またそばの上に豚のスペアリブを甘辛く煮込んだソーキをトッピングすると、ソーキそばと呼ばれています。島唐辛子を泡盛に漬け込んだ高齢グースを加えて食べるのも定番です。スープの味にコクが加わり、辛さと同時に深みが際立ちます。そしてチャンプル。この地を代表する家庭料理で、焼いた島豆腐と季節野菜の炒め物のことを言います。豚肉やツナ缶など身近な食材を加えて炒め合わせます。チャンプルーの主役は大きくて硬いこの地の島豆腐。水分が少ないことから炒めても崩れにくいのが特徴です。苦味のあるゴーヤーを使ったゴーヤーチャンプルーが最も有名で、近年には全国的にも親しまれています。熱に強くビタミン C を多く含み、苦みのあるゴーヤが島豆腐や卵と炒めることで食べやすくなってきます。ゴーヤ以外にも、クルマ麩を使ったフーチャンプルーや、そうめんを使ったそうめんチャンプルーなど、バリエーションも豊富です。まだまだありますよ。タコライス。この地のソウルフードとして広く親しまれているタコライス。ご飯の上に味付けしたひき肉、レタス、チーズ、トマトを乗せたボリューム満点の一品です。見た目はメキシコ風ですが、その発祥は1984年、当時この地にあったカフェと言われておりまして、安くお腹いっぱいに食べてもらいたいという思いから生まれました。その後、キングタコスなどの現在では有名になったお店を通じて人気が広まり、今では県内各地の食堂やカフェで味わえる定番料理ともなりました。
その手軽さと満足感から地元住民にも観光客にも愛されています。

0: のリクエストやメッセージにカオルお姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: さあではここで観光スポットをご案内します。まずはお城。このお城は19世紀頃に創建されました。1469年から約450年間続いたこの地の王国の国王と家族が住まう王宮であるとともに政治的な役割、中国との外交貿易の場、神女たちが執り行う祭祀の拠点として重要な役割を果たしていました。中国と日本の建築文化を融合した独特の建築様式が評価され、2000年には世界遺産に登録されています。正殿をはじめとする旧施設を2019年の火災で焼失しましたが、2026年までに復元することを目指し、現在は貴重なこのお城の復元工事現場を見学することができます。そして通り、国際通り。この地の最大の繁華街となる国際通りはグルメ、お土産店、洋服店などが集結していて、来たら必ず訪れたいスポットです。約 1.6 キロに続く賑やかな国際通りとローカル感あふれる路地裏の道がいくつもあって、散策するだけでもこの地らしさを満喫できる魅力がたくさんあります。国際通りでは国際通り1万人エイサーなど季節のイベントがあるほか、毎週日曜日の12時から午後の6時は全面歩行者天国となるトランジットマイルを開催しています。さまざまなジャンルのパフォーマーやキッチンカーが集まり、国際通りがさらに盛り上がりを見せます。そして水族館。この水族館は年間入館者数300万人を超える国内屈指の水族館です。この地の沖合の海を再現したメインスポット黒潮の海は、深さ10メートル幅35メートルの大水槽にジンベエザメや南洋マンタなど約70種類の魚たちが悠々と泳いでいて、まるで自分が海の中にいるような気分になれます。毎日行われるマンタやジンベエザメの餌をあげる給餌は必見のプログラムです。後方回転するマンタや立ち泳ぎをしながら餌を吸い込むジンベエザメなど迫力満点です。そしてひめゆりの塔、ひめゆり平和記念資料館。ひめゆり平和記念資料館は1989年6月の23日、戦争の悲劇や平和の大切さを語り継ぐためにひめゆり同窓会によって設立されました。太平洋戦争末期の1945年3月、この地では日本で唯一の住民を巻き込んだ地上戦が繰り広げられていました。ひめゆり学徒隊とは、この地の女子生徒たちおよび引率教師の合計240名から構成された看護要員のことです。米軍に追い込まれた陸軍病院はひめゆり学徒らに解散命令を指示、その後わずか数日で学徒隊100名余りが亡くなりました。慰霊碑となるひめゆりの塔は最も多く犠牲者が出た蒲自然洞窟の上に建てられています。さあではここでこの地の出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: します。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

さあではお土産買いましょうか。まずは雪塩ちんすこ、伝統菓子ちんすこ。小麦粉と砂糖、ラードを主原料としたサクサク食感と優しい甘さが特徴の焼き菓子です。雪塩ちんすこはちんすこに地下の海水を生成した雪塩をプラス、ほんのり感じる塩味がちんすこの甘さを引き立てており、上品で豊かな味わいを堪能できます。甘じょっぱさについつい手が伸びる雪塩ちんすこ、リピーターも多く、一度食べたら定期的に食べたくなる中毒性を持つ一品です。そしてとろ生マンゴープリン。このマンゴープリンは口に入れた瞬間に広がるマンゴーの香りと柔らかな舌触りが特徴のプリンです。県産の完熟マンゴーを使用しています。プリン一つに対して約 60% 配合と贅沢に使われています。ココナッツ風味のソースがセットで販売されていて、かけて食べればマンゴーとココナッツが絶妙に混ざり合って、より濃厚な味になるでしょう。過去には第5回日本全国ご当地おやつランキングで2位を記録していて、その味は多くの方からも認められています。そして太もずくスープ。このスープは食物繊維が豊富で、腸内環境の改善や便秘改善に効果が期待できるもずくを使用した即席スープです。こちらはコレステロール値を下げてくれるとも言われています。スープとしてはもちろん、ご飯を入れて雑炊にするのもおすすめ。お湯を入れるだけで完成する太もずくスープ、忙しい日々の中でも健康を気にしたい人におすすめのお土産です。そして紅芋タルト。県産の紅芋を 100% 使用している定番土産紅芋タルトです。紅芋ペーストと独自の配合で焼き上げた生地とのバランスが絶妙な一品。保存料、着色料を一切使用していないため、添加物を気にする方にも最適なお土産です。幅広い層から人気のある商品で、知人や会社の同僚などへのお土産としても大人気です。さあではこの地をご堪能いただきましたところで、この地出身のビッグビッグアーティストの曲を聴きながら、渡良瀬空港へと出発いたします。

0: 皆様、当機は沖縄那覇空港から埼玉 FM 渡良瀬空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。皆様、本日は渡良瀬航空をご利用いただきましてありがとうございました。次も皆様のご搭乗をお待ちしています。ということで、今日はですね、沖縄に行きましたね。沖縄いいですね。ゴールデンウィーク中たくさんの方がね、沖縄に遊びに行ってるんじゃないでしょうかね。この時期一番いい時期でも、昨日から梅雨入りしちゃったけどというところですけれども、はい、いいよね。ゴールデンウィークの沖縄、たくさんのねお客さんがいらっしゃるんではないでしょうかね。沖縄のグルメ、私も本当に大好きで、沖縄はね、もうこれまで何回ぐらい行ったんだろう、もう何十回も行ったことがあって、もうね、沖縄のもう地元の方が行くような定食屋さんでソーキそば食べたり、チャンプルー食べたり、夜中はステーキ食べて、泡盛飲んで、ザンパシロ、ザンシロとかいうのかな、あの泡盛のザンパシロ、シロのザンパっていう青森を飲んで、残白の三品割り、三品茶割りを飲みながらとかね、シークワーサーサワー飲んだりとかね、楽しかったな。ということで、今日はね、実は沖縄のね曲ね、たくさん流してたんですよ。ダパンプとかマックスとか、あのね、今日はたくさん沖縄の曲を散りばめてご案内をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。またね、来週もわたらじツアーにお連れしたいと思いますので、ぜひとも皆さん、たくさんのお越しをお待ちしています。
1: 恋してわたらせ、毎週日曜日12時から。皆さん、恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛志がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

さあ今日は本当に爽快な一日となりました。現在の気温は22度ですね。ではお天気予報をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。これからのお天気ですが、降水確率は 0%、 今日は一日雨の心配はなさそうです。この晴れ間ですね、明日の9時まで続くようで、明日の、ね、昼からは、ね、曇り予報となっています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日のお天気、晴れのち曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温、今日と同じく平年並みの23度、予想最低気温も平年並み、今日と同じく11度ということで、朝はね少し気持ち肌寒いかなというようなね、はい、朝を迎えそうです。あさって7日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。8日金曜日、お天気曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。9日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は5月下旬

並みの25度、予想最低気温は平年並みの11度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。明後日木曜日は雲が目立ちますが日差しは届きそうです。金曜日は曇り空ですが土曜日以降は晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れの日の日中は清々しく感じられたり汗ばむ陽気となる日もありそうです。ということなんですけどね、ずっと先にはなるんですが、5月の14日の木曜日、13日の水曜日と14日の木曜日、なんとですね、13日の水曜日は最高気温が28度予想、そして14日の木曜日に関してはですね、最高気温30度の予報になっています。まあ9日後なので、まあねというところではありますけれども、比較的今週日曜日までは、来週火曜日までは平年並みの気温となりますが、それ以降はですね28度30度と、はい、という予報が出ております。あくまでも予報ですが、以上ウェザーニュースをお伝えしました。では続きまして、加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行ためなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号羽生行き羽生市小松台付近混雑300メートル、同じく国道122号羽生行き羽生市須影団地付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き加須市道地付近、こちらは混雑800メートル、国道122号赤羽行き加須市志田見付近、こちらは混雑700メートル、国道122号赤羽行き加須市須影団地付近混雑500メートル、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、そして熊谷羽生線県道128号下り加須市志田見付近、こちらは混雑500メートルとなっています。普段のね時間に比べてやはりね交通量が多いようですので、引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報をお伝えいたしました。さあでは続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました都電荒川線、そして東急目黒線は現在ほぼ平常通りに運転しています。そして、遅延が出ている線ですね、京葉線、こちらは稲毛海岸駅で発生しましたお客様転落の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして江ノ島電鉄線、こちらは混雑の影響で列車に遅れが出ています。今日は天気が良かったから海にお出かけの方が多かったんですかね。以上、関東の鉄道情報でした。さあでは続きまして、埼玉県東部地区の私立高校が一堂に会した合同説明会に関するニュースをお伝えします。埼玉県内東部地区の私立高校6校が一堂に会する合同説明会東部私学の集いが春日部市のふれあいキューブ松永で行われました。説明会には花咲徳春、春日部共栄、独協埼玉、昌平、英明、開智未来の6校が参加しました。来春に高校受験を控えた受験生と保護者ら1505人が最新の入試情報を求めて来場しました。会場には各校のブースが設けられ、個別相談では担当者に質問を重ねるなど熱心な受験生の姿が見られました。ホールでは各校代表者による学校説明に加え、
入試過去問

0: 代集を発行する声の教育者の三谷氏による埼玉の入試情報に関する講演会も実施されました。春日部共栄高校入試担当委員長の真崎さんは、まずは中学の内容をおろそかにせず日々の勉強に励んでほしい、学校選びは年々早まっている、今回の合同説明会をきっかけに各校への理解を深め、実際にいくつかの学校へ足を運んだ上で自分に合った学校選びを進めてもらえればと話していました。以上、埼玉東部地区の私立高校合同説明会に関するニュースをお伝えしました。
1: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 加須市の皆さんこんにちは、毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日、毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内、世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
0: さあではここで一曲お届けしましょう。沖縄っぽい曲ね、もう一曲お届けしましょう。ビーンで島んちゅうの宝。

一杯しながらね、晩ご飯とともに聞いていただいている方もいらっしゃるんではないでしょうかね。いい気分でね、どんどんクイック行きたくなっちゃいますね。明日もまた休みだから大丈夫じゃない、飲みすぎてもっていうことでもなさそうだけど、ということで、メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームシェルコさんからいただきました。チャンリエさん、リスナーの皆さん、こんにちは。定期演奏会転ばないで行ってこられましたよ。ああいうのってお客さんは関係者ばっかりでパラパラしか来ていなくって空席だらけというのを想像していました。今日はですね、高校の定期演奏会があって、誰でもね、見れるというものがあってね、あれこれね、多分行ってらっしゃった方がいらしたはず。今日はパストラル加増であった3時間のコンサートでしたが、素晴らしかったですというふうにね、茨城の羊さんがおっしゃってますからね、多分こちらだと思いますよ。ね、お客さんは関係者ばかりでパラパラとし来ていなくって空席だらけというのを想像してみましたが、まあびっくり。会場はほぼ満席。もちろん関係者も来ていたけれど、吹奏楽部を目指しているっぽい中学生らしき子たちも結構いました。演奏は体が自然に乗っちゃうようなものから圧巻すぎて理由がわからない涙が出そうになる迫力のものまで2時間半にわたって行われていました。もう感動です。感動しかないです。新入部員たちもよく短期間で仕上げたなぁと驚きました。また来年も転ばないように行こうと思います。シェルコさんね、今日ちょっと筋肉痛でいらしてね、この間の、加須平和祭で、堤防のところをですね、階段を上り下りして、筋肉痛だということでね、ああいうところのね、パストラル加須とかの、ああいうところの階段は結構、意外と、なんていうのかな、こう、低くないですか？映画館の階段とかって低い感じだから、転ばないように気をつけてくださいよっていうことを言ったらですね、はい。大丈夫でしたというね、報告をしていただきました。ありがとうございます。そしてね、今日ね、リュウジンさんからね、歌詞考察の、依頼が来ておりまして、なんですけどですね、今日はね、なんかね、ダダダダダッといろんなメールが来ておりまして、ちょっと聞き捨てならなかったり、面白いメールが来ておりまして、ちょっとね、時間があればさせていただきたいんですけど、時間ないかもしれません。時間ないかもしれませんのでね、ちょっとこのね、気分爽快って森高千里のね、曲の歌詞考察ということでいただきました。ちょっともしかして来週に回すかもしれません。ご了承くださいますようお願い。

0: いいたします。ではね、ちょっと X の方を覗いてみようかな。今日はね、沖縄に皆様お連れしました。やっぱり沖縄に行ったことがある方が多いようでして、どれかな、シェルコさんからこんにちは、沖縄行ってるんですね、今日は乗り遅れずに済みました。ジュージンさん、千田光雄さん、今日の渡良瀬ツアーはどこ、那覇那覇というはい、早速飛び出しております。そしてブルーツリーさんから、豚肉、ヤギ肉、ウチナーそば、沖縄、あ、南沙織、そう、先かかったよね、ということでね、いただきました。そして、ライカさん、メッセージを見ていただきありがとうございます。今日の行き先は沖縄ですね。キングタコス A&W。沖縄に行くとジャンクフードばかり食べてしまう私です。わかる。あとなんだっけ、あのアイスクリーム。あ、チンスコアイス美味しかったんだよな。どこだっけ。
1: 日曜日の夜は、アイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
0: はい、今日はですね、皆様を沖縄に連れて、沖縄にみんなで行きました。あれ、沖縄のアイスってあれなんて言うんだっけな、ブルーシール。ブルーシールの、なんかロゴとかもすごい可愛くって、なんかね、沖縄に行った時にたくさんブルーシールのお店があるんですよ。店内で食べれるね。で、可愛いのとかあるの。昔のなんかこう、ミスタードーナツみたいな、なんかこう、木馬とかがあったりとか、なんかね、映えそうなね、感じの店舗とかもあって、でそこでなんかね、ブルーシールのタオルとかなんかトートバッグとかがね売っててね、すごい可愛かったんだよね。あそこのチンスコが大好きで、こちらの方にもねたまに見かけますよね。もう行くとブルーシールばっかり入るんですよ私。はい、そうしていただきました。ブルーズリーさん、渡良瀬ツアー沖縄ですね、お家の守り神シーサーにも会えますね、ということで、うちにもね、シーサー飾ってる。これなこちーくんさんから、沖縄ですか、岸本食堂、八重岳店、美味しかったですよ。美ら海水族館から伊江島を見た時の夕景、夕方のね、は最高です。美しい夕日に思わずうっとり見惚れてしまいました。見とれてしまいました。岸本食堂、お写真もね、載せていただいてるんですけど、ほんとなんか、なんだろう、雰囲気あってとってもソーキそばも乗せていただいているんですけど、あの豚の角煮がもう分厚くて分厚くて美味しそうね、夜景の写真も乗せていただきました。獣人さん、美ら海水族館見てて飽きないですよね。那覇空港行きの手荷物タグ OKA、 あ、そうだっけ、沖縄、うん、エアポート全然わかんないということでいただきました。ではね、なんかね、続々とお帰りいただいている。宇治さんから、チャンリエただいま、道の駅下野に行っていました、うん、で意外と近場、いちごミルク、ピスタチオとなんとかかんとかっていうオレンジのジェラート、なんかの魚の塩焼きを食べました。ということで言って、ピスタチオのアイスって美味しいよね。私もなんかあったら絶対頼んじゃう。いちごもわかる。あとバニラも好き。3フレーバー頼んだってことね。オレンジとね。あと、なんかの魚の塩焼き、これは何？鮎？わかんない。わかんないけど、まあ、

かったということでね、なんとかかんとかのなんとかかんとか、とにかく近くて欲しかったということが言いたいということですね。はい。そして先ほどのニュース、県立の私立のね、あのふれあいキューブ、うちも去年高校の情報収集に行ったわ、懐かしいといただきました。そしてシェルコさん、同じくメールを読んでいただきありがとうございます。アンケートで今後やってほしい曲という項目があったので、数を引っかからない宣言隊の詐欺引っかからない宣言と書いてみました。どうなるかな。さすが、さすが、ありがとうございます。来年やったらこちらはね、シェルコさんのお手柄ということにさせていただきますから、ありがとうございます。ではここで一曲お届けしましょう。今日は沖縄の曲がいいな。夏川りみで花お届けします。

お聞きいただきましたのは夏川りみで花をお届けしました。ちょっとねこう夕焼けをバックに透き通った歌声が最高の一曲お届けしました。

0: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: はい、ではここでメッセージ寄せられておりますのでご紹介しましょう。まずは玄米ちゃちゃちゃさんからいただきました。レイさんこんばんは。祝日も出勤の私は今日も働いてきました。昨日までおつぼねセカンドは休みだったのですが、今朝会社に着くなり社長の元へ行き、これ長野限定のお菓子なんです、お口に合うか分かりませんけどよかったらと菓子折りみたいなお土産を渡していました。私そのお土産を近くのイオンで中の限定商品が期間限定入荷と売っていたのを見たことがあるんです。まさかねと思っていたら、隣の席は人事部の先輩なのですが、あれイオンに売ってるやつじゃん、広報が変なプロモーションしたから人事の仕事増えたの許さないから全部広報に投げちゃおうと言いながらメールを送っている姿に影響されて笑いそうになりました。おつぼねセカンドが近くのイオンで済ませているとは思わないので、本当に長野で買ってきたかもわかりませんが、お土産を渡す渡さない事件ってゴールデンウィークの鉄板ネタですよね。私イオンは好きだからそこだけは誤解しないでくださればと思いますね。ゴールデンウィーク明けのお土産、私もその昔会社員だった頃に実は大阪に行ってたんですね。で結構その時に大阪の方と遠距離恋愛をしている時で、ゴールデンウィークでちょっとちょっとでこうわーって休んで行ってたんですよ。なので多分ね何日ぐらい行ってたの、もう1週間とか10日ぐらいと

ガーッとずっと大阪にいたんですよ。で、あんまりこうずっと大阪にいるってなると、なんかこう詮索されるのが嫌じゃない。だから、福岡に行ってることにした。福岡に行くっていう体にしたんですよ。九州に行ってきますっていう体にしたの。

んですよ。お金払うからとか言って、ねえ、とか思って、その頃って今ほどこう、なんていうのかな、アンテナショップとか、その、今ほどね、こう、そんじょそこらでっていうか、買えるような感じじゃなかったんだと思うんですけど、で、その時にね、大阪に売ってたんですよ。そのなんかちょうど福岡のなんか なんだろうな物産展みたいな感じでちょうどやってたのよ。でちょうどいいと思って買ったんですよ。で私当時まだ福岡とか行ったことがない時で、んで買ってきたのね。そしたらで入ってお渡ししたんですよ。そしたらこれ本当に福岡で買ってきたって聞かれたの。でもでえって言って、いや買ってきました、こう買ってきましたみたいな感じで言ったんですけど、いまだになんで疑われたのか分かんない。あれだけはなぜか、どこだっけな、あの 金服だっけ なんかとか言って、その店舗指定だったんですよ。でその店舗指定の、でその店舗の物産展のものを買ってきたの。だけど本当にこれ買ってきたって言われて、おほいって言ったんだけど、何が何、な、何の、何が間違いだったのかが、未だにわからん。わからん。もしかしたら、そこの店舗の紙袋、紙袋じゃなかったから、そこの店舗の紙袋じゃないとか、もしかしたら、阪神百貨店とか、その阪神百貨店のビニール袋に入れたボンミスを犯したか。わかんない。忘れ、なんだかわかんない。けど、ドキッとした覚えがある。もしかしたらおつぼねさん、おつぼねセカンドさん、もしかしたら、もしかするかもね、あの長野に行くんですっていうのをもしかしたらその社長に言ってたからね、行かなく、別のところに行くなり行かないなりでちょっと引っ込みつかなくなっちゃって、でも長野のお土産を売ってるって知ってたから、あそこで買おうということにしてたかも。かも、かも、かもだよね。まあでもゴールデンウィーク明け、皆さんがこうお菓子をね、こう配る風習のある会社さんとかがいて、やっぱりそこの、なんだろうね、センス、お土産のセンス問われたりするよね。私がおすすめなのはやっぱね、個包装でパッと置けるものがいいと思う。あの日持ちする個包装でパッと置けるね、生菓子とかもいいけどね、本当はね。だけど7日に、あさってか、出すとしたら、もしかして7、8お休みの人もいるかもしれないじゃない。本当はこうロールケーキとかね、そういう方が美味しいは美味しいんだけど、あのまあでもその7、8ってお休みされてる方もいらっしゃるかもしれないから、個包装とかの方がいいのかな。うん、でも本当はね、ロールケーキとかがいいんだけど、じゃあ誰がお皿洗うのさとか、誰が包丁を洗うのさとか、誰が切り分けるのさとかっていうのを考えると、と思うところでもありながら、いかがでしょうか。はい、もうね、皆さんが言ってるのね、売ってたね、イオンでみたいなね、バレないと思ったのかもしれないということで。そしてね、もう一ついただいています。ラジオネームわさびオレンジさんから、チャンリエさん、加須市の皆さん、こんばんは。今日は友人と農産物直売所にドライブがてら行く約束だったんですが、まさかの友人がママを連れてきたんです。いや、いいんですよ、いいんですけど、ママの運転って気を使うじゃないですか。しかも車内 BGM はエンドレス島倉千代子なんですよ。好きですよ、綺麗な声ですし。だけど次から次へと島倉千代子、また島倉千代子、直売所についても私の頭の中は島倉千代子でしたよ。恋してるんだもん、本気かしら、惚れているのに、ママの前でどんな気持ちになったらいいの。チャンリエさん、人生いろいろ、いろいろと愛の手を入れるらしいです。今年のゴールデンウィーク休暇の思い出は島倉千代子です。子供の頃の私に会ったら言いたいです。お前の隣にいる友達の親は島倉千代子が好きだよって、人生いろいろすぎるといただきました。ということでね、ちょっとね、リクエストもね、島倉千代子さんいただいたんですけど、もういいでしょう。

0: ことで、あのね、あるよ、もう一つ、地獄に落ちるわよ、見てください。私もうこのゴールデンウィークで見終わろうと思って、島倉千代子さん出てくるから、それがねゴールデンウィークの締めにちょうどいいと思うから、あの地獄に落ちるわよぜひご覧ください。あのね、人生いいろいろいいろいいろっていう感じね、愛の手は、愛の手はこんな感じ。いかがでしょうか。みんな一ネタ持ってるね、素晴らしい。そしてね、はい、もう一つ、これはね皆さんからのご意見もねお待ちしていきたいところ、なぬっていうね、はいはい、平平ペーペーさんからいただきました。もうね最初からすごいよ、メッセージ。デートから帰ってきました、リュウさんこんばんは。こんばんは。はい、幼なじみの彼氏の友達と意気投合して、今日が初めてのデートでした。さてここからよ、今日が初めてのデートでした。ただ怖かったのは、躊躇なく手をつないできたり、つないだ手の小指で私の指をサスサスしてくる。サスサスって何？わかるけど、わかるけど、サスサスって何？いらないの、ペペさんのこう独自のなんかね、ちょっとこう、サスサスしてくるんです。これ、もしかしたら慣れてるってことですか？幼馴染の彼氏の友達なので悪い人ではないだろうし、悪く扱ったりしないとは思うんですが、今から幼馴染に悪い人じゃなかったけど小指さっさす系男子だったって連絡します。伝わるかな。伝わる。朝は寒かったのに昼は暑かったから、汗だく女子の私は恥ずかしかったですよ。人で溢れ返った大盆栽祭りでした。これ大宮まで行ってきたんだ。私も相手も盆栽が好きなわけじゃなかったけど、無料だったので行ってきましたといただきました。ということで、大人女子そして大人男子の皆様からの意見お待ちしています。一旦ここで CM です。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座についてその他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

さあではここで1曲お届けしましょう。 HY で366日。

お聞きいただきましたのは HY で366日をお届けしました。今日はね、皆さんネタを仕込んだのかなと思うぐらいお答え話をしておりますが、今日はお子さんとお聞きいただいている方はちょっとここからはちょっとボリュームダウンの方がいいかもしれません、平平ペーペーさんからいただきました。今日がね、初めてのデートということで、小指さすさす系男子、これね、慣れてないよね。むしろ誰に習ったのっていう感じだって、まあ いくつかわかんないですけど、だって昭和の人でもこういうふうにさすさす系ってちょっと待ってって感じ。いや、じゃあいくつだし、平平ペーペーさんとだって同い年でしょ、ね、幼馴染の彼氏の友達でしょ、それも初めてのデートでしょ、だからなんか読んだんだろうね、なんか変なアドバイスを受けたんだと思う。だから多分慣れてないよ、多分ね。それが、まあ、どこで学んできたか知らないけどね。もし、例えば情報だったりとか、人から聞いたとかで学んできたんだとしたらね、大丈夫だと思うのよ。大丈夫だと思うというか、こう、遊べちゃうかしらとかじゃないと思うんだけど、その、彼自身がね、その、さすさすを、喜んでもらった過去がある。とするならばね、ちょっと遊んでるっていうか、なんかちょっと勘違いしちゃったかなみたいな感じで思うのよ。だから一番いい方法はただ一つ、本人に今度笑いながら聞く。さすさすって本人思ってないから、とか言って、ちょっとつかのことをみたいな、そのね、この間さって言って、ちょっとさ、暑かったね、この間のデート楽しかったねって言って、つかのことをお伺いするんだけどって言って、小指のさすさすってどういう意味があったのかしらって聞けばいい。それで真っ赤にね、顔真っ赤にしたりとか、ってしどろもどろになったとしたら、それはきっとどっかでね、読んできたりとか誰かに聞いた話だと思うの。でも自信満々に、あれってなんか、平平ペーペーちゃんは何、なんか変な感じしたみたいな、なんかそれがこう当然みたいな感じで答えてだとしたら、ちょっと注意かもね。なんか、違う方向に行っちゃいそうよ、いろいろ。そしたら、ちょっと、順序ぶればいいっていうか、私、初めてのデートで手つなぐとかも初めてだったし、って言って、順序ぶればいいよ。ぶりっこしたらいい。だけど、その場合だったらね。だから、もう本人に言ったらいい。本人に言ったらいい。もしね、まだね、幼馴染の彼氏の彼氏に言ってないんだったら言わない方がいいよ。それ。向こうは反応作ってきちゃうから。うん。もう口止めしといた方がいいよ。やっぱり言わないでって自分からちょっと聞いてみるって言って終わらしたらいいよ。反応でわかると思うよ。どっかで学んできたら、俺はとっても恥ずかしいことをしたってなるはずだから、しどろもどろになるはずだし、これがいいって聞いてたのにってなるから。だけど、多分それだと思うんだよね。で、万が一後者だった場合ね、自分が、経験のもとから、そういうことをしてるとするならば、ちょっとね、ちょっと、警戒した方がいいかもしれないよ。まあ、だから、いちいち言うようにしたらいいよ。やだ、さすさすとか。だから、いちいち言ったら、何がですか、どうしたんですかとか、いちいち突っ込んだらいいよ。後者の場合はね。で、前者の場合は、もうこれ以上いじめてあげないでかわいそうだから。どっかで笑ってきてるはずだから、もうこれ以上いじんないであげて。

て、もうそうなったら男性のプライドは粉々になっちゃうから、いじんないであげてください、かわいそうよだからそう、どっちかだと思うのよ。でもね、おそらくちょっといくつだかわかんないからね、いいんだけど、だって昭和一桁の人とかじゃないでしょ、年とした相手ね。だからちょっとね、ちょっとびっくりしちゃう。ちょっとびっくりしちゃったかな。結構ね、面白い人ではあるなと感じた。じゃあ、他の方の意見を見てみましょう。宇治さんから、初デートで盆栽祭りに行く男、絶対セーフティーだけど、目的地といい、小指癖といい、一癖ある人だろうね。もういっそのこと面白がったらいいと思うよ。そうね。私はどっかで誰かに聞いたんだと思う、余計なことを、正しくない情報を。今いろいろ溢れてるじゃない、恋愛バイブル本みたいな、ハウトゥー本みたいなね。そこに、こう女性はさっさされるとその気になるみたいなこと書いてあったのかもね。でも初デートでやるのは早いし、だからこんな風にラジオで取り上げられちゃうのよ。面白い人であるということは間違いない。そしてブルーツリーさんから、小指さすさす笑い、でも盆栽好きには悪い人いないと思うよ。みんなそういうふうに言うけど、いないと思うよ。そうそう、猫好き犬好きどちらか聞いてみ、それで大体わかるかな、といただきました。これいろいろあるよね。私もなんか犬好きには悪い人がいないとかなんか言ってたら、私はこう言われたことがね、一つあって、犬好きでしょっていうか、犬好きですよ、みたいな話をしたら、犬好きの女ってわがままな女多いよなって言われたことがあって、何を言ってんのって言ったら、ほら、犬は従順な動物だって言うでしょみたいな。その点猫はさ、って猫に合わせなきゃいけないから、猫好きの人の方が従順だと思うって言ってた。で、何犬猫連想でも始めるなんて言った覚えがあるよ。ということで全然ということででもないけど、はい、一曲お届けしましょう。今日はね、沖縄ソングでまとめたいと思います。かりんゆし58アンマーお届けしましょう。

0: FM わたらじ。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞわたらせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

0: 76.1。
1: ではここで天気予報をお伝えしましょう。現在の気温は19度ですね。ちょっと風があるから昼間に比べたら少し涼しくなってきたというところでしょうか。さあ現在ですね、埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日のこれからのお天気ですが、降水確率は 0% ということで、この後もですね、雨の心配はなさそうです。で、この晴れ間ですね、明日の朝まで続きまして、明日の昼以降はですね、雲が出てくるという予報になっています。では、明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日6日水曜日、お天気晴れのち曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は今日と同じく平年並みの23度、予想最低気温は今日と同じく平年並みの11度の予報です。あさって7日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。8日金曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。9日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。10日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は平年並みの12度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。

後日木曜日は雲が目立ちますが日差しは届きそうです。金曜日は曇り空ですが土曜日以降はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高く、晴れる日の日中は清々しく感じられたり汗ばむ陽気となる日もありそうです。ということでしばらくはね雨予報はないようなんですが、明日以降はねちょっとね雲が多い天気予報となっています。以上ウェザーニュースをお伝えしました。

では続いて箇所の近隣の道路の交通情報をお伝えいたします。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市昭和橋付近混雑200メートル、加須勝負線県道149号、上り加須市睦美町付近、こちらは混雑200メートルとなっています。こちらですね、スタジオから見る道路を見てますと、いつもよりもね断然交通量が多い、お出かけしていた方が多かったんですかね。そしてもうすっかり暗くなりました。ヘッドライトはオンにしていただきまして、引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました京葉線、こちらは現在ほぼ平常通りに運転しています。そして江ノ島電鉄線、こちらは混雑の影響で列車に遅れが出ています。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。では続きまして、もう晩御飯の方も多いですかね、餃子の満州からのニュースです。埼玉県川越市に本社を持つ餃子の満州は5月の1日から関東の店舗を中心に冷蔵生餃子12個入りの販売を休止すると発表しました。餃子の満州によりますと、トレーや梱包材などの石油由来原料の不足が原因だといいます。また環境負荷低減の取り組みとして、トレーの使用量を削減するため、袋入りの冷凍生餃子20個入り税込み500円の利用を呼びかけています。餃子の満州は現在県内に54店舗展開しているということで、袋入りのものは引き続き販売はもちろんしているんですけれども、12個入りのトレーが入った販売を5月の1日から関東の店舗を対象に販売を休止するということでした。以上、餃子の満州からのニュースでした。さあ、ではここで1曲お届けしましょう。詐欺引っかからない宣言です。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。

10時から7時まで3時間お送りしてきました。おかえりわたらせ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もですね、お休みの中、そしてお忙しい中、メッセージなどを頂戴しました。ありがとうございました。今日もね、働いてるという方もね、何かいらっしゃいましてね、それぞれのゴールデンウィークを過ごされたことかななんて思っています。今日はですね、わたら実は沖縄にお連れしました。ブルーシールの話が出てきた時に、熊谷にもありますよというふうにブルーツリーさんに教えていただきました。そして宇治さんからは、ブルーシール群馬県の大泉にあるので、ぜひ春日部からだと埼玉新都心が近いかなというふうにいただきました。なんかさ

のフレーバーどんなのがあるのかなと思ったらピスタチオとかがあると思って、ちょっと今度はピスタチオと塩チンスコを食べたいなと思っております。そして今日道の駅に行ってらした宇治さん、あのお魚のねお写真とアイスクリームのお写真載せていただきました。なんとかって分かんない魚がということで、アユだ、アユですね。並びながら魚に占うか細木家族か地獄に落ちないようにしないとなんとか思ってました。はい、栃木には海がないのに魚はあるんやということで、ぜひ今日は地獄に落ちるわよ、何回か今日はCM させていただきましたが、面白いですよ。ぜひご覧ください。はい、そしてメッセージも頂戴しております。なべなべさんからいただきました。ちゃんりえさん、おつわたです。りえさんの話は元気があり生きる活力をいただけます。ありがとうございます。好きなパーソナリティはの質問には間違いなくちゃんりえが出てくると思います。ありがとうございます。こそばーん、なんかアイスの話をされていましたが、何年か前に某アイスクリーム屋さんでチャレンジザトリプルという企画があり、好きなフレーバー3つ選べというものでしたが、バニラ3つにしました。アルバイトのお姉さん2人もまさか3つ同じの来ると思ってなかったらしく爆笑されていました。後ろのお姉さんも見て笑っていました。そんなに変かなといただきました。トリプルのうち2つならわかるけど、3つ同じの行きたかった、むしろなんか楽しみたくない？例えば、どこにしようかな。31だとしたら、いい、アピールにもなったかもしれない。後ろのお姉さんも笑ってたでしょ。バニラばっかり3つですかみたいな。私も後ろに並んでたら、そうね、笑っちゃってたかもしれません。ということでいただきましたね。今日もお休みなのに楽しい、メッセージをありがとうございました。そして先ほど初めてのデートで手をつないで指をさっさささすさすする男、グロックに聞いてくださいましたね、龍神さんから。彼はもっと近くになりたいと思ってる可能性がかなり高いですね、グロックさんが。手つなぎ以上の好意のサインであるケースが多いです。本当かな。ロックはそう言っていると。まあ AI のはね、ちょっとどうだろうな。まあ一回聞いてみたらいい、本人にね、本人に聞いてみるのが一番いいよ。それがほら駆け引きもしてなくて本人にこの間びっくりしちゃったって言った方が、ほら聞いてるのもなんか可愛らしいじゃない。そのびっくりしちゃったってこう、なんでしたんですかって、そういうね、こう恥ずかしいことを聞くときって、そのね、自分はこう思ったっていうのを言った方がいいのよ。その相手の出方とかじゃなくって、まずはね、びっくりしちゃったって、なんかびっくりしてなんか恥ずかしくなっちゃったとかって普通に素直に言ったらいいと思うよ、自分の気持ちに。でそっから向こうの反応ちょっと続編待ってる待ってる。今日はほらご家族と聞いてらっしゃる方もね、いらっしゃると思うのよ。だからなかなかコメントできない方もたくさんいらっしゃると思うのね。来週ちょっとほら、実は私意見したかったのその話っていう方もいらっしゃるかもしれないから、ぜひともぜひともぜひともお待ちしておりますよ。その後の経過も聞きたい聞きたい。今日もね、たくさんメッセージ頂戴しましてありがとうございました。今日祝日5月5日初めてねお聞きいただいたという方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな感じでやっておりますので、ぜひぜひ来週火曜日もお聞きいただきたいななんて思っております。今週はもう行くかな。お付き合いありがとうございました。来週も聞いてくれるかな。バイバイ。

FM わたらせをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。始まりました、オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。この番組では時代にスポットを当て、その時代に発売された洋楽アルバムの中から私めいめいが3枚セレクトし、皆さんにお届けいたします。さて、本日スポットを当てるのは2001年。今夜は一緒に2001年の洋楽の世界に浸りましょう。それではこの後、私が一体どのアルバムをセレクトしたのか、番組最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか？次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聴いてくださいね。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けいたします。まず1枚目はシャキーラのランドリーサービス。コロンビアのラテンポップシンガーシャキーラ通算5枚目のスタジオアルバムです。このアルバムはシャキーラによる初めての英語アルバムとなりました。リードシングル Hoe Never Hoe Ever は国際的なヒットを記録し、オーストラリア、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなどの国々でチャート1位を獲得しました。それではシャキーラのアルバムランドリーサービスより3曲続けてお聴きください。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて2枚目はクリードのウェザード。アメリカのロックバンドクリードのサードアルバムです。このアルバムは全米初登場1位を獲得し、さらに600万枚の大ヒットを記録しました。またベーシストのブライアン・マーシャル脱退後のアルバムとなり、マーク・トレモンティがベースを兼務しています。そして本作品を最後にクリードは解散し、後のアルター・ブリッジの結成につながっていきます。それではクリードのアルバム、ウェザードより3曲続けてお聴きください。

お送りした曲はクリードのアルバムウェザードよりウェザード Don't Stop Dancing My Sacrifice

0: 以上3曲をお届けいたしました。それではこの後も引き続きお楽しみください。
1: FM あたらせをお聴きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション。本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて3枚目はピンクのミス・アンダストゥッド。アメリカのシンガーソングライターピンクのセカンドアルバムです。2001年にクリスティーナ・アギレラ、リル・キム、マイアと歌った映画ムーラン・ルージュの主題歌レディ・マーマレイドが全米シングルチャートで5週連続1位を記録し、さらにグラミー賞も獲得。その勢いに乗ってリリースしたこのアルバムは、前作の R&B テイストから打って変わって、先行シングル Get the Party Started のようなファンキーなロックが中心になっています。他にも Don't Let Me Get Me、Just Like a Pill などが収録されています。それではピンクのアルバムMiss Understood より2曲続けてお聴きください。

0: お送りした曲はピンクのアルバム Miss Understood より Get the Party Started Gone to California でした。続いてお届けするのは Miss Understood Just Like a Pill、 2曲続けてお聴きください。
1: Go Damon

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。ここまでシャキーラのランドリーサービス、クリードのウェザード、ピンクのミス・アンダーストゥッド、以上3枚のアルバムをお届けいたしました。それでは最後はこの3枚のアルバムの中からそれぞれ1曲ずつセレクトしましたので、残り3曲続けてお楽しみください。

お送りした曲はシャキーラで Underneath Your Clothes、 クリードでブレッド、ピンクで Don't Let Me Get Me でした。さて、そろそろお別れの時間となりましたが、いかがでしたか？オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けいたしました。この番組では FM 渡良瀬をお聞きの皆さんからのリクエストも募集しています。番組で紹介してほしい洋楽アルバムがありましたら、FM 渡良瀬ホームページよりお送りください。皆さんのリクエストぜひお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。お相手はめいめいでした。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、

0: 音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネーム緑茶麦茶ウーロン茶さんからいただきました。朝慌てて家を出ようとしたら母に呼び止められました。急いでるのに何だろうと思いながら、何と答えると、今日日曜日だよと言われ、今日が休みなことに気づいたのでした。母は大笑い。その後また着替えて布団に戻りました。ほっこりした気持ちとほっとした気持ちで二度寝を満喫しました。緑茶麦茶ウーロン茶さん、大丈夫ですか？毎日忙しすぎてお疲れなんじゃないですか？でも突然日曜日だと気づいて、すごく得した気持ちになったのでは。お休みの日はゆっくり休みましょう。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 何から伝えればいいのかわからないまま時は流れて、浮かんでは消えてゆくありふれた言葉だけ。君があんまり素敵だから、ただ素直に好きと言えないで。多分もうすぐ雨も止んで二人黄昏。あの日、あの時、あの場所で君に会えなかったら、僕らはいつまでも見知らぬ二人のまま。

出会いは予期せぬ場所で不意にやってくる。もし出会っていなければ愛も生まれなかったかもしれない。愛は突然始まるものなのか。小田和正作詞作曲のラブストーリーは突然にでした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったり

ミート、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて

家路に急ぐあなたもちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の

心の音を聞きましょう。今このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームレモンさんからいただいています。美容師さんにお礼が言いたいです。こちらに引っ越してきてからなかなか自分に合う美容師さんがいませんでしたが、先日ぴったりの方が見つかりました。これからこの町でお世話になります。なかなか自分に合う人を探すって大変ですよね。レモンさん、素敵な美容師さんに会えてよかったですね。そうですよね。自分に合う方ってなかなか見つからないものですよね。新しい街での新しい暮らし、大いに楽しんでください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

あるソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。

0: 詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは。ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、こびない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその

不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない、何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない、でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい、昔からあるようででも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク

izawa.casa liz@izawa.casa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね。
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうね、なんつって。そしたら3年半経ってました。
2: やっぱり、どんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその、今 SNS が身近になってるんで、はい、うん、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら、
1: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん、
1: ね、
2: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、

0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何だっけ、
1: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです
0: コキキです。
1: 秋にね、それが来るんですけれども、
0: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
1: はい、
0: もうちょっと誕生日10月だもんね。
1: そうですね、
0: 10月だからまだちょっと秋まで、
1: その記念にと思いまして、清水の舞台から降りおりまして、
0: いや本当にね、でね、本当レコーディングニューヨークで、でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月いやだから行ってたんですよ、僕そのいたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうなのよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
0: そう、いやもうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ今年同じですね。
1: そうですね、
0: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います、
0: でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ。
0: そう、
1: もう本当に美しいアルバムでしょ。
0: そう、
1: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、こう森林と思われるカラフルな、あの森の間から、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、ニューヨークシティがこう
0: 見えるっていう、
1: 見えるという、そんな感じの絵の。
0: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、撮り起こしでしょ。
1: もう帰ってきてから撮りましたよ。
0: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
1: 表には
0: 出てないんですけど、表はね、けど
1: 裏にちょっと
0: そうね、
1: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども。いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
0: そうかそうか、
1: でそれが偶然なんかちょっとよく撮れだったんで、その中ではね、
0: これ偶然
1: そうなんです。
0: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
1: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いやこれはね、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、いろいろなことができますけれども、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、待つことがやっぱり多かったんですね。やっぱお願いをした、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、あのプエルトリコの、レジェンドの方なんですけれども、トランペット、それからプロデュースもされますし、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
0: ね、それ考えたらね、あの渡辺真知子ってアーティストも、もう本当にもうなんと聞いてびっくりして古希を迎える、ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら、やっぱり真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね、いやでもその奇跡を、まあ、結んでくれたのがですね、フルートの赤木理恵さん。
0: はいはい、理恵さん、はい、
1: で彼女が、私が40ぐらいの時かな、
0: はい、
1: 彼女の方が2つ下なんですけれども、あのテレビ番組に出た時に一緒に、あのマシケレラかなんかやり終わった後に、マチコさんラテンじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに、あの先生に手習いに行くんですけれども、いつもあの一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、私そんな素敵なお誘いの、そんなね、中身最高の、 そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブであのビッグヒットの

0: うんうん、あの映画も CD も、うん
1: はい
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうあのワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、あのお母さんぐらいの感じから私からすればね、うんうん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うんまあ、いろいろな部分で、うん、あのハッと気がついた時にですね、うん、あのある番組で平原、うん、
1: あの彩香さん、
0: さんと彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とあの、まあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、あの私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ねいろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはいうん、だからあのおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、あの大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのにその平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう
1: のも、ね、
0: 同じこと
1: 見たらそう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、
0: うん、それねだから私と平原さんがやっぱり親とこう娘ぐらい違いますので、はいまあ、同じことを、うん、あのおまわりさんのことをお話ししたらば、
1: うん、
0: それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、
1: うん
0: うん、頑張って歌ってらしたのよって言ったらもう泣いてる場合じゃないっていう感じで彼女もねもう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うんまあ、そのような縁も
1: なるほど
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、
1: うん、
0: 彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、あのされていることも あったいいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うんそういうメンバーを、うんまあ、集めて、
1: うん
0: まあ、レコーディングをまあコロナ禍でしていたわけですね、
1: うんうんうん、
0: 彼女は、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、
1: うん
0: うんうん、っていうことで協力していただき今回のこと
1: がそれでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日をお送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京キューバンボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ、
0: ところがプロデュースしてくださった、ベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っていいのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、
1: そうそう、渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聞いてると動く、本当にこう聞いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね今回の
0: そう
1: ね、
0: 不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、こところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういうコキという名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、はい、そのカエルを、はい、ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして、
1: そうだ、ね、
0: コラボつっていいのかな、なんていうカエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、ね、るとかね、うん、はい、まあ、うん、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが ね、ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: ぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと。
0: はい。
1: ね、
0: やっぱりそのいいですね、うん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さん。

0: がプエルトリコにずっといたことがあったので、はい、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかねいろんなのにねその本当にそういうグッズがね古希グッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない T シャツ
0: あるんですけど、うん、プエルトリコはもっと、うん、もう古希だけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、はい、お金がかえるとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければあカエルからで終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです。
1: 飛ぶ、ね、
0: はい、飛び物好きです。
1: そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。う
0: これね、はい、オーソレミオって皆さん、はい、オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですねディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だからね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ。
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいできたんだよって言って私の顔見てるわって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないから、はい、だから ねアルベルト、私の古希 の、うん、記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから私上ハモりましてね、
1: はい、
0: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、
1: はい、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね。
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」からオーソレミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4古希から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうです ねぜひ。
1: そうだよね、
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか、
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そうそう、
0: 大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみようなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで。
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、やろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず。
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの。もういいの。とにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: あとで、はい。
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、その翌年50周年なんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから、皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。
0: とにかく、退屈しないです。
1: そう、ね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、こう楽しい時間を送りたい方、混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えたいっていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと

0: 聞かせて歌って聞かせる場面もあれば、でもこうしてねみんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
1: いやもうおかげさまで、ね、コンサート終わる頃にはあの結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
0: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうからもうみんな年取ってて立てなくなったのかとか、違うんですよね、
1: 違うんです、うん、
0: そう
1: もうなんか離れない感じですね、
0: 感動しちゃってね、
1: なんかね、うん、っていうかね空気がいいんですよ、なんかここにもうちょっといたい、
0: そういうことなんだよね、
1: 言いやすいんですかね、
0: すいません、うん、僕も
1: いやいやもういらしてくださいよ、
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで
1: 浜辺さんまだ、ね、それ早いです、
0: そうですよね、
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はいはい、
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
0: はいはいはい、
1: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、
0: はい、
1: アロージャズオーケストラの中の、
0: はい、
1: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど盛り上がります。

0: はい、質問吹きますね、はい、
1: 続きましては、はい、7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、は
0: い、行っちゃっていいんですか。
1: 大丈夫ですよ。あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
0: あ、なるほど、
1: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい、そしてなんと、うん、ラテンといえば、はい、鈴木奈良。
0: あ、すごい、
1: やったー、奈
0: 良が
1: 来てくれるのよ、ね、
0: オルケスタの奈良さんです。
1: そうですよ、
0: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
1: はい、
0: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
1: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
0: すごい、
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね、はい、ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、でいやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
0: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん、本当に古希のお祝いですから。
0: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん、あ、それからね、もう一つありました、
0: はい、
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
0: はい、
1: 横浜市朝日区子ども自然公園、はい、野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: さすが地元ですね、
1: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
0: すごいね、
1: もう楽しく楽しく、
0: はい、
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
0: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
1: 私のホームページで、はいはいはい、全部記してあるので、
0: 渡辺真知子、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。
1: それでは最後に、
0: はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さん、はい、こぞっていらしてください。お待ちしております、
0: はい、
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川田でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということで、ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいし、なんていうね質問されたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。ね。覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、はい、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、

0: まあ、20歳、18ぐらいの時かな、
1: うん、
0: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
1: うん、
0: あの、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
1: は
0: い、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、あの、
1: うん、
0: トラビス・グラントとか、
1: うんうんうん、
0: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
1: はい、
0: あの、2012年か3年に行った時に、
1: うんうん、
0: ケニーも身長低いし、うん、焦げるんだから、
1: うん、
0: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
1: うわ、すごい人に誘われて始めたんだ。
0: そうなんです、うん。なんか身長が低いっていうのがやっぱり、うん、あの、
1: はい、
0: カヌーではデメリットなんですけど、
1: うん、
0: サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、
1: はいはい、うん、
0: その言葉を聞いて始めたのが、はい、
1: うん、
0: あのきっかけです。
1: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり、座って漕いでると、
1: うん、
0: まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱりボードに立つってなると、
1: うん、
0: スタンドアップパドルやったことはわかると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
1: うん、で、それで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、
1: うん、
0: まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 今サップシーンを見ると、
1: はい、
0: 日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん、
0: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通り、こう、日本人の体型に、めっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
1: はい、
0: ものすごく。
1: うんうんうん、
0: で、世界的に言って、スーパーアスリートって多分、想像すると、185センチの85キロの、もう本当に、すごいもう、アスリートみたいなのが、一般的のアスリートなんですけど、そういう人って、いくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて、身長と体重が、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね。スポーツで言うと、
1: うんうん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、
1: はい、
0: 競技的には、
1: うん、
0: 多分2018年とか19年、
1: うん、
0: コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、
1: はい、
0: 一般的な遊び、
1: うん、
0: ベジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うんうんうん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、
1: うん、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、

0: その反面やっぱりあの、はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、あのまあ、事故とか、
1: はい、
0: あのそういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりしたあの教育だったり、はい、あの啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、あの業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、 あの自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: あのそういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
0: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね。マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランド、メーカー、
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい。
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕、2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、うん、まあ正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。う
0: ん、ねえ、いや、すごい、今まで、なんだろう、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、コ

0: クアってハワイ語でリスペクトするとか、はい、まあこう何かを返すとか、はい、まあ寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、はい、まあ僕学生の頃に、はい、パドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
1: はいはい、
0: アウトリガーカヌー、うん、でまあ自分がまあいろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
1: はい、
0: それをブランドを通じて、日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
1: はい、うん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
0: はい、
1: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、
1: すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、はい、まあ、
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、
1: はい、
0: いろんなところに行っていろんな人と会っていろんな刺激を受けたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、
1: うん、
0: ここにいるだけでもやることを
1: はい、
0: ものすごくあるんですけど、
1: うん、
0: 葉山だけじゃなくて、
1: うん、
0: 日本中いろんなところに、
1: はい、
0: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、
1: うん、
0: よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: 自分でもアウトリガー の,、
1: はい、
0: 大会を、
1: はい、
0: まあ、年間で、うん、4、5戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
1: はい、
0: 大会主催者目線 の,、
1: うん、
0: こう動きができるんで、
1: うん、
0: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど、いやい
1: や、でもそうやってい
0: ろんなものに手を出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でも、はい、いいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で声で見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、 はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このね、SUPがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう、はい、

0: 事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、うんうん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、
0: うん、
1: まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
0: はい、
1: スクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、
0: はい、
1: もう大切なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
0: うんうん、
1: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
0: はい、うん、
1: こう普段構え方だったり、
0: はい、
1: 受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
0: うんうんうん、
1: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
0: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね。やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
0: うんうん、
1: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
0: はい、うんうん、しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当、いい土地の重ね方をして、こう、すごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう、自分でできることをやっていこうっていうスタンスが、すごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。うん、まあ、すみかさんも、ね、
0: うん、
1: オリンピアンなんで、わかると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、
0: うんうん、
1: ないといけないんですよ、
0: はい、
1: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: うんうんうん、あ、なるほどね、
1: こういう感じなのかなとは思います、うん、
0: いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。 徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入、
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週から、うん、やってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは、
2: あ、うちって言ってんの、もうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
1: うん。そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる、しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれや
1: って。そう。そんな入り方してたら、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのかよ。
1: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう、ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。
2: うんうんうんうん。
1: けど、そう。
2: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか、
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに
2: 練習試合とかでさ、
1: 合宿系ね。
2: 合宿遠征かもね。
1: うん、
2: だからほんと全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに、
2: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん多分。
1: ない。
2: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
2: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
2: はいはいはい、
1: 部活休んで
2: いいね。
1: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
2: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
2: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時はやっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、

0: こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しい
1: マジで俺
0: し、
1: ずっと思ってたの、その当時から。
0: ああ。
1: 何がダメなの？釣りってと思って、まず。
0: 熱量の違いとかもあるんじゃないの？
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
0: 言ったの？それちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんだ、思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
0: まあね。まあだからその、でも休むのが自由じゃない、そのサークルよりもさ、全然責任あるじゃん、やっぱ部活って。
1: まあ確かに、
0: ね、だからこそ、これ本当に良くない話だけど、サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
0: ヒリヒリするじゃん、このある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから、絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、多分。そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
0: だからその、サボったりとかもあったけどさ、部活、中学の時とか、みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
0: で、うわ、いるじゃんとか言って、で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、塾同じだったメンバーで、ちょっと塾あるんで早退しますっつって、早退して、で塾も買ってて、いや塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
1: すごいじゃん。
0: もう
1: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
0: 大暴れ。
1: それはないんだけど、さすがにそんなんやったことないわ俺。
0: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もうヤンキーの、俺ヤンキーのやり方。
0: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
1: と。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと。じゃあ、それで、
0: ど真面目で、
1: どういう意味、マジで何がしたかったの？
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、みんなで。
1: まあでもそういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
0: ねえ、ただ大変だと思う、部活。そう、
1: ダメなことではないから、完全に。
0: いや、でも推奨はもちろんできないから。
1: いや、そうだけど、
0: もちろんやってください、部活はちゃんと。
1: まあでもな、部活休んであれチクられんの、マジ。いや、俺そういうの多いよな。
0: いや、だから本当にチクるやつは、それはもう特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、正直ダサいよ、チクるやつってのは。
1: いや、そうだよ。
0: ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
0: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
1: まあまあまあ、
0: そう、そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
1: まあねえな。
0: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いや、そうだね。
0: でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
0: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
1: 確かに。
0: だ
1: そういうやつなんだな、もう。
0: だから、最近さ、X とかで話題になってた、その新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
0: 要は、その内部情報をね、こう友達にだけを見える SNS にバンって上げちゃって、でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、その内部情報を。けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、自分が選べるんだよね。
0: そうそうそう。
1: 見せたい人。
0: 乗せたやつを、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
0: それも、ちょっと難しいんだよね。
1: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、なんか。
0: いや、もちろん悪いことしてんだけど、それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が。
1: 生きてるっていうな。存在を多分そういうことでしょ。
0: そうね。まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
0: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。
0: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
0: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。だからまあ大学生とかも、だからね。まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよ。
1: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、 逆にそういうのサボるのとか俺

0: はどうかなと思うけど。
1: おピリッとした。
0: なんかもう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね、
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方
0: で。ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、うん、その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、
1: うん、
0: でそのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、
1: うんうん、
0: 何で返してるかっていう俺結構気になるんだけど、そのお土産、
1: お土産もらう友達、
0: うん、結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: あー、いやもうお土産渡さないな、うん、友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
1: ああまあ先輩とかね、
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい、だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
1: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう、
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。お土産、
1: そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん、
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかはね、
0: そう。
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい。
0: 卵、タラコのカラスミ、
1: はあ、
0: とかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。そう。一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか。
0: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
1: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
0: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
1: いや、というかさ。
0: お互い支え合いの。
1: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。うん、その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
0: 顔色を見て。
1: そうそう、お土産渡したりとか。
0: うん、
1: マジカッポできるかも、水口。
0: ちゃんと言うよ、うん。これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
1: 確かにね。なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
0: うん。今すごいその函館独自のお土産も増えて
1: る、ね。なんかあんの？おすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな？
0: そう、タラスミっていうやつが。
1: へぇ、
0: そう。あとね、うん、なんか、それこそ、両国の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってる、うん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし、そう。
1: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
0: なんかすごい、函館でね、結構、ね、
1: 帰れてないんすよ、函館。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな、24歳で。
0: あと最近、その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね、一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
1: あれめっちゃかわいい。
0: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ませよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできて
1: る。こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
0: ね、チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
0: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
0: ね、聞きましたけど。
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
0: あと野球の話だけじゃん
1: すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチの生ラドン爽快。ダブルグッチの生ラドン爽快。
1: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、うん、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、うん、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
1: あったわ、
2: ルールあったよね、なんか
1: あったわ、それ
2: その、
1: うん、あ大川ね、大川中学
2: 校、あチャリ OK だった、
1: チャリ OK だった、そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
2: 当時、
1: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
2: へえ、
1: それで大川でやってたのずっと、
2: なんかそれをふと思い出したチャリ、
1: わかるわ、
2: そのチャリの道中とか楽しいよね、
1: うん、朝ね調和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで
2: いやそっちはね、うん、そっちはそうかもしれないけど、そうどこで集まったとかでも全然覚えてないわ、
1: 朝の調和タウンプラザってマジ車一台もいなくて、
2: いやわかる、
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
2: わかる、空気澄んでる
1: よ、そう空気澄んでんだよなんか
2: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ
1: わかるわ、うん、あんなにも街なのに空気澄んでるよ、
2: いやすごい
1: すごい、
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
1: そうそうそう
2: 行くっていうのも、
1: うん、
2: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗って行くとかさ、
1: ね、あるね、
2: うん、
1: 車で行くとかもあったな確かに、
2: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、うん、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな、
1: あったな確かに、
2: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、
1: うん、
2: こう休日じゃん親も、
1: うん、
2: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
1: うん、
2: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんの親が、
1: うん、
2: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
1: ね、あれすごいよ、
2: いや習い事させる親って、
1: うん、まずお金が必要だしね、
2: そうまず金必要で、うん、休日も潰れて、
1: うん、
2: とかじゃん、
1: だからさその俺も塾さ通ってたけどさ、うん、行きはうちで、うん、帰りよっちのお母さんだったの、
2: いやいやいやいいよその名前出して、
1: で

0: あるっていうのも結構、うん、当時は当たり前のように思ってたけどさ、
1: うん、
0: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
0: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ、
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう帰る。
1: ああ、ええ
0: 、
1: いや俺高校で塾帰ってた
0: 珍しい
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 箱ってしないでお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
1: うん、なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか、
1: いや本当の人はいるよ、その、
0: なるほどね、本当に勉強する人ね、
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
0: あ、
1: 行く必、行っても変わんない、
0: なるほどね、
1: やつだったな、マジで。
0: はい、高校の方が、
1: いや全部ずっと、ずっと
0: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
1: 学研から一緒だ、だから。
0: ああ、学研教室ね。
1: うん。
0: 行って。
1: 学研行って。
0: 皆川学習。
1: 皆川学習。
0: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよ、もちろん。
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ？
0: うん。
1: あそこじゃなくなった。
0: でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう、
1: あ、
0: あの親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってた。皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよその変わった場所知って皆が学習塾、
0: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練成会、
1: 練成会。
0: でも皆が学習塾楽しかったよね。
1: 皆が学習塾な、
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: 本当家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
1: うん、あれ大丈夫？なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。
0: 多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても
1: 変えな。
0: それで全部やってたから。で塾長がね、あの本当にあの多分 10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから。
1: そう
0: そう、マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう、そう
1: っていう。
0: めっちゃ楽しかった、皆川は。
1: そう、マジで。だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが。
0: で他中のやつと、でなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう。
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割か
1: し、うん、そうだね、
0: そう、
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いやあのほんとね、
1: うん、
0: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね。
1: まあ当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやーすごかったよ、可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで。なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、 なんか水口くん好きな

0: 人いないのとか言って、うん、水口の好きな人の実名出して、うん、なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、うん、
1: でそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いんだ
0: よな、分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ、
1: 確かにね、運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね、
0: うん、あの感じで練習会はなかったもん、結構、うん、かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: 確かに、
0: まあ、楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから、
1: 三原から帰るときハイエースだけど、うん、本校から帰るときでっけえバスなんだよ、
0: あそうだそうだ
1: そうそう
0: 2台に分けてたわ、
1: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの、うん、おばあさんなんだよね、
0: 結構なんか確かアニメ系、
1: アニメ系だよマジで、うん、魔女みたいな、なんか
0: そうそうそう
1: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
0: ね、本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
1: だから行ってたのか、
0: そうで3年通って中部行ったから、
1: うん、
0: 多分そこなのよ、あもう
1: 実績ある
0: わ、ここ行ったら中部行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: ていう
0: か、
1: 普通に地頭でしょ、うん
0: うん、
1: 皆川って1、2年しか行ってないか、
0: いや小6から中1の途中だね、
1: 2までは行ってない、ちょっとか、
0: そう水口が先に辞めてくから、
1: 俺はもうね練習会に行ったその後、
0: でその後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね、
1: マジ楽しかったな練習会、
0: まあね練習会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個目の先輩と喋った帰りも、練
1: 習会ってその上下ないから、ね、
0: そうない、マジでクラスの、うん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: そうそうそう、
0: だからもうあくまで同い年のノリなの、うん、ずっと、でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二個目のさ、
1: わかる、
0: 可愛い子と絡める、
1: 一緒に受けんだよね授業、
0: うん、
1: 確か
0: そう、確かね本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう三原の時は、うん、俺らとその中学生、うん、一緒に確か授業やってた、
0: あ確かにね、
1: うん、
0: 一校への人もいて、いてね皆川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね、
1: 部活、
0: いやね洋歌堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、すごい、
0: 身の方一緒だったよねみたいな、
1: うん、すごいなその状況、
0: そう
1: 絶対声かけ、思いはするだろう、
0: いやそう声びっくりした、だから身の方一緒だったよねとか言って、
1: そうだそれ
0: で LINE 交換しようとか言って、うん、ちょっと LINE してたからその時期、まあ、身の側にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ、
1: 俺そんなないやなんかすっごいなんか本校が寒いんだよさ極寒のさ、なんか
0: 確かに寒か
1: った、広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでももう一人いたじゃん通ってるやつ、だからやっぱ全員その二個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、
1: うん、
0: 絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水内の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めてマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかった、じゃあお前が入ってこいよと思って度胸で
1: いるよな、
0: そういうやつ、度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
1: そういうやついるよな、 あいつね、
0: ふざけやがって、
1: そういうやつなん
0: ですよ、でなんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、うん、スクショのでパシャーみたいなのとして、うん、え何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、うん、あすいませんすいません間違えましたみたいな、
1: クソが
0: てめえで入ってこいよ、こっちは実力で言ってんだよ、
1: 俺は身削ってんだよこの野郎
0: そうだね、
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで、身削って喋れやおめえもふざけや
0: がって、でゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ、
1: あったわマジで、
0: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
1: うん、確かにね、
0: うん、あるかな皆川のまだ二公園の人と帰れる文化、
1: いやないだろうそう今もど今どうなってるのかね分かんないですけど、
0: そうね、
1: そう練習会も楽しかったしな、塾の思い出確かにいっぱいあるな
0: ねえ、だからあとちょっとすいません5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
1: うん、俺見に行ってるの、
0: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね
1: まだ終わってないか、
0: まだ終わってない、
1: なるほど、
0: ここからあるんで、
1: はい、
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
1: ご注目ください、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっています。

0: ております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。よーお、また来週。

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた100日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、100日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。

0: 月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。
1: 行こうぜベイビーまだ間に合うさそんなホットプレイス

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームしみちゃんさんからいただきました。昨日庭に鳥が巣を作っている形跡を発見。一生懸命運んできたであろう木の枝などが巣のように組まれており、無事に過ごせますようにという気持ちと、うちに家族が増えた気がしました。この後の様子が楽しみです。しみちゃんさん、鳥ってすごいですよね。いろいろなものを一つ一つ運んできて巣を作りますよね。ヒナが生まれる日も近いのでしょうか。楽しみですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watarazi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操、そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて、肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて、足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して、腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。

0: カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん。

今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

76.1 優子のフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日様々なフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。

今日ご紹介するのは紙風船のお二人です。紙風船は1974年昭和49年に結成されたフォークデュオです。もともとは赤い鳥のメンバーであった後藤悦次郎と平山康夫が赤い鳥解散直前に結婚し、解散後夫婦デュオ紙風船として活動を開始しました。1977年昭和52年11月にリリースされた冬が来る前にがメジャーヒットとなりましたが、彼らはフォークソングの原点を探ろうと民謡など各地の伝承家の取材を続けています。赤い鳥時代には武田の子守唄、翼をください、赤い花白い花などのヒット曲がありますが、解散後もイカ釣り歌、霧に濡れてもなどが知られています。1979年にスタートした朝日放送テレビの情報番組おはよう朝日ですの初代主題歌朝の空は15年間にわたって使用されました。では紙風船で冬が来る前にお聴きください。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん。

今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームミスバレンタインさんからいただいています。仕事の相方のソネちゃんへ、いつもミスのカバーをしてくれてありがとう。頼れる相棒がいて心強いです。これからもよろしくね。こういう相棒ありがたいですよね。こういう人がいてくれると心強いですし、職場が楽しくなります。ソネさん、ミスバレンタインさんをよろしくお願いします。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れて、お誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

last day. 76.1午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲット。

おはようございます、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン。今日は5月6日祝日、まあゴールデンウィークほぼほぼ最終